kwa ajili ya umoja, amani, masikilizano katika nchi yetu, tusali wote pamoja sala hiyo. Baba yetu uliye mbinguni, ufanye tuangaliane sisi sote sawa ndugu, tuweze kutukuza jina lako tukitenda kwa moyo wa huruma. Ufalme wako uje kwetu, ufalme wa haki, wa mapendo na wa amani. Tujifunze kutimiza mapenzi yako na kupendana hapa duniani sawa vile wana wako wanavyopendana mbinguni. Uwape watu wote chakula cha kutosha, uwape pia mkate wa imani, wa matumaini na wa mapendo. Ufanye, Bwana, tuweze kusahau chuki na kinyongo. Usituruhusu kuzoea matengano wala ubaguzi. Uondoe moyoni mwetu kiburi na taka za majivuno, ndiyo zambi inayotenganisha mambo uliyounganisha. Usituache kushindwa na vishawishi vya moyo mgumu. Utuopoe ili tusione kama kawaida mambo yenye kukwaza wengine katika kuwakosea mapendo. Baba, ufanye tuishi sisi sote sawa wana wako. Amen. Bwana awe nanyi, awe pia nawe. Atubarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tushinde katika amani ya Kristo.

0: Tunashukuru tena Mwenyezi Mungu kwa wema wake na mapendo yake isiyopimika. Ameturuhusu tena tuishi siku ya leo, jina lake lipewe sifa. Kabla kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali altareni pake, kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitange Rock. Wazazi wake Charles Kaoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Rock, pia na ya baba Kinane Bitange, Andre Kampli Kaoma, Firme Para, Rite Bitange, Flavier Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Couple Dieudonné Ndenge na Furaha Katabali wa Kitulu wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea kuwapitisha katika magumu mbalimbali za maisha. Wanaendelea kumshukuru kwa kuwakinga na kuwabariki mkazi zao mbalimbali. Couple hiyo inaombea marehemu hawa Justine Kalibanda, Lucie Kenza, Felix Kitengi, Valerie Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriele Kitengi Bandani, Jean-Marie Molo, Marcele Molo, Generosa Ngamuha Biachi, Kaswera Ngamuha Biachi, Katia Kaniki Minonde, Jean-Pierre Kaniki, Delphe Kenza, Mutendaji Imile na wote wa jamaa ya Dieudonné Ndenge na Furaha.
0: Tutajiunga pamoja na jamaa ya Kavula wanaombea pumziko ya roho ya baba Kabuya ya Mapendo apumzike kwa amani. Tunasali pia pamoja na couple Claude Kaeni wa Baraza Saint Paul Kiahali B. Inaombea baba mzazi Iber Mulauli aliyefariki siku ya pili tarehe 9 mwezi huu na mwaka huu tunao. Inaombea pia mama wao mzazi Kabuo Stefani, Muhindo Cesar, Paluku Sabuni, Tatika Hindo Veronique na wote waliofariki katika jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kipul Kasondwa inashukuru Mungu kwa ajili ya wale wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipul Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaomba pumziko ya roho ya baba Jonathan Kisondwa Kipul. Mungu wa huruma amtazame na macho yake ya huruma. Wanaombea pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Chinda, Pitapita Chinda, Kabugo Skise Kerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabugo Denise, Kamile Chinda, Isongo Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumziki kwa amani.
0: Tasali tena pamoja na jamaa ya Vesamu Saburi wanaombea marehemu hawa: Mumbere Kahongia, Kabira Luhabo, Jean-Marie Mastaki, Anna Mastaki, Alfosine Mastaki, Louise Mastaki, Kiakimwa Mastaki na wote wa jamaa ya Masika Odile wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Mohindo Kiuhania na Kavira Malule wa Mihake wanaomba misa takatifu kwa ajili ya baba mzazi Kasereka Mbutire Josefu anayemaliza miezi mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu wengine Kasereka Mbutire Josefu Nderu, Kambale Efremu Kiuhania, Kasereka Mafungula, Kiakimwa Lazaria, Kasereka Kikumu Jean-Pierre, Kabuo Albertina, Michele Miteho, Mutsova Malule, Mohindo Lambere, Mbambu Matayango Elizabeti na wote wa jamaa ya Mohindo Kiuhania na Kavira Malule wa Mihake wapumzike kwa amani na mwanga wa milele uangazie.
0: Mwanamolo Joseph, mwanamolo Josafate anaomba misa kwa ajili ya marehemu mama mzazi wake Kabuo Kaswera Yonesi ambaye anamaliza miaka ine tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Abiga Paluku Shalia Mubana, mama Vumilia, mama Murere, papa Kilolo na wengine wote waliofariki katika jamaa. Mungu awalaze mahali pema.
1: Mama Bahesi Françoise na watoto wake wanaendelea kushukuru Mungu na kuleta shukrani kwa wale wote watu wa mbali na wakaribu wanaendelea kuwasaidia munamna mbalimbali. Wanaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasimuke, Luandovire Eriabo, Marcel Kiamudundo, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Vaesi, Juste Vaesi, Jules Vaesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama, watate, washangazi, watoto walio tutangulia mjama, na marehemu wote wa Msilile de la Rivière Kimemi, na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Tajiunga pamoja na jamaa ya Suene inaomba misa kwa ajili ya marehemu Kabira Justine anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Kakule Jean Baptiste Kaliolio wa Punza, Mzee Suene Gerald Katungu wa Haveraki Selina Kahambu Katarina na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Sadiki Mumbere inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Ndovya Pascal Muliki. Mungu amlaze mahali pema na ampumzishe kwa amani.
1: Jama ya Rishare Mukwenyi na Kavuo Furaha inaomba misa kwa ajili ya fungulivu wa jama. Wanaombea pia marehemu hawa Kango Mukwenyi Fidel, Atnaze Njoloko, Juliene Kiabu, Kavira Dolfina, Kaswera Mari Goreti, Kavira Musaala na marehemu wote katika jamaa ya Rishare Mkwenyi na Furaha.
0: Jamaa Suene Muhindo na Kahindo Ngamuhabiachi wanaomba misa kwa ajili ya marehemu Kahambu Simafros ambaye maliza miaka mbili na miezi tatu tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Kasereka Aloise Songomweyo, Paluku Germain Ngamuhabiaki, Masisi Kiamihimbi Kalibandra na wengine wote wa jamaa.
1: Kuple Kambale Mboa Rome Hermanus na Katsova Veren wanaomba misa hii kwa ajili ya marehemu wa jamaa yao. Kuple Kambere Prote na Kavira Corneli, Kuple Muhunja Davidi na Kanyere Regine, Kuple Kadele Albert na Miriamu, Kuple Paluku Mboga Raimo na Ernestine, Masika Jacqueline, Kakule Mboa Prosper, Mboa Estache, Siba

0: ni amen.
1: Tukendelea kujiunga na jamaa ya Fataki Kasongo inayoomba Mungu neema ya mapendo na umoja katika jamaa.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na mama Bernadette Kabuo, anashukuru Mungu kwa faraja anompatia. Anaombea pumziko ya roho zifuatazo: Pasias Mitavo, Celestin Mitavo, Gervais na Barnaba Kanyere, Daniel Ndulutulu, Mengi Mutwalo, Uma Imelda Kabira, Edmond Mwaka, Samuel na Asinata, Marie Katungu Françoise, Luanzo, Diedone Mitavo na wote wa jamaa ya Bernadette Kabuo.
1: Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kumshukuru Mungu kiisha mwaka mmoja baba ya kifo ya baba Kahindo Kataliko David na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa Kalondero Misisi, Kamalebo Livien, Kamana Godefroy, Kamanyore Malekani Jean, Kamate Nzumbiri Gilles, Kamate Sindando Trido, Kamate Kisuchi Barthelemy, Kambale Inosa Blero, Kambale Kateya Jean, Kambale Wasingo Pius na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Joache Kataka na Rosalie Kahambu wanaombea marehemu wafuatao: Joache Kataka, Deni Hangi, Hangi Wanga Hangondi, Kabota Kabuo na Sofia Kasoki, Constantin Kasereka, Pius Mahembe, Beatrice Kabira, Marie Louise Kaswera, Christine Kasoki, Matumaini Banduaku, Joseph Kitsa Unyambite, Alphonse Musenyi, Daniel Kataka, Dorothe Kahamulwa na marehemu wote katika jamaa ya Joache Kataka na mama Rosalia Kahambu. Tutaendelea vile kujiunga pamoja na couple Aimé Katemba na Olga Kabira wa quartier Kalemire Selile Liampo. Nashukuru Mungu kwa mema na makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanaombea misa marehemu baba wao Kasereka Sibenda na Omer Kandiwa. Wanaomba huruma Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na mpe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wao hawa: Kahemulo na Seline, Amede Kikanga, Mulimirwa Maniobo na Philomene, Simo Tsonko na Renestine, Kamate Alexandre na Specios, Marcel Kahiwa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa, Justin Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar, Roger Kambale. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendeleye kuwafariji kwa magumu makubwa waliyoyapitia. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutanzi ibada misa takatifu kwa furaha tukiimba.

0: Mungu anayetupenda sana, siku ya Mungu ya 11 alituruhusu tuwe na pumzi la uzima na tumuombe. Tuanze ibada yetu itakatifu tukisema: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ulimwenguni pote ni siku kubwa sana ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo uliotufalia wokovu wetu, moyo wa kujitolea. Tunapofika mbele ya Mungu, mbele ya uso wake, nyoyo zetu zinachafuka sana. Zinachafuka kwa dhambi tulizotenda muda wa juma. Kwa hiyo, tuzioshe, tukimwomba toba, aturumie na kusema: namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu, katika moyo wa mwana wako uliochomwa kwa ajili ya dhambi zetu, umekubali kwa huruma yako kutujalia hazina za mapendo yako. Tunakuomba sisi tunaomtolea heshima ya ibada yetu, tupewe pia kuona malipo ya kuvuta makosa yetu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen. Somo la kwanza. Mungu amewapenda namna pekee wale waliomwaminia. Ni somo katika kitabu cha Ukumbusho, kipindi cha saba, mstari wa sita kufikia wa kumi na moja. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako. Musa aliwaambia Waisraeli, kwa maana mmekuwa taifa lililotakaswa kwa Bwana Mungu wenu. Bwana Mungu wenu amewachagua ninyi muwe taifa lake yeye kupita mataifa yote walioko duniani. Kama Bwana amewapendelea ninyi na kuwachagua, si kwa sababu mmekuwa taifa la watu wengi lenye kupita mataifa yote, maana mmekuwa wachache kuliko mataifa yote. Lakini ni kwa sababu Bwana amewapenda ninyi. Tena ameshika kiapo alichowapia baba zenu, ndiyo sababu amewatoa ninyi kwa mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa na katika uwezo wa Farao, mfalme wa Misri. Mujue basi kwamba Bwana Mungu wenu ndiye Mungu wa kweli, Mungu mwaminifu atimizaye agano lake na rehema zake hata vizazi elfu kwao wampendao na kushika amri zake. Lakini anawaadhibu wamchukiao, kila mmoja nafsini mwake. Anamwangamiza bila kukawia yule amchukiaye hata kwa adhabu ya pekee. Basi muzishike amri hizo, sheria na kanuni ninazowaamuru ninyi leo, ili muzitimize. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

Somo la pili. Sisi wana wa Mungu mapendo, sherti tupendane vile vile. Ni somo katika barua ya kwanza ya Yohane Mtume, kipindi cha ine, mustari wa saba kufikilo wa 16. Wapendo wa Mungu tusikilize, sema Bwana mtumishi wako ana kusikiliza. Wapenzi wangu, tupendane, kwani mapendo yatoka kwa Mungu, na kila mtu anayependa amezaliwa na Mungu, naye amjua Mungu. Asiyependa hakumjua Mungu, kwani Mungu ni mapendo. Kwa hili, mapendo ya Mungu yameonekana kwetu waziwazi, kwani Mungu alimutuma mwanae wa pekee duniani, ili tupewe uzima kwa yeye. Mapendo hayo ndiyo. Siyo sisi tuliompenda Mungu, bali ni yeye aliyetupenda sisi. Akamtuma mwanae awe malipo ya zambi zetu. Wapenzi, kama Mungu alitupenda sisi vile, nasi tunapashwa kupendana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu hata mara moja. Tukipendana, Mungu akaa ndani yetu na mapendo yake yametimilika ndani yetu. Katika hili, twatambua ya kuwa twakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametugawia roho yake. Nasi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwanae awe mwokozi wa dunia. Mutu akiungama kwamba Yesu ndiye mwana wa Mungu, Mungu akaa ndani yake huyo, na yeye ndani ya Mungu. Nasi tumeyatambua mapendo Mungu alionayo kwetu sisi na kuyaamini. Mungu ni mapendo. Naye anayekaa katika mapendo akaa ndani ya Mungu, naye Mungu akaa ndani yake. Ndilo neno la Bwana. Asanti kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha 11 toka mstari wa 25 hadi ule wa 30. Wakati ule Yesu alisema maneno haya: Ewe Baba, Bwana wa mbingu na dunia, na kutukuza kwa sababu umeficha hayo mbele ya watu wenye hekima na elimu, ukawafumbulia walio wadogo. Ndiyo, e Baba, kwani ndivyo yalivyo mapenzi yako mema. Babangu ameweka vyote mikononi mwangu. Hakuna naye mjua mwana ila Baba, wala hakuna anayemjua Baba ila mwana, na mtu yeyote mwana ataka kumfunulia. Njoni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mizigo, nami nitawajalia raha. Jitwikeni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwani mimi ni mpole na mwenye moyo mnyenyekevu, nanyi mutapata raha roni mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu mwepesi. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, e Kristo.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Mungu ni mwema
1: kila wakati.
0: Na kila wakati
1: Mungu ni mwema kwa watu wote.
0: Ni mwema kwa watu wote. Ametupatia uzima alfajiri ya leo. Jina lake litukuzwe. Kama vile tulisema kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, kanisa inatualika kusherehe moyo mtakatifu wa Yesu ulimwenguni pote. Moyo wa Yesu ni moyo mkarimu. Yesu anayotoka kwa Mungu, alitumwa na Mungu we mwenyewe. Na tulisikia katika somo la kwanza, somo linalotuonesha ya kwamba Mungu alitumia mtumishi wake Musa ambie taifa alilochagua ye mwenyewe. Kitu unachagua unakipenda. Wapanda nao wanajichagua kati yao. Na wanapojichagua wanatia amri. Ukisema mimi nikupende, uwe hivi na hivi na hivi. Na ni vile Mungu alisema, nilikuchagua taifa ndogo, taifa kidogo kati ya mataifa mengi sana, lakini ushike amri zangu. Ni hivi tulisema wapenda nao wanapojichagua wanaambiana siri zao ili mapendo ya dumu. Wakati mnajichagua bila kupatiana amri, sheria iruhusu mapendo yenu idumu, mapendo inazorota. Aleluya.
1: Amen.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Mungu alipenda taifa la Israeli. Alijionyesha kwa taifa hili. Alihurumia taifa ilianguka katika dhambi mara na mara, ilikufuru, lakini hakuitupa. Aliendelea kuitafuta. Alionesha huruma. Tunaposherehe moyo mtakatifu wa Yesu, ni moyo ulio namna gani? Moyo mtakatifu wa Yesu ni moyo ulikubali kwanza kuacha raha ya mpingu, kuacha mawazo, kuacha uwezo wa kuwa Mungu, kushuka duniani kuya kutuokoa, kuitika kufa msalabani, kuitika kifo cha kama yule mwizi akifungwa. Yeye zaidi alichomwa ubavu wake, damu litiririka, alimwanga damu. Anayekupatia uzima anakupatia damu. Tunaona hata waganga wengi wanazunguka. Tunaona hata wanatualika tupane damu. Unapopana damu, unapana uzima kabisa. Unaokoa yule anayepungukiwa damu. Yeye alimwanga damu yake ili tuwe na uzima, wokovu wa milele. Ni roho ya kujitolea, alijitolea. aliitika kushuka. Roho ya unyenyekevu ya kujishusha. Aliitika kuja kutuambia mapendo ambayo tulisoma katika somo la pili. Mtakatifu Yohane akialika watu kupendana kati yao. Yesu alifika duniani, alionesha upendo na kualika dunia ipendane. Hata mpende adui yako. Mapendo iko juu ya vyote. Yule anayekupenda hata unapomkosea, ataendelea kukupenda tu. Atakukaripia lakini haivunje mapendo. Yesu mara na mara alihubiri mapendo na walisema yeye ni mapendo. Anayekupenda anakusaidia, haezi kukuua bali anataka tu uwe mzima. Anatafuta raha yako kama Yesu alitafuta wokovu wetu. Tuwe nasi na raha ya mbinguni siku moja. Roho ya kujishusha kama mtu mdogo, kama mtoto. Tunaona raha iko kati yetu ya huruma. Yesu alihurumia watu. Walimletea watu wakosefu wawawe. Akasema hapana. Kwa sababu anapenda watu. Hata wakosefu. Anapenda wakosefu waongoke moyoni. Huyu alifaa kosa tumuue. Yesu alisema hapana. Nanyi muna makosa pia. Roho ya kuponesha watu. Aliponesha wagonjwa wengi kupitia miujiza. Katika Agano Jipya inaonekana ile uponyaji. Roho ya kulisha watu. Alilisha watu 1,500. Akibariki mikate michache tu, samaki chache tu. Niyo roho ya Yesu inayonea watu huruma, inayohuzunika ili watu wawe na wokovu, wawe na raha ya milele. Kila laheri. Roho sasa ya binadamu ni sanduku. Sanduku hiyo muna mavazi mazuri na mabaya. Ni nini unatumia? Ni mabaya ama maovu? Na tunalinganisha roho za watu kama jiwe na kivuta. Kivuta unapokitia katika maji, kinanyunya maji hayo. Unapokifunyangia kulikiweka, maji natoka. Ile ni roho. Yote ilingia katika roho yako kama kivuta. Mahali unapoishi, wanapofunyangia, munatoka mema ni kivuta. Kilivuta maji machafu au mazuri. Ama ni roho ya jiwe. Le cœur de pierre. Wanande wanasema ngundu yiwe. Roho ambayo hata haiseme, haina shukrani. Tuliona katika Injili Yesu anamshukuru Mungu. Anasema Mungu, ulitokelea wadogo. Ulificha hata mambo mazuri kwa watu wa hekima, watu wa elimu. Kwa sababu watu wa hekima na wa elimu ni watu wa majivuno. Ni watu wanapondea wengine. Wanawaza siasa, elimu iko juu ya vyote. Na ni hapo tunapochunguza, alimsifu Mungu akiona mitume wake wametimiza utumishi, mahali walienda hawakukua na elimu mingi sana. Hakukukua wa docteur ku science. Hakukukua wa théologien, lakini mambo waliofanya ilikuwa ya maajabu sana. Ajapo hakukua na elimu inayostahili elimu ya leo. Watu wa elimu wa siasa wanacha hata leo dunia inayumba yumba mbwa wasoma babelekane chocha enda chitia chitia. Sini watu wa elimu wa siasa kubwa sana wanazunguka wa rais. Ilizantu le président c'est ça le conseiller. Me inji nafikia wapi na tunasema wando babelesoma. Wako na elimu sana. Yesu anaonesha ya kwamba sio elimu, sio siasa mingi kubwa ambayo Mungu anahitaji, lakini anaelekea wale wanao kuwa na roho ya kujitolea, roho ya kujishusha, ya unyenyekevu, roho ya uponyaji, roho ya mapendo. Nasi sasa inatubidi kujiuliza omutima waone wa chefota bakaba bitutiacho ebikalu amone bebo ya bisabesa kuche ni maete awachinire echirabu. Echavere takoka. Kuche ni mutima uwe liwe. Shari sima. kana sunga babi ya hengira umundu babi mwole mirakare mambu ningundu iwe nyuba mbusheli simana bandu batakupatia na kakitu tikanoka mamba mtu asha kupatia sajitolea utikanoka mamba tami ana utene vene neku waho lakini haulete shukrani kama vile kuna wengine hawaleti shukrani mbele ya Mungu. Tunaposema ni wakati wa kutoa shukrani, action de grace, ni wachache wanaoleta shukrani. Lakini Yesu yeye mwenyewe tena analeta shukrani akiona kazi mitume wametimiza. Ninamshukuru Mungu namna gani kwa yote anayonitendea, kwa yote anayonipatia. Kucha sanga muhererani utesadaka inga kwe sakaritasi, aka tulikire, aka chinire, inavike itakatire. Iyo siyo shukrani, hata mitume, walipokuwa na mtolea Mungu, sadaka za kuteketeza, na hawezi mtolea kondoa kuvunjika, ama nyigonjwa pana, wasemele si sadaka. Shukrani ya Mungu, inastahili ya sanga kwa tingaya si mamundumu leve. Nga muhe chinduichi weni. Ile njo shukrani. Nasi Mungu tunapo mpatia shukrani. Namba tunamtolea kitu cha kumpendeza. Bila kitu kenye tuna. Echo tukari nzarinzaya. Echo tukausa. Njo wanasema hawezi semo semo nasaidia mtu kukitu yenye upendi tena. Lakini shukrani yako iwe kitu kenye unapenda kwanza. Nami nitamtolea hiki kitampendeza. Kama vile kingaliki nanipendeza. Mungu wetu anatualika tusiwe na ubaguzi kati yetu. Kupendana ni ya muhimu sana. Tulisema mapendo ko juu ya vyote. Unapopenda unajitolea. Unapopenda unasaidia. Unapopenda unaponesha watu wengi. Unapopenda utapatia hata kitu unajinyima kitu. Uwaima wa uti olia anamata lubuka. Oria anamata alia, anamata vya kweshongeve, moyo wa kujitolea. Ndiyo maana tunapatia sifa na shangwe moyo mtakatifu wa Yesu ambao una fadhila nyingi sana. Nasi wanatuambia nini? Wakati usimbirachi, ambu ute mutu muwene, kucha ute mutu mawatandire, iba hirako nevende, mutu mawakaini, mutu mawayuda, nero mutima wa wariati. Wakani ya hulavati honga lava mukaritie yonga seba ambu mutima woyo kwa riati. Wakaku kandiravati. Nero tu sio sura, sio ungaru wa mwili, lakini matendo. Na matendo shina la matendo, chemchemu ya matendo, nero. Ebyo sibi kalo momotemu. Kama nitakupatia, kama nitafaa nini, vinatoka kwanja, omuti mina lia watengahono. Omuti mina watingitono yomomopanga. Omuti mina watingi watichono. Ngi mulamia. Ni roho tukale kasanduku kadogo. Njoka natoka amo vyote vinye tunatendaka. Vyote mwenendo yetu namna ya kuishi na wengine. Namna ya kujionesha kwa Mungu. Nikale, nikatu kadogo, kiungo kidogo tu. Chamwili. Shabi mbire ngo mutwe. Nikanduka kitu. Alakini ako akasandukwa kakalwe mwibi usi. Ndiyo maana tutajiuliza kila mutu. Roho yangu kuna muna gani? Wananiambiaka nini? Wanakaripiaka roho yangu. Kufatana na mwendo wangu. Mokomportema. Mujama wananiambiaka nini? Mboyo si kwa liati. Kwali atia ule mundu wene, ule mwenge. Kwali atia ule mundu mubi. Ahone chehanda. Asa uka ikeyuka tumikana vandi. Muri uri wa mosoko, muri uri wa kwerema. Waka kwa hulavati. Ambo muti moyo aliati. Ule mundu wa ikuteku na ibuli. Waka kwa ambo muti mawaya aliati. Siba liwa ambo mutu wawo. Ambo kubo kwa kwao. Tu waka kwa muti moyo. Oyo aute muti mwakaliri. Iba kate keriwa batichi. Uwe ikutaku, wakani ya hulirachahe, na nyamuhanga mavi asa, akiwa timwahiro mamuti mawai, ochahe chonga kola, echonga wa ngakangana yamu avandu, echonga wa tikayamu avandu, echonga hamu avandu mamahanu, evi usibi kalo mukasanduku kake ako. Kama ikachini ire, Kama karimu wa maite awatandiri. Uwe hiramu wa maite uweni. Iwe roho ya kivuta. Kinape vuta fazila. Na zile fazila unenda zionesha watu katika maisha yako. Tutaomba neema kubwa sana. Kwa sababu roho zetu zinachafuka. Roho za uwaji. Roho za hazina mingi. Lakini roho za fitina. Roho za uongo. Za wivu. Roho za wizi na kadhalika. Basi Mungu atusaidie, atupatie neema, tuongoke moyoni, roho zetu ziwe roho takatifu za kutakata, mtoke maji ya kutakata bila maji machafu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tunapokuwa na imani kwa Mungu wetu, tutasoma tena sala hii, nayo tuambatanisha naye yeye anayetaka wokovu wa kila mtu, tukisema: namsadikia Mungu mmoja
1: Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote, Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa kuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu, na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka kisha siku tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume, na ungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.

0: Tusali ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba e Bwana, waangalie mapendo bora ya moyo wa mwana wako mpenzi, ili matoleo yetu ya kupendeze wewe na kutondolea zambi zetu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tunue mioyo
1: tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki. Yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Yeye kwa mapendo yake makuu alipotundikwa msalabani, alijitolea kwa ajili yetu, na kutoka ubavu wake uliochomwa akamwanga damu na maji. Nasi kwa kukupokea na kupokea sakramenti za Eklesia, twapewa neema za ukombozi wake, ili tuvutwe wote na moyo wa Mwokozi, na kwa kuchota maji ya visima vya wokovu tupate kuona furaha siku zote. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na watakatifu na malaika wote twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho.

E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na daima unakusanya taifa lako ili toka kupanda kwa juu mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndio maana e Bwana tunakuomba na tunakusii ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea yawe matakatifu, ili ageuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumega, akawapa ufuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

0: Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi, kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.
1: Mimi.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana, ee Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklezia yako, vitambue sadaka uliotaka kutulizwa nayo, utufanyizie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa roho yake mtakatifu, tunganishwe naye kuwa roho moja katika eklezia iliyo mwili wake Kristu. Yeye mwenyewe atukamilishe tuwe kwa kusadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako kwanja, pamoja na Maria bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafiadini watukufu na watakatifu wote. Tunatumainia maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba ee Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe waletee watu wote amani na wokovu, uisimike katika imani na mapendo eklezia yako inayosafiri hapa duniani, ukimlinda mtumishi wako papa wetu Leo wa 14, askofu wetu Melkisedeki Sikuli, na maaskofu wote, mapadi na mashemasi, na taifa lako zima ulilojipatia. Usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako uliotaka wasimame hapa mbele yako. E Baba mwema, kwa huruma yako waunganishe nawe wana wako wote wenye kutawanyika popote, wapokee kwa wema katika ufalme wako. Marehemu ndugu na dada zetu wale ambao jina zao zilitajwa kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, marehemu wanaoaga dunia kwa mauaji, magonjwa, vifo vya ghafla, ajali, na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako. Nasi twatumaini tuunganishwe nao, tushibishwe utukufu wako milele, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen. Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo.

0: E Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Ndiye mwana kondoo Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, utujaze roho ya mapendo yako, ili sisi tuliolishwa mkate mmoja wa mbinguni tuwe moyo mmoja katika ibada moja, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tumealikwa kuwa na moyo wa Yesu, moyo mtakatifu unaojaa kujitolea, unyenyekevu, mapendo, kuwasaidia watu. Tukibulianga utwe mutima weliwe ngundu iwe kute omutima wechifuta nacho chikafute berebete kinavuta mai machafu au mawe mazuri ambayo nitenda nikaonesha kwa watu. Tuwe na fadhila nzuri, mapendo yadumu kati yetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na furaha na tushinde katika amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.
0: Siku kuu njema ya Moyo Mtakatifu wa Yesu.
1: Merci.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja saa mbili pita dakika mbili. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Misisa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Diela Kahindo Misisa. Wanajulisha kwamba Diela Kahindo Misisa hayuko tena duniani. Habari fikie jamaa ya Misisa Paluotu, Papa Kandeke akiwa Paluotu, Pierre Pabuhinga Mbolu. Jamaa ya Pierre Kikunji inopatikana pa Butembo Makangala. Habari fikie Mumbere Misisa Jackson Pakaluhiche, ifikie Papa Murotio Paibwe Kiondo, Yosia pa Buswaga, na ifikie mjomba Beke akiwa pa Kitsuku pa Bumbuba. Ifikie wasukuti wote wa Makomo na waimbaji wote pia wa Kristo wa Makomo. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Mazishi tafanyika siku ya Mungu tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Buhinga Mbolu. Kilio kinendeshwa pa Makomo nyumbani kwao karibu na radio ya wakulima. Ni jamaa ya Misisa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Diela Kahindo Misisa. Na jamaa ya Papa Simo Waititia Kamate pa Butembo. Jamaa ya Papa Simo Waititia Kamate pa Butembo Muchiri Ngoche ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao mjukuu wao mtoto wa Moizi. Kifo kilitokea pa Beni. Wanajulisha kwamba aliitwa kwa jina la Kavira Emanuela. Mwili wake umefikishwa pa Butembo na kilio kinendeshwa nyumbani Pangoche. Habari fikie jamaa yote ya Baititia, jamaa Bai Hemula na jamaa vya Angaria, pia fikie jamaa Chakinda, jamaa Bahingana pa Isare Bulambo na pa Butembo, jamaa ya Tsodoha, pia wote wanaofahamu jamaa Papa Simo Baititia watambua kwamba imempoteza mtoto wao Emanuela Kabira. Mazishi itafanyika pa Bwete Tangulo pa Bangango leo na

sita. Misa itasomwa na saini kamili. Habari fikie wananwe wote mahali wanapokuwa. Kwa niaba ya Shama, Papa Simo Baititi ya Kamate ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao, mtoto wa Moise, aliitwa kwa jina la Kavira Emanuela. Na jamaa ya Mbafu Moja inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao, aliitwa kwa jina la Paluku Rigobert Kavwaru. Kifo kilitokea pa Sandro Hospitale Kimbulu pa Msienene siku ya posho na zero air. Habari fikie Papa Trante pa Mambasa Site. Papa Kabalabala akiwa pa Mambasa Site. Pia fikie jamaa yote ya tata na bana pa Mambasa Sandre. Papa Seperele pa Mambasa Sandre. Papa Kaswabani pa Butembo. Habari ni kwa Papa Malambo pa Musimba. Jamaa yote ya Mumbe pa Kihinga. Ifikie Papa Leonare Valira pa Masisi Nziapanda. Pia ifikie Fabrice Kawaru na Shama Kitere pa Butembo na pa Kimbulu. Habari ifikie Shama yote ya Kitere pa Kalimire. Shama Kachuluma pa Butembo. Ifikie wa resortisa wote wa Musienene Kimbulu mahali pote wanapopatikana. Programe inapangwa hivi. Saa sita kamili, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Msenene leo siku ya Mungu. Saa mnane, misa mafariji itasomwa kunako sekteur Saint Joseph pa Msenene Kimbulu, sekteur scolaire. Saa kenda, mazishi itafanyika pa Kimbulu Kaumu. Kisha mazishi, ndugu na marafiki watarudi pa Kimbulu Mungundia kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Mbafu Moja imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Paluku Rigobert Kavwaru. Na jamaa ya Kambale Maskini inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao, aliitwa kwa jina la Kasereka Maskini Bilu. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa Aloise Tsangia pa Vuo Vivitumbi, shangazi Mado akiwa pa Kinjasa, Papa Kavene pa Istare Buhesi, Maitresse Chimbula pa Istare Bulambo, Papa Michele Stevi huwa pa Kasindi, na wote wanaofahamu jamaa Kambale Maskini watambua kwamba Kasereka Maskini Bilo hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Siku ya yenga leo na saa 3:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matranda na kuelekezwa nyumbani pa Avenue Bukavu namba 36. Saa 4:30 mwanzo wa misa kunako sekteur Kaundura ya kwanza pa Avenue Matokeo. Saa 5 kamili safari kuelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho. Samahani, itakuwa saa 6. Mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Kasinga Bunyuka. Saa 8 ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pa Avenue Bukavu namba 36. Ni jamaa ya Kambale Maskini imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Maskini Bilu. Jamaa ya Kasienene inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Kasereka Mbusa Cedric. Kifo kilitokea siku ya 4 na mazishi ilifanyika siku ya 5 pa Chamaro. Habari fikie jamaa yote ya Kawa Pakitua, jamaa ya Mongozi Pakatanga Bewa, pia fikie jamaa yote ya Chibuma pa Mabambi, jamaa ya Kando Kuparwahwa, Cecile Paisare, Grace Pakatanga Kibecha Kichebia, na ifikie pia Murihi anayepatikana Pakatanga. Habari fikie jamaa ya Baseme pa Marera, jamaa ya Fimbo pa Mizebere, jamaa ya Maria Bwana pa Buhira, jamaa ya SP pa Bulumbi. Kilio kinaendeshwa pa Munzambaye kwa Paluku Kasienene Flori. Ni jamaa ya Kasienene imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha Kasereka Mbusa Cedric. Na jamaa ya Ise Mutoya inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao
Kahambu ise mutu ya wanajulisha kwamba Kahambu ise mutu ya hayuko tena duniani. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na 2h du matin. Habari fikie jamaa yote ya mutu ya inopatikana pa Butembo, Pangitse, Kambeho na pa Oicham. Jamaa ya wajomba wote pa Butra Konda. Pia fikie wakwe wote wa jamaa ya Iste mutu ya mahali pote wanapopatikana. Habari fiki wanajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pangitse Kambeho. Programme tangu saa 3 mwili utaondoshwa kunako morgue. Saini kamili safari ya kuelekeza stamhani wanajulisha kwamba na saini kamili itakuwa safari ya kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho baada ya misa ambayo tasomwa kwa saa za asubuhi. Ni jamaa ya Iste mutu ya imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mjukuu au Kahambu Iste mutu ya. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Mastaki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kastereka Mastaki Bienvenue. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Limbongo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie mjomba Manzekele Pabaze, pia fikie Korale Saint Famille Pamutanga. Jamaa yote ya Chimini mahali inapopatikana, mjomba Fataki Pabubangi, ndugu Mbali Pamutanga, rafiki zake marafiki wote wa hayati Bienvenu Pamondo, pia wa vernisseur wote wa Butembo wajua kwamba ndugu Bives hayuko tena duniani. Mama Adolfine wa Butetse, mama Marie Pangure, ifikie pia marafiki wote wa mama Tresor ama mami akiwa mfanyabiashara pa Kirumba pa Butembo, pia wote wanaozisha chakula pa Vichai. Programu inapangwa hivi: siku ya Mungu leo mazishi tafanyika pa Matembe Alimbongo kunako shamba la jamaa. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi pa Mondo Butembo kuendelea kufarijiana. Habari kwa niaba ya jamaa Kavira Fabiola mami pamoja na Desire, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kastereka Mastaki Bienvenue. Na jamaa ya Kwari kwa Laba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Marcela Kwari kwa Laba. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za usiku. Habari fikie Kambale Wamikwa pa Kiamaro. Habari fikie jamaa yote ya Venire, jamaa ya Venire inopatikana pa Muhangi na mahali pote walipo. Habari fikie mjomba Katsuhire pa Chiripa. Pia fikie jamaa ya Papambusa Tade pa Makoto. Pia fikie marafiki wote wa mama Marcela anayejulikana kwa jina la mama Dalzo pa Katanga Mukondo. Programu ya mazishi siku ya Mungu leo na saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Wanamahika. Saa 3 na nusu mpaka saa 4 na nusu ibada takatifu itafanyika kunako sekta ya Wanamahika kwenye hospitali, na saa 4 na nusu safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho kunako shamba la wafu pa Muhangi. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Butundu Katarasi kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kwari kwa Lava imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mama Katungu Marcela Kwari kwa Lava. Programu ya mazishi ya ndugu Kakule Muista Kataanza wanajulisha kwamba siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao mazishi tafanyika pa Msenge Mwenye Vunzuri. Saa 2 mpaka saa 3 misa itafanyika kunako sekta katolika
ya Busenzera. Saa tatu mpaka saa saba, safari kuelekeza mwili pa mwenye Bunzuri. Saa mnani kamili, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Busenzera Katulu kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama, Kataanza Jamari, Kataanza Bodwe wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Moisa Kataanza. Wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho pa Musenge Unzuri. Jamaa ya Chirimu Nyamenji, jamaa Chirimu Nyamenzi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao, mwaliana wa Kakule Bihumbi ra Maranzi. Wanajulisha kwamba mwaliana wa Kakule Bihumbi Maranzi hayuko tena duniani. Alijulikana kwa jina la Kavira Urere Rebeka. Habari ifikie jamaa na marafiki wafuatao. Kakule Maranzi akiwa pa Komanda. Habari ifikie Kaswera Zabubu akiwa pa Bunia ya Mbiaya. Pia ifikie Chirimu Nyamenzi, Chirimu Nyamenji na jamaa yote ya Kalumba. Jamaa ya Chakera inopatikana pa Mutanga. Habari ifikie Katembo Bihumbi pa Oicha. Mazishi tafanyika kesho kunako shamba la wafu la jamaa pa Mutundu. Wanajulisha kwamba yule alifariki alikuwa mke wa Paluku Nyamenzi Sami. Kwa niaba ya jamaa, Chirimu Nyamenzi pamoja na Anseti wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mwaliana wao aliyeitwa kwa jina la Kavira Urere Rebeka. Jamaa ya Kahalwire, jamaa Kahalwire Muanda Alphonse Pagurondo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wake Mbusa Muanda Faustin. Kifo kilitokea njiani pa Dubai kwa ajali ya gari tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kapopo pa Busenga Matanda, papadi Dokatina pa Veni Goma, ndugu Mbale Kichaniko pa Butembo Bulengera, Roger Muguria akiwa pa Chabwiri. Habari fikie papaka kule Katundira pa Kitatumba, jamaa Mbatangu pa Mabalako, jamaa Muhindo Mwami pa Kyabitondo. Pia fikie kikundi Mpofe na kikundi kya Waresortisa wa Burundi, waimbaji wote wa Chorale Christ Roi de l'Univers. Pia ifikie pa waimbaji wa Christ Roi pa Katedrale Mater Ecclesiae pa Butembo. Kilo kinaendeshwa pa Kartie Mkalangerwa Selile Kiriba kwa papa Kakule Muanda Silve karibu na izine ya Wasoma. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kakule Kahalwire imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Mbusa Muanda Faustin.

0: Ebola. Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga MEDER.
1: Barite tubanzu okwikwa manana behewa hewa batahi munemu langrebi ukanje kwe
2: Indyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri Embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke
3: Nisababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira
4: Na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku Na udongo wetu haetua matunda bora
5: Chocha mareka EFSDB Food Security Bash Baswaga
4: Hiya berikira vikalani na bakurema
3: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
6: Yari tendibyo tukatimie vipinebyo na rikoresha metere ne metoke ikalu soyumu chigo muhana.

0: milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na saha ya yu amalwere miakepu wako.
2: Etwa tibito kombeja,
1: probu hanyo.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
2: On ne moulage ou sebeka omwila biro muradi, food security, bashu baswala.
3: FSBB.
4: Amiaka na komu rakasha shalaka orere mobyana. Eyeye sabuni ndi akutwa kachama.
5: Wabruka kubungula bana ba munoba kuirira bati.
4: Injo mwana yo akashabya sanamu. Kamute sabuni ya saibu, ibo akanyira karaya je Fredi.
5: Kuno kunya yuta yere saibu.
6: Kande jisi ti sabuni je tutanga hano hepataro yage.
4: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beryanga yirondere saibu.
6: Lakini mwananga naburira yo yabare bya nyinge shisho sen.
4: Ha, injeni nasu yo ni eble. Kurene foto ya chinyunye cheperika. Yani kire kuchisaibu. No kamila lale ya kote ya shonganga. Kulia mistari ya hisha.
7: Mwanambu wa amarke kote o model. Cheche menyekalo. Eji kata fauti saya. Echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu o koshonganga kulia megongo. No kumabonda kure echinyunye cheperika.
8: Saibu. Inasukulaka chungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafu.
9: Saibu!
10: Kwa usafi wa gari.
11: Piki piki na kinga na vyengine.
12: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
4: Kande shiri waluba, naka kuboka moyo. Yo! Parfum incomparable.
13: Kono

0: Ima balose.
1: Ingo kwisho koko beke shodake koyo chabere. Kwisho tube rekire. Oko zero nefo. Sepe tante katre. Nwana dide. Trante sate. Senga ndi widi.
2: Narisho watusu nga tla ikure.
3: Kopek shodake.
4: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir, ne touchons pas nos malades.
5: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
6: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
5: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
6: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi.

0: yake hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
0: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

0: Mpendwa msikilizaji, wa kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi siku ya posho na saa ine mpaka saa ine na nusu kwenye Radio Moto Butembo Beni. Wiki hii utasikia ushuhuda wa dada moja aliyedanganywa na fiasi wake akisema waende inje ya inji ili kusoma na kutafuta pesa, lakini ni ndani ya kambi ya wagaidi wa ADF alijikutana.
1: Mie nilidanganywa na mwanaume. Alindanganya kama tunaenda kusoma na kufanya kazi ili tupate franka. Mimi nilishtuka na jikuta niko mikono ya magaidi, na ndo maana sawa litufikia hivi nilishituka, roho ikashituka. Ule mkubwa alinijibia hivi: ulikuwa unasikiaga jihadi, unasikia na magaidi, njo si hapa ndo kwenye uko sasa. Nikafata nasema badi, hichi ni kinini? Nikamwambia mimi nilikuwa sitegemei kuja huku. Nilikuwa nategemea tunakuja kutafuta franka na kusoma tafuti maisha.
0: Utasikia pia presidenti wa state civile ya di Congo mu territoire ya Mambasa. Ataeleza hali ya usalama siku hizi na namna gani sisi wananchi tunaweza omba na kuchangia kwa urejeshaji wa amani.
2: Yafaa tukue ndani ya ile kuna kwa sababu kama mimi raia ninakuwa na habari fulani, mina remarke kitu nye haiendeki kwenye minaishi, sipartaje na servisi ya sekurite, mina kontribuye kwa kusababisha kuto kukua na usalama kwa ile mgini. Njo maana tunawambia kila mara raia wakue tayari, akiona kitu nyewe iko ya haiko ya damani, haiko nyewe na zoe, ya zoezi ya kukua pale, nafaa kukimbilia kwa viongozi na kuarifu.
0: Ndani ya kipindi hiki tuna zawadi. Watu watano wa kwanza kutuandikia watapata matabishi. Kumbuka kusikiliza Rudi Nyumbani kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa ine mpaka saa ine na nusu.

0: Karibu mpendo msikizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Pole kwa wakaji wa Nyanya, Mambasa, Biakato, Beni na wenzetu wa Mbuti walioshambuliwa na wagaidi wa IDF siku zilizopita. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia namna gani sisi kama raia tunaweza kufikisha marevendikasyon, matatizo hata mchango wetu kwa serikali ili kusaidia kurejesha amani hasa katika maeneo zetu ambapo magaidi wa IDF wanaendelea kuwaua ndugu zetu. Msikilizaji, je, umegundua pia kama watu wa moja hapa kwetu wanaorganize maandamano ama manifestation pacifique wakidai wala kuomba kurejeshwa kwa amani? Lakini wakati wa maandamano hiyo wanafunga njia, wengine wanashambulia mali za watu, na wakati mwingine hali hiyo imesababisha hata vifo. Katika kipindi hiki tutajielekeza mu territoire ya Mambasa kuzungumza na présidente wa société civile du Congo mu territoire hiyo. Yeye Marie Noël atatueleza namna gani watu wa eneo hilo wanaishi siku hizi ya maatak na mauaji ya magaidi wa ADF zidi wa ndugu zetu. Marie Noël ataweza kutuambia namna gani sisi kama wasitwaye ama waraia tutaweza kufikisha shida na matakwa, yani malalamiko zetu kwa serikali, ili kurejesha amani ya kudumu na kumaliza ugaidi huu wa ADF. Katika kipindi utamsikia pia dada mmoja alidanganywa na fiancé wake kwamba wamepata opportunité ya kazi na kusoma masomo à l'étranger. Kumbi ile mambo ambayo alikuwa anamwambia ilikuwa uongo. Dada huyu alikajikuta ndani ya pori akiwa na wagaidi wa ADF nchini Congo. Nawe msikilizaji, kama una maelezo, pendekezo kuhusu mada yetu ya leo tuandikie. Kumbuka unaweza fanikiwa na Dejiga ukiwa ndani ya watu watano wa kwanza kutuandikia kwa leo. Namba zetu za WhatsApp ni 09 81 18 16, ama ku 0 83 49 84 624. Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo ya kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa IDF nchini Congo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani munaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya État Islamique IDF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kupokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi hiki imeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Nami mbele ya microphone ni Usura Fundi Nadia.
1: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
0: Kwa kwanza mpendo msikizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, je, unajua wagaidi wa IDF wanarekrite kupitia manjia mbalimbali. Wanadanganya watu wamekuwa na makazi ambao watawaletea ama maopportunite nje ya nchi yetu. Ile ni moja ya mametode ya recrutement zao. Utasikia namna gani huyu dada alidanganywa na fiancé wake wakiwa Burundi. Alimuonesha picha nzuri sana akisema eti wanaenda Kenya, lakini dada huyu alikajikuta ndani ya pori akiwa na wagaidi wa ADF nchini Congo. Kwa salama yake hatutataja jina lake, na pia sauti yake iliweza kubadilishwa.
2: Mie nilidanganywa na mwanaume. Alindanganya kama tunaenda kusoma na kufanya kazi ili tupate franga. Lakini jikuta mwisho ya siku alindanganya, na ndo nikaingia kuyo mitihani yote kule kwa IDF. Na tu safari tulitembea, yani nilitembea mafasi sehemu zenye kwa sijui. Natembezwa tu sijui hapa ni wapi, binaenda tu. Na mwanaume mwenyewe nilijitahidi kumuuliza, lakini akawa mkali kwenye mie, hataki nimuulize, nikimuuliza anakuwa mkali, ananifokea, ananitombokea. Mimi nilishtuka najikuta niko mikono ya magaidi, na ndo maana swali tufikia hivi nilishituka, roho ikashituka. Nikasema, nipatie telefone nipigie mamangu nimwambie kwenye niko na shida zeni kwa hapo. Ule mkubwa alinijibia hivi, ulikuwa unasikiaga jihadi, unasikia na magaidi, njoo sie. Hapa ndo kwenye huko sasa. Nikafuata nasema badi, hiki ni kinini? Nikamwambia mimi nilikuwa sitegemei kuja huku. Juu, nilikuwa nategemea tunakuja kutafuta franga. Na kusoma tafuti maisha. Ule akasema hapana, bwana kwa alikudanganya. Yeye alikwambia sio ukweli. Nikanyamaza. Nikakuwa tu pale maisha tu inanizungurusha kichwa, akili, mawazo, mpaka nikagonjwa. Tuliishi naye na nikabeba mimba ya pili. Kule nikazaa mtoto. Ugomvi ulianza katikati yangu mimi na yeye, na yeye washampiga bukazuri tu. Wamemvunja mguu pando kwenye ugomvi ulianza. Na mimi kwanza nilikuwa nishangae na hasira za kuangalia fasi kwenye niko, afu nimebeba mimba. Afya kukula vibaya, afu mimba, au mwenyewe unajua hali ya mimba. Unapenda ukule hichi, ukule hichi. Unawaza vile ulikuwa na mimba kule, unakula chenye unataka na ukipati. Na mimi kila siku nilikuwa namwambia, sasa wewe ona nimebebea mimba huko. Sioni chenda kula kiniletee afya kwa mtoto wala kwa mimi. Hapa tu ni magonjwa kwenda mbele. Sasa nimekuwa naikaa hivi. Nikasikia anakuja kuniita mkubwa kaa kule, akanishauri akanambia, wewe bwanako ulitoka naye nje japokuwa amekudanganya, mungesameana tu, mnaendelea tu, mnalea hiyo mimba, unazaa mtoto. Nikasema mwana umetokea, alimpiga nikunitombokea nini nini. Niliishi kule bila raha, bila furaha. Nilikuwa tu siko andi, niliishi maisha nyaye na raha nini. Sasa wasenga wa kule ndio anaita washangazi, ndio ananiambia, sasa wewe inabidi upate mwanaume mwingine. Uko naishi mnyumba mwenyewe, bwanako ashakufa, unakuwa tu pale na mawazo, inabidi upate mwanaume mwenye atakutoa mawazo. Mimi nikawaza nikasema, kweli hao wanaume wao mimi ndawaweza? Akaambia hapana, wewe tu uolewe kama mimi hapa niko hapa. Niliingizwa mshimo bila sijui, wakanifukia na bila sijui. Tena pale ile wakati nilikuwa mdogo, nilienda kulala niko mdogo, bado akili ilikuwa haijafunguka vizuri, lakini sasa akili imefunguka. Hakuna mtu yote hata nidanganya hata yeye mwanaume. Hapana. Nishajifunza vya mingi kuhusu kudanganyiwa. Vile nishajifundisha. Na ndugu yangu mimi anadanganyiwa sipi.
1: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki: Tuzo kwa Haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena: +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
0: Tujielekeze mu territoire ya Mambasa kuzungumza na president wa société civile du Congo. Yeye atatuelezea namna gani sisi wananchi tunaweza kusaidia kwa urejeshaji wa amani na kukomesha ugaidi huu.
3: Nchini demokrasia ya Kongo tuko na jeshi moja ni FARDC. Ndio maana ile tunapreshe kila mara wakati tunaikala kuvikao mbalimbali, yafaa tukue ndani ya ile collaboration civile militaire. Kwa sababu kama mimi raia minakuwa na habari fulani, mina remarke kitu yenye haiendeki kwenye minaishi, si partager na service ya sécurité, mina contribuer kwa kusababisha kuto kukua na usalama kwa ile mugini. Njo maana tunawaambia kila mara raia wakue tayari, akiona kitu yenyewe iko ya haiko ya damani, haiko yenyewe na zoea ya zoezi ya kukua pale, yafaa kukimbilia kwa wakuu viongozi na kuarifu. Wakati unakuwa na information, unakuwa na habari fulani, unaona kitu yenyewe haiendeki kwa muji wako, kwa mkoo, kwa mkoba, upite hata kwa maofisi zetu ya société civile, hivi utueleze na sisi tutaweza kupandisha ile habari ngazi za juu. Kwa sababu wanatuambia kama vita inaweza kukua juu jeshi iweze inaweza kuweza kwa current posa. Asilimia makumi mani. Asilimia makumi sita ni raia. Raia juu ya nini? Raia njo italeta information. Italeta habari. Kwetu kukartie tu tunaona hali iko hivi. Tuliona kushamba angu kule nilikuta batu hivi. Na itasaidia arme na maservise yake na maservise ya sekirite yote uweze kukamata jukumu ya kuenda kufatilia ile jambo. Metu na wakuraje kabisa raia wakue na kuya kumabiro yetu ya sote civil au mabiro ya bakteri ya droit de l'homme kudenose mabitu fulani fulani enye haiendeke kwa mashamba, kwa njia ya shamba, kwa mugini yetu kusudi ile hali ya usalama iweze kutupungukia kwa sababu si raia tunakuwa na responsabilite ya 60%.
4: Unakuwa batu bengine menye manasema bo sasa tunafanya manifestation kwa kizu unatoka kusema biakato kunakuwa greve bengine manakataza bengine wasitumike. Wanawaza ile ndio njia kutafuta amani. Sasa wewe sawa atero wa societe civile unawaza ile kabisa ndio njia ya kufikia kupata amani.
3: Kwa sisi societe civile ni kipindi ya mwisho, donc kutia pression kwa wakuu viongozi. Haiko yenyewe tunaendaka naye ya kwanja. Maana yake tunaanza kaenda mnaongea na bakubwa, mnabaelezea neno iko hivi, raia nasema hivi kwa sababu sisi tuko pale kubeba kitu yenyewe raia nasema na kuambia wakuu viongozi. Si hatuko pale tutaeleza yenyewe natokana na sisi kama bakteri ya societe civile, ubie coordination. Siweze mimi mama Marie Noel kutoka kuenda ku bwana administrateur ku kamanda wa 30e brigade, mimi Marie Noel mimi nasema hivi hapana, raia ya Mambasa inasema hivi kwa sababu atakuwa wakaniletea ma desiderata ya fulani fulani na yafani ifikishie wakubwa. Hivi na wakubwa nao waweze kuitumikisha juu ilete solution.
4: Mama Marie Noel, kuna kwa na bengine benye mtu mwenye anakimbia baada ama mwenye banazania iko complice ya baada tuliona makiki. Batu banamkamata, banampiga na bengine hata banabaua malheureusement. Unakuwa na shauri gani kwa watu wenye bana?
3: Tuliweza kuambia raia waziwazi. Ikue tunawazia kama ni ade. Ikue ni ex otage. Ana haki ya kuishi. Hatuwezi kumupiga, hatuwezi kumuua. Kitu gani si raia tunapasha kufanya? Wakati tunamuona ule mtu anatokea kupori, tulimuona kalienda kaisha gawia mwaka mzima, mwaka mbili, kisha zoea maisha kuu. Sasa akisha tokea kumugini, shauri tutaletea population ni kumukamata, kumubeba kwa chef ya groupement au ya lokalite na kuona namna gani kuita police juu service ya sécurité. Tuko na police, tuko na ANR na tuko na service ya renseignement ya FARDC. Njoo itachunguza kujua kama ule mtu haki ni ADF, haki ana contribute kwa kuto kukua na usalama kwetu au alipatikana kule kwa sababu aliweza kukua contraint, alichurutishwa. Leo watu wengi tuliona mwezi jana, mwezi wa nne, watu walibebewa hapa kutoka kuonza mpaka kutrasing please the 400 persons. Wale watu walibebewa wote walikuwa na lazima kuikala na death. Jibu ni kusema hapana, lakini wakati anatoka kule shauri ngambo yetu ya raia, kwanza tusimupige, muite tuingine wana journaliste kwa wenyewe wana collaborate na ADF wakikuwa na conscience pleine. Wale wenyewe wanatumizia ile pesa ya ADF kutumika naye, ikuwe iko taximen, ikuwe iko commerçant, commerçante, ikuwe iko nani, vraiment tutabaomba waweze kuache ni kitu kwa sababu wanatuharibishia mwingine. Sasa juu ya nini si raia tuweze kuambatana na watu kama hawa? Mwenye iko na chinja nduku yako, azania kuku njoo iko na chinja. Na watu wajue kusema bwana journalist, unatumika na ADF leo, angani la lazima yako njoo anakutumizia. Saa atakufyonja, unabakia makamvu, atakuua na wewe. Ya saba tunakodi kuna yua ile pale.
4: Sijua unakuwa na neno gani ku bandugu yetu benye banapatikana kwa mafazi kwenye hali ya hewa na haribika. Saa tuliongelea biakato, makumonu kaya na hata kubandaka kware walese karo walese dese. Unakuwa na neno gani ya kuambia wandugu wenyewe wanapatikana mwile mafazi?
3: Kwanja kitu ya kwanja kwa kuwaletea pole. Sasa kwa wenyewe wanakuwa pale, iko wenyewe tulisema deja mbele, ya kwanja ni kukua vigila. Kisha kukua vigila, yote nyo unaona haiko ya kawaida ya faa kudenose karibu wa maservisi. Maservisi kufazi yote, sheferi yote kuna maservisi ya security. Anere kupale, dejene kupale, polisi kupale, armei kupale. Ile njoto tahomu. Na en plus de cela, gisi leo hali ya hewa ngambo ya kato ingali fujo, tutaomba wandugu wetu kwanja waweze kubaki kwanja nyumbani. Hapana kwenda kwanza kwa mashamba ya mbali.
4: Madam Marie Noel, tunakushukuru sana.
3: Asante sana.
0: Msikilizaji, una neno ya kutuambia, tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga 09 81 81 18 16 au ku 083 49 84 624. Tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo. Shukrani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kwa utangazaji umekuwa nami Nusra Fundi Nadia. Tukutane siku ijayo.
5: Radio Moto Butembo Beni.
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: L'église au milieu du village.

Welobula ngakusaba ambe isina sondekana ya erikiranibwa hali nje ina jirani ya abande isina sondekana ya erehorekererwa hali nje ina horekerera isina sondekana ya erisimwa ali nje inasima. Kusangwa umuhitia momuli erihabwa nomuyanyira momuli erihanyirwa nakande omwihola

Wakristo wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, ni muda mzuri sana tumewasili hapa kwa ajili ya kipindi chenu mnachokipenda sana. Kwa siku ya leo tutasema kuhusu ibada ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Kuna wengi waliojiuliza, misa kubwa, dimanche kubwa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu inamaanisha nini? Tutaona kisi Yesu Kristo mwenyewe alijionesha kwa bikira mmoja Marguerite Maria Lacocque. Nitaelezea historia yote ili mpate kuelewa na miujiza ambayo inatendeka kupitia Moyo Mtakatifu wa Yesu. Mbele ya hayo, tuanje mshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. E Bwana Mungu, tunakushukuru kwani ni wewe unaishi tangu miaka milele, lakini hapa duniani ulitaka uzaliwe kama mwanadamu. Ulikufa msalabani, siku ya tano takatifu walikupasua ubavu ambao kulitoka damu na maji. Ni wewe unasema tupate kusherekea siku kuu ya Moyo Mtakatifu wako. Tunakuomba kwa wakati huu uangazie kila msikilizaji. Tunapoanza kipindi hiki, tunaomba muangazie apate kujua zaidi kuhusu Moyo Mtakatifu wako, jinsi wewe mwenyewe ulifunulia kwa mtakatifu wako Marguerite Maria Lacocque. Tuma Roho Mtakatifu kwa kila msikilizaji, uondoe pepo ya distraction, umwangazie, utume Roho Mtakatifu apate kumwangazia tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu hiki. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele, amen. Umetambua sauti, ni ya padri wenu, Padri Kibonde Oswald. Gisi nesema leo tutaona kuhusu ibada ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Yafahamu jua kwamba ibada ya Moyo Mtakatifu wa Yesu ilianza ndani ya kanisa Katolika kwa karne ya 17, 17th siècle. Ibada hii ni kwa kutolea nafasi ya maana kwa Yesu Kristu maishani mwa Wakristu. Wakati wa karne hiyo ya 17, Wakristu waliishi vibaya maisha yao ya kiroho. Nafasi ya Yesu Kristu haikutambulikana kuwa ya kwanza katika maisha yao. Yesu Kristu alijionesha kwa bikira moja jina lake Marguerite Marie Lacocque kwa miaka tatu mfululizo katika mji wa Paris Le Monial, ni katika inji ya Ufaransa. Ilikuwa katika miaka ya 1673 mpaka mwaka wa 1675 Yesu alijionesha kwake. Alikuwa katika shirika la mabikira wa Visitandine katika inji ya Ufaransa, huyu bikira Marguerite Marie Lacocque. Mtakatifu Jean Aude au Yohane Aude ni yeye alifaa misa ya kwanza ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Mwaka wa 1856 Papa Pio wa 9 akasema misa hii ifanywe mahali kote katika kanisa kufatana na maagizo ya Yesu Kristu yeye mwenyewe aliyoambia bikira huyu Marguerite Maria Lacocque. Tuangalie maisha ya mtakatifu Marguerite Marie Lacocque. Mwenye Yesu Kristo alionyesha kwake, juku na wale ambao wanakuwa na revelation particulier, wanaona Yesu Kristo, wanaona Bikira Maria kuambia ila ambayo wanapashwa kufa. Maisha ya Marguerite Maria Lacocque, maana kwa na kitabu changu ibada kwa Moyo Mtakatifu wa Yesu, anaweza soma ile yote ndani ile kitabu, iko kwa ukarasa wa pili kuendelea. Baba yake Mtakatifu Marguerite Maria Lacocque alito kwa jina la Claude Lacocque aliyekuwa muamzi, na mama yake alito kwa jina la Philiberte Lamim. Baba yake alikuwa avoka. Walifunga ndoa yao kwa mwaka 1639. Alizaliwa ndani ya kijiji cha Lhautecourt ndani ya teritorio ya Verosvre. Alizaliwa siku 22 mwezi wa 7 mwaka 1647, le 22 juillet 1647, na alipata ubatizo siku 15 mwezi wa 7 mwaka 1647, ni kusema kisha siku tatu za kuzaliwa.
Baba yake wa ubatizo, baba yake Marguerite Marie Alacoq, ni mjomba wake Antonio Alacoq, aliyekuwa padri mwongozi wa parokia ya Verosvre. Ni kusema ongele wake alikuwa cure, na ni yeye alikuwa baba wake wa ubatizo. Mama yake wa ubatizo ni Margarita de Saint Amour, aliyekuwa bibi wa Messire de Fetriere, liwali wa jimbo la Corvehal. Ni kusema mama ubatizo alikuwa bibi wa gouverneur wa Corvehal. Kwa mwaka wa 1671, Marguerite Marie Alacoq aliingia katika monastère, ni kusema nyumba ya mabikira ya Parai Le Monial, iliyoundwa siku ya tano ya kwanza ya mwezi. Iji hiyo nyumba ilibarikiwa na askofu siku ine mwezi wa tisa mwaka 1626. Marguerite Marie Alacoq alivaa nguo ya kwanza kama postulante siku 15 mwezi wa mnane mwaka 1671. Na siku ile wakaongeza jina la Maria kwa jina la Margarita, aliyepewa siku ya kipaimara. Akapata naziri za kwanza, ilikuwa siku ya Mungu, siku sita mwezi wa 11 mwaka 1672, na kuahidia Mungu kuishi umaskini, utii na usafi wa moyo. Alipata naziri tatu kisi tunaona leo mabikira wanaopata naziri, na alipewa hiyo naziri. Na siku 27 mwezi wa 12 mwaka 1673, kwa siku kuu ya Yohane Mwinjilisti, Bikira Margarita Maria Alacoq alikuwa anasali mbele ya tabernaklo wakati Yesu Kristu alimuonesha moyo wake mtakatifu. Moyo wa Yesu ilikuwa gisi Marguerite Maria Alacoq anasema, ilikuwa inawaka kama moto na kuangara pande zote, ilikuwa inangara kama jua na mweupe kama kilauli, kama kristal. Kidonda alichopata msalabani kilionekana waziwazi. Taji la miba ilikuwa inazunguka moyo wake. Yesu Kristu akamwambia vyombo hivi vya mateso yake vyamaanisha kwamba mapendo makuu aliyokuwa nayo kwa watu wote ilikuwa chanjo la mateso yake. Alijionesha kwake na kumwambia vile vyombo vya mateso yake vinaonesha moyo wake, chanjo ya mateso yake. Bikira Marguerite Marie Alacoq akagonjwa sana. Lakini wakati mkuu wa mabikira alitaka enda tafuta mganga, alienda tafuta dokter, yeye bikira akamwambia kwamba hana lazima ya kumuona mganga, lakini iko na lazima sana ya kumuona Yesu Kristo. Bikira huyu Marguerite Marie Alacoq alifariki siku 17 mwezi wa 10 mwaka 1619, le 17 octobre 1690, na saa 2 ya magharibi. Akazikwa kesho yake magharibi ndani ya kaburi ambayo ilitayarishwa ndani ya lupango ya mabikira wa Parai Le Monial. Alipozikwa mwisho akawekwa ndani ya nyumba ya Mungu ya mabikira pembeni ya altare, na ni pale mwili wake inawekwa mpaka leo. Mwili wake inatiwa pembeni ya altare, pembeni ya tabernacle. Alifariki katika hali ya utakatifu. Watu wengi waliponeshwa kwa msaada wa sala zake. Tujulishe kwamba tangu alikufa kumeisha miaka zaidi ya 300, mwili wake haiyaozaka. Wenye unafika leo Ufranza, pale Parai Le Monial, unafika pale, unaona mwili wake, unaweza kuwaza kama analala.
depuis le 17 octobre 1690 mpaka leo mwili wake haiyaozaka, japo kwa kutia ta produit fulani. Ile ni muujiza ambao Mungu anatenda ndani ya maisha yake. Alipofariki watu waliponeshwa. Kwa mwaka 1828 Bikira Maria de Sales Charo alikuwa ameteswa sana na kanseri ya estoma. Akamuomba na akapata pale pale uponyashi. Kanseri ya estoma iliponeshwa. Pia siku 21 mwezi wa 7 mwaka 1813 Bikira Maria Teresa Petit aliponeshwa kwa ugonjwa wa roho au anevrisme evetere du cœur. Aliponeshwa pale pale alipomuomba Sœur Marguerite Marie Alacoque. Tena kwa mwaka 1841 Bikira Louise Philippine Bolari aliponeshwa kwa ugonjwa wa tuberculose chronique au fisti pulmonaire tuberculose. Aliponeshwa pale pale. Siku 18 mwezi wa 9 mwaka 1864 aliponya pia wengine magonjwa, ine magonjwa iliponeshwa. Wote ambao hatukuhesabia ndani ya kitabu hiki ni wengi sana walipoponeshwa. Papa Pio wa 9 akataja Bikira Marguerite Maria Alacoque kuwa mwenye heri. Jumuta anapotajwa mwenye heri, kisha miujiza inaonesha kwamba iko karibu na Yesu Kristo. Gisi Paulo mtuma na nikatika barua ya kwanza kwa Korinto ambayo nishaka wapatia, alikuwa natamani sana kwenda kwenye Yesu Kristo. Na mtu anapo kufa katika hali ya utakatifu, anakaa karibu na Yesu, na unaweza fanya intercession, unaweza muomba muujiza fulani. Gisi muujiza ni mingi kwa wenye wanaomba watakatifu. Na ni pale anatajwa kwanza mwenye heri na kumwisho anatajwa mtakatifu. Siku 13 mwezi wa 5 mwaka 1912 akatajwa mtakatifu na Papa Benedikto wa 15 Benoit 15 kwa siku kuu ya Ascension. Mpaka leo watu wengi wanapata uponyaji kupitia msaada wa sala zake. Leo nafuata televizio KTO. Mpaka leo kuna wale ambao wanavisite pale Parai Lemonial. Tuangalie masirio ya ibada ya mama mtakatifu wa Yesu. Yesu Kristu yeye mwenyewe anasema juu ya moyo wake mpole na mwema. Tunasoma hivi katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 11 mstari wa 29. Anasema hivi: jitukeni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwani mimi ni mpole na mwenye moyo mnyenyekevu, nanyi mtapata raha rohoni mwenu. Na sisi inatupasa kufananisha moyo wetu sawa ule wa Yesu Kristo. Maandiko matakatifu yatufundisha kwamba siku ya tano takatifu kisha kifo chake Yesu Kristo juu ya msalaba, alitobolewa ubavuni mwake ambamo mulitoka damu na maji. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo gisi ilivyoandikwa na Yohane. Ni kipindi cha 19 toka mstari wa 31 mpaka 37. Jean chapitre 19 du 31e au 37e verset. Utaona gisi wakati Yesu alitobolewa ubavuni mwake, ndani ya ubavu wake kulitoka maji na damu. Tuangalie sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Kusherekea ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu ni kukumbuka mapendo ya Mungu kwa ajili ya watu wote. Mapendo ya Mungu inajifunua kwa watu wote kama vile damu na maji vimemwangika pa Kalvario. Siku kuu hiyo inatuingiza ubavuni mwake Yesu Kristo ili tusafishwe. Tutajiuliza, siku gani tutafaa ibada ya mama mtakatifu wa Yesu? Jibu ni kila siku ya tano ya kwanza ya mwezi, na katika mwaka wa kanisa ni siku ya Mungu ya tatu kiisha Pentecoste. Sasa tuangalie
ahadi 12 ambazo Yesu Kristo alihaidia wale wanaosherekea ibada ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Nisema kwamba Yesu alisema hiyo hizo ahadi ilikuwa siku 27 mwezi wa 12 mwaka 1673 11 Desemba 1673 kwa siku ya Yohane Mwinjilisti, wakati Bikira Marguerite Marie Alacoque alikuwa anasali mbele ya tabernacle akiabudu Yesu Kristo aliye mzima ndani ya hostia takatifu. Yesu Kristo mwenyewe aliahidia wale watakaoheshimu Moyo Mtakatifu wa Yesu ahadi 12 wakati alimtokea Bikira Marguerite Marie Alacoque. Alisema maneno haya. Ahadi ya kwanza: nitawapa neema zote kadiri ya juhudi ya kila mtu. Anasema kila mwenye kusherekea siku ya Moyo Mtakatifu wa Yesu atapewa ahadi neema zote kadiri ya juhudi lake. Ya pili: katika makao yao, nyumba zao, nitawapa amani. Nafuata ombi amani ndani ya nyumba zetu. Ahadi ya tatu: katika mahangaiko yao nitawatuliza. Kuna wengi ambao wanahangaika moyoni kuwa na sherehe ibada ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, utapata utulivu. Ya ine: ni mimi nitawasimamia kila wakati, hasa saa ya kufa kwao. Tushakasema mimi kuhusu saa ya kufa, niliwapatia shairi nyingi kuhusu saa ya kufa. Ni anasema unaposherekea moyo wake nao unapotaka kufa, roho yako Yesu Kristo ataipokea mikononi mwake. Ya ine: kazi zao zote nitazibariki. Kuna wale ambao anapotaka faa kazi blockage, anapotaka faa demande blockage, anataka kuisha kitu fulani blockage, hakuna chake kinaendeka. Anataka faa commerce, yote inashindikana. Anataka kuisha kitu, hakutokota mwenyewe anauliza kama bei ni gani. Inafaa upate kuwa na sherekea Yesu Kristo mwenyewe atabariki kazi zako. Ahadi ya sita: wasiokuwa na juhudi, katika hakika nitawapa juhudi. Kuna wale ambao ni wavuguvugu katika mambo ya kiroho, wanakaziwa kwenda kumisa, wanakaziwa kufaa vitu vitakatifu, wanakaziwa. Inafaa upate kuwa na juhudi, kuna shiriki misa takatifu na kufaa acte de charité, upate kubarikiwa. Wale ambao wanakuwa bila juhudi wapate kuwa na juhudi. Ya saba: wakosefu watapata moyoni mwangu kisima cha bahari isiyo na mwisho ya huruma yangu. Moyo wa Yesu ni moyo wenye huruma, kisi mesoma katika maandiko matakatifu, na ni yeye anahurumia wakosefu wanapotubu. Ahadi ya mnane: wenye juhudi katika mambo ya Mungu nitawaongezea juhudi. Kuna wale ambao wanakuwa na juhudi na Yesu ataongeza ile juhudi. Jusi hapa duniani Mungu alituumba kusudi tumtumikie. Hakutumba kusudi tupate kuwa wavuguvugu au kukua wale ambao hawamjali. Inafaa tupate kumtumikia. Juu kwa mwisho wa maisha yetu kutakuwa hukumu, na ile hukumu utahukumiwa kufuatana na jinsi ulimtumikia Mungu au kama ulikana kazi ya Mungu. Inafaa kuwa na juhudi upate kubarikiwa. Ya tisa: manyumba watakamotia sanamu ya moyo wangu na kuiheshimu nitazibariki. Kuna sanamu ya ile picha ya Mama Mtakatifu wake, unapoinunua unaileta kwa pale na ibariki, unachana na nyumba itabarikiwa. Tumeona manyumba wengi, hata wale ambao wanasumbuliwa na mapepo, pepo zinasema kwa mtu mwingine, nasema nilipotaka ingia ile nyumba niliona picha ya Yesu Kristo au ya Bikira Maria mara moja nilikimbia. Nyumba ambayo mnatia vitu vitakatifu inakuwa imebarikiwa na Yesu Kristo analeta ukingo wake. Ahadi ya kumi: ni mimi nitawapatia mapadri uwezo wa kugeuza mioyo ya watu walioshindikana. Kule wale washindikana spiritual ambao unawaambia wakwenda kumisa na shindikana, ni yeye Mungu atagusa mioyo yao kupitia maneno ya makohani. Ya 11: watu watakaoongoza wengine na kuheshimu moyo wangu, majina yao yataishi moyoni mwangu bila mwisho. Nafaa nao uandikiwe ndani ya moyo wa Yesu Kristo, ili unapotoka hapa duniani
unapoandikwa utapata usalama. Ahadi ya mwisho ndani ya 12 nasema watu watakaopokea ukaristia takatifu kila siku ya tano ya kwanza ya mwezi, muda wa miezi 9 yenye kufuatana, hawatakufa kama maadui wangu bila kupokea sakramenda za mwisho. Muda wa miezi 9 mfululizo unaungama unakomunika, hautakufa sawa maadui. Kuna wale ambao wanakufa kifo kibaya. Yesu unaposherekea moyo wake, unapokufa, saa ya kufa kwako unapo inapofika, hautakufa sawa wale ambao wanakufa kifo kibaya. Na wakutarisha siku kuu ile ya moyo mtakatifu wa Yesu, siku ya tano ya kwanza ya mwezi, ni vema kupita katika kiti cha maungamo, kusali sapuli au rosario. Yafaa kuungama na kuungana na Yesu Kristu katika ukaristia takatifu. Hata Wakristu wengi wanaoheshimu moyo mtakatifu wa Yesu wanafanya novena kwa siku kuu hii. Yafaa kujiombea na kuombea wengine wote. Sababu bunda inakimbia, tunafikia mwisho wa kipindi chetu kipendelevu kinachowaletea majibu kwa maulizo yenu. Tumejibia wale ambao walikuwa wanauliza kama ibada hiyo ilianza namna gani ndani ya kanisa. Yesu Kristo mwenyewe alionyesha, aliambia Marguerite Maria Lacocq kwa karne ya 17 hiyo ibada ipate kwanza ndani ya kanisa Katolika na kwa Wakristo wote wanaopenda Yesu na moyo wake. Tumeona maisha ya Marguerite Maria Lacocq na sherehe kufuatana maandiko matakatifu. Yesu anasema nini kuhusu moyo wake? Ni mwisho wa kipindi chetu kinacholetwa kwenu na mimi Padri Kibonde Oswald, na wasalimu wa Kristo wote ambao wanafika kwa mlima mtakatifu MCA kila siku ya tano ya kwanza ya mwezi, na kila siku wanapofika pale kwa sala zao. Usiishi hapa Butemba au kule ndani bila kufika kwa mlima mtakatifu wa MCA ile siku ya tano ya kwanza ya mwezi. Mungu anatenda maajabu, watu wengi wameponeshwa wanaopandia kule, wanaponeshwa moyo wa Yesu. Yesu anafungua moyo wake na kuleta uponyaji. Miujiza mingi inatendeka pale. Ufike pale utajionea. Kwa kumaliza, na masalimia pia mapadri wenzangu, mabikira, waendeseri wote, Mungu apatie vipaji vingi, waendelee kutenda makuu na maajabu. Yesu alisema kwa jina lake tutaponya kila magonjwa na kufuzia mbali kila pepo. Yesu apatie silaha za kiroho mpate kwa washindi. Mungu abariki ninyi wote ambao mmefuata kipindi hiki kilicholetwa kwenu na mimi padri wenu Padri Kibonde Oswald. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mkae na amani ya Kristo.

mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uje nyenye za waamini wako, kiwaletea mapendo yako. Peleka Roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje kama mbinguni. Tupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunashawishi, lakini tuokoe katika maovu, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Asante msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Kipindi Radio Maria kinakufikia kwa wakati kama huu kukuletea mafundisho yale ambayo Senatus Mama wa Shauri Njema ilipenda ikupitishie kwa siku ya leo. Mimi nikiwa Robert Bellarmé, mwandishi wa Senatus. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue. Tunawatakia wote mchana mwema, tunawatakia wote usikivu mwema kwa kipindi kama na hichi. Namona kwanza animateur nguo moja, namona vile Papa Cyprien Murere, namona vile Bikira Clarisse, naona vile Papa Albert Kasereka mwenyekiti wa Senatus na makamu wake Kavari, na wote ambao wanatufuata wanatusikiliza kila siku ya Mungu kwa kipindi kama na hichi. Tunasema siku ya Mungu njema ya leo, msikilizaji mpendwa. Siku ya Mungu iliyopita tulikuwa tukifuata mafundisho. Tunasema kabisa asante kwa haya mafundisho ambayo tuliweza kufuata, na kila moja aliweza akashota moja ya yale ambayo Roho Mtakatifu alimjalia kupokea na kuyaishi. Ndiyo ya maana kabisa, msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Siku ya Mungu ya leo, msikilizaji, tukiwa siku ya Mungu ya pili ya mwezi wa saba, somo inapatikana katika kitabu chetu cha Manuel Alejo. Mwongozo rasmi ni sura yake ya 37, numero yake ya 11. Inasema nini? Kazi kwa maskari na watu wanao hamahama. Kazi kwa yake ya 37, numero yake ya 11. Inasema nini? Kazi kwa maskari na watu wanao hamahama. Kazi kwa sio tu ile kazi umwelelea, hapana, kazi ni nyingi sana katika Legio ya Maria. Kazi ni nyingi sana katika shirika letu, kazi ni nyingi sana katika kundi letu la Legio ya Maria. Alafu tuna kazi moja ambayo tulipendelea tugusie kwa wakati huu, kwa siku za leo, kwa siku ya Mungu ya leo. Kazi ya kuwatembelea maskari na wale wanaohamahama, yani wakimbizi, kwa wakati huu wa vita ngambo za Beni, kwa wakati huu wa magonjwa ya Ebola kwetu huku Beni, Ituri, Bunia, kwa wakati huu zaidi sana wa mauaji ya ADF. Tulipendelea tugusie nini? Kazi kuhusu nini? Wasema makazi kwa maskari na watu wenye kuhamahama. Kazi gani ambayo tutatenda kwa waskari? Ama kazi gani njoi tu Legio Maria itenda kufanya katika kambi ya wale ambao ni wakimbizi? Ni kazi gani? Mbele ni

Isome usomi wa leo utatambua ya kwamba mwezi jana msikilizaji mpendwa, Senatus iliwezaka kupangilia kazi hiyo ngambo za Beni. Walipofika Beni, vijana wa Butembo walisafiri Beni, wakakuta vijana wa Beni. Tulipofika kwanza kwa governor, tulipoenda ona governor, alisema hawa vijana ambao wanafika kufanya kazi ya kitume huku, governor aliwapatia kazi. Anasema kazi ya kwanza ambayo nyinyi vijana mutafa unawatembelea watu wakimbizi katika kambi zao. Walienda kuona wakimbizi, tukawachia mchango kidogo, tukawatilia sala na kuwapatia faraja. Kazi nyingine tulienda kuwaona wake wa waskari waliofariki, bibi za maskari waliofariki. Tulifika kule vile governor asema mwende muone wale watu kusudi mujue ya kwamba waume wao wamefariki vitani na wanateseka. Hiyo ilikuwa kazi ambayo governor aliweza kupatia vijana wa legionnaire waliofika kule Beni kuangalia hali ambayo bibi ya maskari wanaishi na wanateseka. Kazi nyingine aliweza kutuma vijana kwenda kuona wagonjwa hospitalini, kuona jinsi gani watu wanateseka na watu wanagonjwa sana na watu wako katika nini, katika hali ya mbaya zaidi sana. Kazi yenye iligusa sana vijana ni ile ambayo walienda kuona wakimbizi na waenda kuona maskari wa wake wa maskari kwenye kambi zao jinsi gani wanateseka. Hata serikali inawasahau, serikali haiwagusie, haiwaone tena. Hiyo ilikuwa kazi ambayo Legio Maria ilifanya mwaka jana wakati vijana wa legionnaire wa Butembo walisafiri kwenda Beni na wakakuta vijana wa Beni na governor wa province ya North Kivu aliweza kuwapangilia kazi hizo zote. Alafu msikilizaji, kadiri nilisema mwanzoni somo wetu nasema nini? Kazi kwa maskari na watu wanao hamahama. Ni mwongozo rasmi ukarasa wake wa 231 sura yake ya 137 numero yake ya 11, kazi kwa maskari na watu wanao hamahama. Tunasomewa hivi: mazingira ya maisha ya watu hawa huwafanya waelekee kuacha dini na kuatia katika matatizo mengi. Mazingira ya maisha ya watu hawa huwafanya waelekee kuacha dini na kuatia katika matatizo mengi sana. Watu maskari ama watu wenye kuhamahama, wakimbizi, wanasema mazingira yao hayo yanaleta yanasababisha nini? Wanaacha dini, wanakata kitumaini. Utakuta askari iko tukamate mfano, iko kama hapa kwetu hapa Rwenda, wanamhamisha sijui fasi fulani, ama alitoka kuvita na choka sana, ama hiyo yote inacha nini? Hana wakati ya kufanya nini, ya kwenda ama ya kusema mimi labda ni mkatoliki niende kumisa ama kunani, ama mimi ni mprotesta niende kukanisa ama niende sali na wengine, ama mimi ni muadventist siku ya sabato niende kusabato, ama mimi ni mtemue niende kuhubiri, ama wasa. Mazingira hayo yote, mazingira ya maisha ya watu hao huwafanya waelekee kuacha dini na kuatia katika nini? Katika matatizo. Hali ambao wanaoishi leo, hali ambao maskari wanaishi, hali ambao wakimbizi wanaishi, hali ambao wale wanaohamahama wanaishi, yanasababisha nini? Yanasababisha hao kuelekea kuacha dini na kuatia katika nini? Matatizo mengi. Leo iko hapa,
kesho wanamutuma Beni, kesho anaenda sijue Kikwite, kesho anaenda sijue Kitona, kesho anaenda sijue Kananga, kesho sijue anaenda, anaenda, anaenda, anaenda. Hiyo maisha inasababisha nini? Inasababisha maskari wengi hawafate dini na hawaelekee nini? Hawaelekee tena Mungu. Wanakata kitumaini, wanakata, wanakuwa matatizo mengi, au wale wakimbizi wanakata matumaini, alafu ni walejo wanaokuwa na kazi sasa ya kuendea kwenye kambi zao, ya kuendea kwenye kazi zao, ya kuendea mahali ambapo wanaishi. Walejo wanafika pale kuatia tena tumaini, kuatia tena moyo, kuatia tena utulivu, wajikute wanapokelewa na kundi la waskari, wanapokelewa na Wakristo, wanapokelewa na ndugu zao. Msikilizaji upendwa, wakati askari wanapatikana kama ni ngambo za Rwanda, utakuta walejo wanawatembelea. Wataba kama ni ndizi, maharagwe, mchele, savo, pesa kidogo, wanaenda kuwatembelea. Sababu wanajua kazi ambayo wanafaa ya kulinda raia na mali zao. Wakati walejo wanawatembelea maskari kama na hao, waenda kuonesha ule upendo ambao wako nao, kwa sababu ni watoto wetu. Tuliwatuma kwenye kazi ya kuchunga watu, na alafu tunawatembelea kwa sababu mali ile mazingira wanayoishi, ile hali wanayoishi inasababisha wasipate hata wakati ya kwenda kanisani, wasipate hata wakati ya kwenda kusali pamoja na wengine. Nashukuru sana parokia ya Rwanda Kareverio. Parokia ya Rwanda Kareverio mara na mara wanatayarisha misa pale kwenye kaya Rwanda. Tasikia ama tunapata habari tu, ama tunakuwa pale tunasikia, tunaona paroko wa Rwanda aenda kusoma misa pamoja na maskari hao. Tunafuata, kulikuwa askari kama ni tatu wamefunga ndoa. Kunakuwa kama watoto wa askari fulani wamebatizwa. Tunasikia kama askari sijue ngapi wamepata sakramenti sijue ya konfirmasio ama ya ubatizo ama ya komunyo ama ya kitubio. Ni sababu gani? Sababu parokia inafanya nini? Inawatembelea. Hao maskari hawana vile wakati ya kusema watenda kwenye shirika au kwenye save au sijui kwenye nini. Alafu ni walejo wanawapelekea neno la Mungu, wanawapelekea katekisimu, wanawapelekea mafundisho kusudi watayarishwe. Labda kunaweza onekana askari mbili au tatu ambao watasema kadiri tumesikia mafundisho tunapenda tupokee sakramenti ya kitubio. Ni pale walejo wataenda kuita padri usudi aende awapatie sakramenti haya. Kunaweza patikana askari moja anagonjwa, anasema yafaa nipate sakramenti ya upako wa gonjo. Ni wale walejo wataenda kuita padri. Kutonekana sijumu askari anasema yafaa nifunge ndoa na mke wangu huyu, askari watanambia padri, na wamekwisha kumutayarisha kusudi aweze kuwa tayari kupokea nini? Kupokea hiyo sakramenti ambayo alitamani kuyapata. Ni kazi mzuri sana, tena ni kazi gumu sana kuenda kuelewesha ama kuenda kuwafundisha maskari ambao watu wengi sana wanaogopa, lakini sisi kama walejo tunapiga hodi pale na tunapokelewa kwenye kambi za waskari. Nitatia mkazo sana kwa walejo wale ambao wanazoezi ama wanaenda kuona waskari, waendelee kuwaona, kuwasaidia kipesa, kichakula, kisijui kwa mchango mbalimbali. Tuwe na zoezi ya kuwapelekea zaidi sana na neno la Mungu, na neno la Mungu, sababu wao hawana wakati ya kuenda kushiriki pamoja na wengine. Kama tutafaa siku moja, tunasema siku moja katika juma tutakuwa tunasomea pale kama sijui ni seve, wanakuwa wanajua tutakuwa pana seve yetu. Kama ni siku ya pili tunasomaka seve pamoja na Wakristo, kuatia tena katika nini? Katika Kristo, kuatia katika umoja wa kanisa, kwani ecclesia ni mwili wa Kristo. Ecclesia ni jamaa takatifu. Ecclesia
ni umoja wa Wakristo. Alafu wa legionary wanafika pale kwenye kambi za maskari kwenda kuwasaidia, kwenda kuwapelekea neno la Mungu kusudi nao waweze kujua yale ambayo inapitikana na yale ambayo iko kwa hizi siku katika nini, katika eklesia. Wanatuambia nini? Mazingira ya maisha ya watu hao huwafanya waelekee kuacha dini na kuwatia katika nini, katika matatizo. Hiyo yote wanayopitia inaacha nini? Wanakata kitumaini, wanaacha, hawaamini tena Mungu, hawana tena matumaini, hawana, wanakuta wenzao wamekufa vitani, wanakuta ni maiti. Afu askari utakuta tu anakuwa kama anakuwa na kizunguzungu kula, anakuwa tu ndio unakuta unasikia mbo askari fulani iko mkali, askari fulani iko usijui. Ni kwa sababu mazingira wanayoyaishi inasababisha hayo yote. Alafu ni walejo wanaenda kuatia tena nini? Wanaenda kuatia moyo, wanaenda kuatia tumaini, wanaenda kuwaletea habari njema, kwa sababu yale ambayo wanayoyaishi inaleta nini? Inaleta wao waende, wanakuwa kama wanakuwa mbali na nini? Na Mungu wao. Alafu wakati mlejionere anapofika hapo, wakati walejo wanapowatembelea kuwaletea tena habari njema, kuwaletea tena habari ya wokovu, inacha nini? Wanarudia tena kwa nani? Kwa Kristo. Wanatuambia tena nini? Daima sio rahisi kwa raia wa kawaida kutembelea kambi za maskari. Kazi ya juhudi kwa maskari zaweza kuhitaji uzinjazi wa presidium za maskari. Wanasema sio rahisi, daima sio rahisi kwa raia kuwa kawaida kutembelea kambi za maskari. Sio rahisi sana. Utakuta utunatuma sema bufurani mtenda kule, wao watanja kuogopa, watasema hao wanasema Kalingala, watasema hao wao wasijue watatupokea namna gani, sijue watatufunga, sijue. Lakini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tunayo anja kuomba katika sala zetu za kawaida, tunaanza na uje Roho Mtakatifu. Hiyo kazi tunayaweza kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunafika pale kama tulikuta wako kwa mfano katika magumu mbalimbali, watatupokea. Nakumbuka siku moja tulienda Kakwangura, tulifika pale na hiyo siku wakati tulipofika pale tulipashoka fika mapande ya masaa mbili, lakini tulichelewaka tunafika mapande ya masaa ine saa tano. Alafu hiyo uchelewi wetu ile chaka hiyo saa mbili mpaka saa tatu kulikuwaka magombano kati ya maskari na kati ya mapolisi. Wa askari wetu wa fare sio wako pale na polisi na wiko pale. Alafu kuona kuko kutokusikizana, kuona kukakuwaka magombano. Alafu hiyo wakati tulifikaka na yamepunguka, na tuliwakutaka wako wote, tunakuta waskari wako pale wako naleta fujo, sio watonaka, na sisi tunakosa kama tunashtuka. Lakini yule Roho Mtakatifu aliyetuangazia, aliyekuwa ndani mwetu, aliachaka wanatupokea na wanatuingiza, wanasema ninyi ni ndugu zetu, ninyi ni wazazi wetu, ninyi ni watoto wetu. Tulipokelewa, tunaingia, tunawasalimia wafungwa, tunawasalimia vile na wale maskari. Aliyekuwa ndani mwetu aliachaka wanatupokea na wanatuingiza, wanasema ninyi ni ndugu zetu, ninyi ni wazazi wetu, ninyi ni watoto wetu. Tulipokelewa, tunaingia, tunawasalimia wafungwa, tunawasalimia vile na wale maskari. Takatifu tena tuahidi, nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa maisha, nitakuwa pamoja nanyi. Hiyo inaacha nini? Inaacha kazi zetu za kitume zinawezekana na zinatendeka kwa uaminifu, zinatendeka vizuri bila matatizo yoyote, zinatendeka kwa usawa. Sababu ya nini? Ya kwanza kuomba nguvu ya nini? Nguvu ya Roho Mtakatifu kuwatembelea watu wanao hamahama.

utakuta mtu anahama sijue mukumine Bulengera anahamia mukumine Bulamba. Yule si mkimbizi. Lakini mkimbizi kadiri tunasomewa katika sheria yetu, mkimbizi ni kwa kawaida ni yule mwenye anatoka inji fulani anakimbia mu inji yake. Kwa mfano kwetu huku Kongo tu katika vita, wakimbizi wanaweza kukimbilia ngambo za Uganda, wanakimbilia sijue Kenya, wanakimbilia sijue Rwanda, wanakimbilia sijue Nairobi, sijue Malawi. Wale ndio wakimbizi. Na wale mwenye nahama anahamia Butembo, anahamia sijue Kimbulu, sijui anahamia Goma, ule sio mkimbizi hapana. Alafu kwa wale watu ambao wanaohamahama ndio tunagusia sana, wahami wanaohama wao vile wanakuwa katika matatizo. Leo aku hapa anakosa, kama alitoka Moi karti anahamia mwingine karti, anakosa kama hiyo karti iko namna gani, kama ataishi ndani ya hiyo karti namna gani, kama atapokelewa namna gani, kama wanani njoo watamkaribisha. Hiyo inakuwa matatizo na inakuwa shida ya nini, ya wale wahami wanaohama. Ulikuwa umezoea sijue serile fulani, kisha miezi fulani unasikia tunahamia mwingine serile, kisha mwezi fulani unahamia mwingine karti ama mwingine kumini. Hayo yote inaacha nini? Inaacha watu kama na hao wanaishi katika matatizo na wanakata kitumaini na hao, na wanakosa vile wakati ya kumwelekea Kristo ama ya kumsikiliza Mungu, ya kwenda kwenye misa, sababu maisha yao ni kufanya nini? Ni kuhamahama. Alafu kitabu chetu cha mwongozo rasmi ama cha Legio Maria ama Manyele natembeleni watu kama na hao, ni sherti wa Legio wawatembelee. Wa Legio wao wa kwanza kuwakaribisha. Ukikuta katika selile yako, katika kartie yako, katika komine yako, katika parcel ya jirani kuna kuwa mgeni anayefika, huyo wa kwanza kumkaribisha. Karibu mama, karibu baba, karibu ndugu. Anakuwa ndugu yako, anakuwa rafiki yako, anakuwa sijui jirani yako. Ni wewe utamuletea nini? Utamuletea tumaini, atasema kwesi hiyo karti iko ya mzuri, akwesi hiyo mugine iko mzuri, kwesi hiyo komine iko mzuri, sababu ulienda kufanya nini? Ulienda kumkaribisha, ulienda kumpokea, ulienda kumsalimia. Na hiyo nini? Na hiyo itaacha nini? Itaacha yule mtu ambaye amefika kwenye mugine, yule mtu ambaye amefika kwenye karti hiyo, yule mtu ambaye amefika kwenye serile hiyo, itacha nini? Itacha anakuwa na hamu kubwa sana ya kuishi tena katika mugi hule, anakuwa na hamu tena ya kufanya hata miezi fulani ama miaka fulani katika mugi hule, kwa sababu alipokelewa, kwa sababu alifanya nini? Alikubaliwa na watu ambao wanapatikana kwenye mugine hili. Utakuta mtu anahamia kwenye karti yako, mtu anahamia kwenye selile yenu, mtu anahamia hasa anakosa kama apokelewe na muna gani. Mfano wengine tunaonaka, kwa mfano mtu anafunga ndoa leo, anahamia kwenye karti fulani, watu wanakaribisha karibu karibu karibu karibu mulunga. Hiyo inaacha nini? Inaacha wanamupokea. Wanamupokea, wanasema karibu kwetu. Na kama mtu anafika kwenye kartini hapokelewe vile, sema hiyo mugine haiko ya kuikaliwa ama hapana. Kadiri injili inavyotuambia, wakati unapoenda mahali fulani kwenye unapokelewa, kaa pale, kula inayowekwa mbele ya miguu yako. Kama haupokelewe, rudia. Kadiri injili inatuambia mara na mara. Alafu ni kazi ya walejo kuangalia yule mgeni, yule muhami, yule sijui anayefika pale amefika namna gani, na ni sherti apokelewe, na ni sherti akaribishwe, na ni sherti awe rafiki yenu, kwa sababu yeye ni nani? Yeye ni mgeni katika mgine huyo, na ni sisi ambao tumemkaribisha.

Muonesha mlango wa kanisa, tamuonesha hapa kuna tunasomaka service fulani, tunasomaka sijui baraza ni siku fulani, paroisi iko fazi fulani, sekteri iko fazi fulani, tunamuonesha hayo yote. Kama ni kama anasema mimi niko mu protesto, tumosha wanaikalaka kwa mama fulani, wanashiriki siku fulani na wanda fazi fulani. Kama ni Adventist, utamuonesha tu wa mwenzako iko pale fazi fulani, unamshirikisha na mwingine wa dini yake, kwa sababu yeye atakuwa labda hajui kama wa dini yake anakaa wapi. Alafu ni wewe kama mlegionnaire, wakati anapofika pale utamongoza kwa mwenzake ambaye anashiriki pamoja naye. Kama ni mtemwa de Jehova, kama ni Muislamu, kama ni Adventiste, kama ni Protestant, kama ni Mkatoliki kama sisi, utamuongoza. Wewe ni kama mwongozi wake, kumuonesha mlango ya kwake ambapo anatamani au akanasomewa. Na hapo utakuwa nani? Utakuwa umemsaidia, utakuwa umemfanya kama ndugu yako, kama dada yako, kama jamaa yako. Kadiri nini? Kadiri usomi unatuambia. Unatuambia kazi kwa ajili ya mabaharia itahitaji kutembelea meli ya vyombo vingine vilivyo baharini. Presidium inafanya juhudi hii ijaribu kujishirikisha na chama cha kimataifa kijulikanacho duniani kwa jina la Apostola. Walejo lazima wajalie sana taratibu za jeshi na muhimu wa nini wa kufanya kazi ya nini ya kitume. Unaweza kutembelea vile vile kwenye sijue elaki ama kwa wale ambao wanavua samaki, wenda wale vile wanaishi kule, labda wamekisha kuhama, wale vile vile nao wanastahili nini? Wanastahili mafundisho, wanastahili habari njema, wanastahili kutembelewa kadiri tumekusha kusomewa katika kitabu chetu cha mtumishi wa Bwana Manuela Lejo, sura yake ya 37 inayosema nini? Kazi kwa maskari na watu wanao hamahama. Msikilizaji mpendwa, ni hii ambayo tulipendelea tuzungumuzie siku ya Mungu ya leo, siku ya Mungu ya pili ya mwezi wa 7 na ya mwezi wa 6 tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu. Msikilizaji, nadhani tumekusha kufata kidogo tu ya mafundisho na kazi ya kitume kwa waskari na watu wenye kuhama. Tuwapokee, tuwasaidie, tuwakamate kama ndugu na dada zetu. Tunafika mwisho wa kipindi chetu. Tunawasalimu wote ambao wanaotufuata, wote ambao wanaotusikiliza na wote ambao wanafurahia kipindi kama na hichi. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo tukisema Ave Maria. Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sio maskini kabisa, lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Ebikira mtukufu na mbarikiwa. Amen. Ombi kwa malaika mulinzi wangu ni katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mimi ni Robert Bellarmé, kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue. Tunasema Ave Maria, Ave Maria.

0: Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.
1: Barike tubanzo akwikwa manana behewa hewa batahi munemu langrabyo kanje kwe
2: ndio mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya walunya kanyeke
3: ni sababu sie wakaaji atujue kulinda mazingira
4: na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku na udongo wetu haitoa matunda bora
5: chocha mareka FSBB food security bash baswaga
4: pia barike ya vikalani na bakurema erite ya mazingira uondeke.
3: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
6: Yari tendibia tukatimie vipinevyo, narikoresha metere ne metoke ikaluso yumu chigo muha.

0: la caule de Mobian. Et il y a sa bonne idée à coups, toi, Katame.
1: Wabruka kubun kula bana bomo no bakwiri rabati.
0: Ijo mane ya kasabya sanam. Kamu te sabuni ya saibu. Ibu akani na kraya je Freddy.
1: Kuno kunyo yuta ya saibu. Kande je sti sabuni je tutanga no hepataro yage.
0: Eh eh, ende kande chonacho. Mulu musha beri angaya yirondere saibu.
1: Lakini mwananga na burirejo ya bare bya nyinge shisho sen.
0: Ha, ije ni nasu yo ni eble. Kore ne foto ya chinyunyo je perika. Yani gira ku saibu. No pamela la yaje kutya shonganga. Kuria mistari yisha.
2: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fautisaya echenru choko bend kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo noko mabonda kure echi nyuche pelika
3: saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza na wakwaji.

Fondation Maître Mbenze à marche, mutetezi wa haki za binadamu. Nero mudu kabwa tumbino angalo le goma, ambuka liete nishieze ya mayayo. Kande shanga sha suke cheribuwa. Nero basi, etu wapaleko tukwe tuuchi. Nero cheche chikale kende kwa ninje, eshongu lusha ishosi, mode shije, sikalwe lobola. Njenga hore kutoko ya lobola, kusangwe yoyo nga shaba nuhikala, okwe kera na kera, nere sanguli misonia, yae. Na hueno, ni misonia, kandye misonia. Usanguka mchimbino mundu yuko kuchida na ya, amatu wambo ha, amulume, mweka shomu wora, enye kwa kakusekire na ya. Kashari ya tu wawunde, yuko siyagibawa, netuje bikita mumba. Uchukwe kizito, shanjere, omorikini. Na usibili kuseka ya kwe, muna majina, yepelele. Oh, machilango chinene chesoko, uchukwe kizito.

0: Merci Rodrigue Luvalenda, en tout cas merci. Abatsuriko Valibatia. Na usunga message ya Mumbere Kabundu. Ni mulere wa nani wa mama Kabila Louise. Donc ni mulere wa Kabila Louise. Mwala wa Mumbere Kabundu, emiasi nende kiolusa ngolo wa malolo, wangabutaba nabanji iba kutura. Wangabutaba seika iba kutura, wangabutibilu wana iba kutura. Message ya Meberenge owe karumeli na yabiri hika. Ye Meberenge, message ya uyaburi hika, ne message ya metrese Agano Kanyere, yaburi hika tindibara mukai nyobu shi, nyobu mata hika. Sini ashi, eske hanyo mundo yule e-volontaire? E-volontaire uli tayari chipepeo? Chipepeo. Wawile ya nanga? Ya nanga ya unale ile chipepeo? Ya mwaka tu layera yutubo shi. Chipepeo mazimu ya guvernema. Lakini wewe uwena chipepeo kunuri mazimu ya guvernema. Isu wabia mazimu wa barebele.
1: Kandishi ni wanga msa nalona mungu.
0: Isu wana shate ngeromo barebele, yeah. Nechiro, necheuma.
1: Kastabela njela angamea.
0: Wanyi wabia mazimu uwe kwa guvernema. Wana muwama na wewe. Eri wambune romdama ingeromo omubaso umbiba ya mventrua uwa mbihali uko bayirai. Eri wambuwama yungane ade fenalu chipepeo wetu uwa mbihali uko bayira. Kwa nyiwa vya mazimu, iu neko guvernema. Iu nena Chisekedi Felix Andwane Chilombo. Iu nena Evariste Somo. Wana mwama na wetu? Trebien. Watenanga. Kwa nyiwa vya piaka, iu neko guvernema. Kwa wete bitia shofere mkuga? Trebien. Eye principe UN. Usha utokasha yoko vrebele, ukasha urele yoko vore. Alors c'est parti.
1: Nama kiria boshi abakana kumboka radio aye kambali abakana kumboka seropine. Seromo nduwa ye mushakulu wetu.

Ah, Butembo Beni, namona sana. Ah, kila mtu ambaye anafaa hapa kazi kunako Radio Moto Butembo Beni anawasalimu sana, mkiwa huko nyumbani mnapumzika, kwani kazi ambayo mlifaa kwenye juma. Najua nikimwona Ngunza Mapasa, namwona Kalungwana, namwona dada bana kuitaka dada gani, jina napotea, nikimwona Dama Unga, namwona Cecile Karsas, bana kuitia Cecile, naye mzee Kilumbigo Robinson, naye pia namsalimu Kiombwe, na wengine wote wakiwa wafanyakazi hapa kunako Radio Moto Butembo Beni. Nami pia najisalimu nikiwa hapa studioni mwa Radio Moto Butembo Beni. Sasa sawa, wafundi mitambo nikimwona Luvalenda, namwona kabisa, naona banamwita nani, banamwita Lodrick DJ Kanzikabo alinikuta kwenye ukuta, akanyilomba makuta za kuuza mafuta. Ndio maana msikizaji mpendwa kwenye huko kipindi baraza la watoto imeingia hewani, na usibanduke kabla sisi hatuyaondoka hapa studioni mwa Radio Moto Butembo Beni. Watu uko ngambo za Mizebere, Kibunano, Buliki, nikimwona wamama wote, watoto washa wasili hapa, najua wanatoka kule Buliki, washa wasili hapa, tuko nao bie sana kabisa. Na watu wenye haya fika, mama kama mtoto achingali nyumbani, msukume akuje mbio mbio, kwani tuna muda wa saa moja ambayo tutamaliza hapa tukiongea ongea kwenye Radio Moto Butembo Beni. Namuona mzee Kalebu kuna kwa Veningulo, numero ngapi, numero senge, na Iwaliso, namuona Lebula wa Musanga, stamu sawa Busheri yake banakuita nani? banakuita nani? Bilionere ndio mwenye anajua. banakuita mashule. Tu fase fase na kwa dada Lebla na dada Lebla. Dakona Charles Paruenda, namona Flemo Paruenda, namona Mbusa Flemo Paruenda, na Papa de la Nido. Mwenye alitutumia mkati ya pie. Basi naye Papa Mumbere Valeri, kuna kwa Veni matokeo, habari ya mama, kama mama amewasili huko nyumbani. Kila mtu mwenye anafuata redio, ukiwa Mtwanga, ukiwa Kasindi, kwa huko ngambo za Ocha, huko ngambo za Professor Yandale, Ituri yote, na wasalimu pole sana kwa yale ambayo mnapata, hata zaidi sana huko Beni. Anasema tena pole kwa yale ambayo mko napata kila ukicha. Na basi tumuombe tu Mungu, sijue kama naye kuna bakria kusema tunamuombaka Mungu, basi tumuombe nani, tu ni Mungu. asante sana afundi mtambo, kuna nini kwenye box?

0: kumie dada. Na tuko na cheza kidogo kidogo dada kama sasa. Uko na nini ndio unacheza dada? Uko na nini? Na mbona timizeka kidogo kidogo? Ataka kurukia na papa. Sira, rukia na papa. Ndio. Sasa sipano la kwenye aku kwa na wacha dada. Akamwona mzee wangu kazi kavu, anazoea kusema, alinikuta kwenye ukuta, akanilomba makuta ili ninunue mafuta. Ora ndeboro, a 0 9 4 0 8 43 43, ora nde ni menanga. Anazana yangwa wana studio radio moto radio morene, la radio qui donne le goût d'écouter toute la radio. Mwanande, doze edichi.
1: Habari dadangu. Koma? Kamata naka kangine nako. Anja tia umikono zibe. Koma? Uko bie? Zinako nani?
2: Esther.
1: Uko bie sana. Mulikula nini dadangu? Na kingine yaka sere. Utapeleke imame? Kamata nako dadangu. Utuendo nani? Christelle. Uko bie? Uko bie? Mudikia na nani hapa kwa radio? Papa. Na mama iko kupale? Iko wapi? Ah. Sawa. Utamsalimia mama? Serer. Ah, utamsalimia jua na kuimaka kubunyama. Bashakula na papa anandume sana ye mama. Nero nachukia ye mama jona ndumaka. Nikupatie za kama tabisi kadogo kenye tapeleke ye mama jona kuimaka ye kunyamaki. Tepapa, oh, anja semo tepapa, one mama na tuimaka kunyama. Sema vile. Kama tani. Pelekea ye papa. Pelekea ye papa, sema merci, anja semo ti merci.
2: Merci.
1: Sawa. Habari?
2: Habari.
1: Mzuri, uko bie? Sawa, jina yako nani?
2: Grace.
1: Uko bie? Ah, kwenye ni wapi?
2: Kabetero.
1: Ah, ule ni nani?
2: Papa.
1: Na ule? Dada. Sawa. Unakuja salimia mama? Sawa, naanza kupatia na wewe. Anja weka sawa. Uko bie sana? Sawa. Sasa mtina salimia mama. Na nani?
2: Na papa.
1: Na mwingine?
2: Na dada.
1: Na mwingine? Na nani bonde? Na nani?
2: Na papa leki.
1: Merci. Tena na kuongezea kingine. Serero, na mwingine ni nani? Na nani? Na shanga. Uja sawa shanga. Serero. Ulikuwa na sawa shanga. Na nani? Shanga. Na tati kwa yue. Na imusalimia. Na tati.
2: Na tati.
1: Na yomba.
2: Na yomba.
1: Na shangazi.
2: Na shangazi.
1: Na babangu.
2: Na
1: mamangu.
2: Na mamangu.
1: Na barafiki yangu bote. Bakuradio moto. Butembo beni. Nangu pigia mifendo. Tare nako keze. Sema merci. Mupadri. Moize. Kalemberwa. Tare nako keze. Sema ti merci radio moto.
2: Merci radio moto.
1: Merci. Uko na miaka ngapi? Uko na miaka ngapi? Zide ubye zimoye. Imoya. Na yazimoya. Serero. Utakuyaka dimashe. Sawa, merci bonde. Utasalimia papa. Merci. Asante sana. Iko na zimoya yeye. Koma. Uko bie? Jina yako nani?
2: Ina.
1: Salimiano Ina.
2: Asante nani.
1: Mm.
2: Na papa.
1: Mm-hmm.
2: Na shanga.
3: Bible na ngai komi na poussière. Kasi kondima.
1: Na mwingine?
3: Bona yo nzambe.
1: Tuzoimba. Na wa mwisho ina?
2: Nani? Na tati.
1: Merci. Wa mwisho ina, barafiki yako wote. Merci na kamata zawadi yako Monzo. Ya lebla wa musanga na dada lebla na busheri Gustave. Munyachia aliyemwamba na mapira mucha kamata zawadi yako sema merci. Asa sana ina beba bie ina. Voilà ina. Comment?
2: Bien.
1: Uko bie dada?
2: Eh.
1: Jina lako nani?
2: Lidi.
1: Unatoka pi Dalidi?
2: Kapteni.
1: Habari ya kapteni Dalidi?
2: Mzuri.
1: Uko bie sana Lidi eh? Sikuma salamu za upendo.
2: Nasalimia baba jina lake Jereve. Nasalimia mama jina lake Nadeje.
1: Mm-hmm.
2: Nasalimia tati jina lake Germani.
1: Yeah.
2: Nasalimia tati jina lake Ferene.
1: Mm.
2: Nasalimia yomba Elvis. Nasalimia yomba Eloje. Nasalimia shanga Neema. Nasalimia dada Linda. Nasalimia kaka Like. Nasalimia shanga. Nasalimia mama Leki.
1: Mm-hmm.
2: Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa kurajia moto mtembe bene.
1: Ibwa raha dada zawadi yako. Yake kaka Flemoa Ruenda na papa Pendela Nidopa Kasesa. Mkati safi sana. Abaye msafi mkati ya butamu sana. Na kusalimu sana papa Delanido. Sema merci papa Delanido.
2: Merci papa Delanido.
1: Asante sana. Mze wangu Kalebu. Aveni ngulo ni megosengi abari ya toko toko. Lebla pa mutanga. Na dada lebla. Wali sobofe kunako galeri. Marega nae mumbere valet. Na kasero mutuba. Amokolo pine double life. Na papa Delanido ga. Gaston Busa wa Ruenda, nae Flemo, nae nani? Kahehero, kuna kwa alimandasio, Diebo pa Ruenda, abari bonde.
2: Bien.
1: Uko bien? Jinako nani? Salimia.
2: Na salimia papa, na salimia mama, na salimia tati, na salimia yomba.
1: Endelea?
2: Na salimia la joie. Nasalimia papa.
3: Alex
2: na
3: Paul Luemba.
2: Nasalimia Nasalimia Dalisi.
1: Mhm. Waya mwisho bonde.
2: Ya mwisho Nasalimi Shabiele.
1: Asante sana Shabiele ndiye anafunga virago ya salamu zako ndugu yangu ukiwa hapa studioni mwa Radio Moto Butembo Beni. Radio nzuri sana msikizaji wetu ukiwa kwenye mbali na karibu. Najua hata ukiwa kwenye tuvuti yetu ya www.radiomotokiswahili huko kwenye ulimwengu mzima. Najua mnatufuata vyema kabisa mkifuata Radio Moto Butembo Beni hata ukiwa mbali na karibu. Kwa ngambo za Kiondo, ngambo za Musavya, ngambo za Musenda Kabingu, kwa ngambo za Kiali, arajua muna tufata vye, mabaya kibu na nubatoto tuko nabu hapa bie, musiogope, batanjenda kubaraka, ndoba narudia uko nyumbani. Nije, nije.

0: lakini uweze kale mbele tunakuwa naye hapa ndio baba wa kazi hapa tunaofa hapa
1: something mbambe
0: huko ngambo za Zaire na Mbona Zilibere
1: kapitani de l'équipe photo ni grâce
0: ile wafanye huko ngambo za Bane anamuona nani anamuona Patrick Farai anamuona mwingine hata mashina yanapotea asante sana namuona mtoto kwenye microphone ya Radio Moto jambo jambo Ajina konani.
2: Gracia.
0: Unatoka pi Gracia?
2: Musai.
0: Habari ya Musai Gracia. Asukuma za salamu zako za upendo kwenye familia yako
2: Nasalimia mama. Nasalimia papa. Nasalimia dad. Nasalimia Maxi. Nasalimia kaka. Nasalimia Jone. Nasalimia Milionaire, nasalimia Sinjomen.
0: Nashukuru.
2: Nasalimia.
0: Dani tena?
2: Yozue, nasalimia Jot. Nasalimia.
0: Dani? Kumbuka?
2: Mwisho nasalimia. Sinjomen.
0: Nashukuru sana salamu za kufunga Sinjomen. Akiwa rafiki yako ambayo unabeba kwenye kichwa yako ndio unifungie salamu zako na ku ili zawadi yako yake Papa Lebla wa Mutanga ambia Papa Lebla merci
2: Papa Lebla merci
0: Asante sana shukuru zangu za dhati zimuende habari ajina yako nani
2: Michelle
0: unatokea wapi Michelle
2: natokea Kitatu
0: ni habari ya Kitatumba Michelle
2: nasalimia nasalimia tati nasalimia Papa.
0: Yeah.
2: Nasalimia Dangdale. Nasalimia Arusi. Nasalimia Kef. Nasalimia Mtim. Nasalimia Shanga. Nasalimia Kristo.
0: Waya mwisho?
2: Nasalimia warafitangu wate ya Radio Moto Kitatumba.
0: Jinako nani tena?
2: Michelle.
0: Michelle wa Kitatumba. Salamu zako najua. Barafikia kubote wa meze wakiwa wanafata radio nzuri sana. Moto Butembo Beni tunakuwa kwenye masafa FM 104 na 102 na kwenye tuvuti www.radiomoto.butembo.beni. Sema merci Valerie. Asa sana. Habari mama. Jinako nani mama? Unatoka pi Kilivi? Muko bia sana Kilivi. Salimia kwa mama Kilivi.
2: Nasalimia mama jina lake mama. Nasalimia papa jina lake Ogis. Nasalimia Tati. Nasalimia Shanga. Nasalimia Dangudali. Nasalimia Darezi. Nasalimia Kiyomba Fabrice.
0: Merci.
2: Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo.
0: Asa sana tena jina nani mama?
2: Jina langu Sylvie.
0: Sylvie wa Kitatumba zawadi yako ya Diebo Alimandasio Diebo Kahehero. Mtoto wa Donisi wa Kabingu akiwa na Alimandasio pale Rwanda alitutumia zawadi yake. Sema
2: merci papa Caleb.
0: Asante sana. Merci Alimandasio Diebo pa Rwanda kunako batima ya mzee Kakoti. Habari Muyomba, jinako nani?
3: Jina langu Destey.
0: Habari no Destey Yomba.
3: Mzuri.
0: Unatokea pi Destey Yomba?
3: Natokea Kitatumba.
0: Habari ya nyumbani huko?
3: Mzuri
0: sana. Mama mzima huko?
3: Iko.
0: Musukumie salamu.
3: Nasalimia mama jina lake Kaiduramu Oreman.
0: Yes.
3: Nasalimia papa jina lake Kalumo Bonaneo Giste. Nasalimia dada jina lake Noda.
0: Naam.
3: Nasalimia kaka jina lake Japo. Nasalimia kaka jina lake Japo. Nasalimia dada jina lake Rosine. Nasalimia milionaire.
0: Yeah.
3: Nasalimia Sinzome.
0: Nashukuru.
3: Nasalimia papa Caleb.
0: Wewe.
3: Nasalimia Nasalimia Pasia. Nasalimia Blessing.
0: Yeah.
3: Nasalimia Jeremy. Nasalimia Michelle. Nasalimia Sylvie.
0: Yeah yeah.
3: Na mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Nashukuru sana kwa salamu zako najua zimegonga kwenye mlango wa nyumbani hata kwenye mtu mwenye anafuata na mwenye anakujua kwa jina yako ambayo umejitambulisha hapa mbele ya microphone ya Radio Moto. Ambia mzee Moise Karembero akiwa direktora wa Radio Moto. Asante sana Padri Moise.
3: Merci.
0: Padri
3: Moise.
0: Asante sana. Asonga mbele. Kagonge. Usikapasule. Habari. Koma? Jinako? Uko bie? Sawa. Muko bapash? Muko badeva kubala za kufaranan? Musha nyolewa na aloha. Na wewe? Jinako nani? Mama, sawa. Koma notahe? Ukwa yue? Sawa. Kupale nizu? Ukwa yue? Sawa. Ye mama ikwa yu? Ati nini ino try bonde? Bonde? Bonde? Mama Pasha? Anja kamata. Gawa. Na wewe. Sawa. Koma? Uko bien. Nkoya ano. Tunancha ongea. Juu. Tuba siki sauti yako. Serero. Jinako nani?
2: Christian.
0: Salimiano Christian. Semutina salimia mama.
2: Na salimia mama.
0: Na papa.
2: Na salimia papa.
0: Endelea. Na kaka na bodada sirer.
2: Na samia kaka na dada.
0: Na mwingine ni nani? Mkumbuke rafiki yako Sirer Kristia. Kristia? Koma? Uko bie? Sawa, mlikula nini Kristia? Mlikula nini? Kristia.
2: Maragi na batizi.
0: Na mandizi. Ulimtume. Na usha ndume kwanza katumbo. Usha hodoja ukundume. Christian, zawadi yako hii. Sema merci. Sawa Christian. Ni zako zako. Serero. Kati kuyano na kupa kati. Sema merci. Sawa Christian wende bie. Sawa na wewe pia habari bonde. Jina lako nani?
2: Christian.
0: Uko bie? Ule ni mtoto wenu. Mko ba mapasha. Sawa unataka wewe kusalimie. Sawa, salimia mama nupi. Kwenye ni wapi kwanza? Kwenye ni wapi?
2: Kwenye riru.
0: Kwenye lini?
2: Kwenye riru.
0: Kwenye riru. Wapi? Anjano salimia. Toche vile, salimia no bonde. Semutina salimia mamangu.
2: Na salimia mamangu.
0: Na papangu.
2: Na papangu.
0: Na dadangu.
2: Na dadangu.
0: Na shangazi yangu.
2: Na shangazi yangu.
0: Na yombangu.
2: Na yombangu.
0: Na barafiki yangu bote bakuradio moto. Merci. Jinako nani?
2: Christophe.
0: Christophe. Aujue kwenyu ni wapi?
2: Kwetu.
0: Ni wapi? Kule.
2: Kule.
0: Utasalimia ye mama? Serero. Utampelekea telfabia kubazala nyevade. Serero. Muna ilifo muna pendana? Watu waba kwake na gombana. Anja zala ile notaye bonde. Sawa bonde. Sema merci. Sawa. Koma mama?
2: Mzuri.
0: Jinako?
2: Natalie.
0: Unatoka api da mama angu Natalie?
2: Kavitero.
0: Merci Natalie wa Kavitero. Uko bie? Salimia ano Natalie.
2: Na salimia papa jina lake Trezo. Na salimia mama jina lake Jerry. Salimia tati jina lake Vicky. Na salimia mama leki jina lake Neema. Na salimia tati jina lake
0: nani? Jame. Yanaleta hii mamangu Natalie.
2: Na salimia yomba jina lake Charles. Na salimia yomba jina lake Moise. Na salimia
0: wayamusho.
2: Wamwisho na salimia wa rafiki yangu wote wa kuradio moto
0: vitendo. Asante sana Natali wa Kavitero. Zawadi yako ya Lebla wa Mutanga na Bofe Waliso. Sema Bofe ama Muyomba Waliso merci.
2: Muyomba Waliso merci.
0: Asa sana mimi ni Bofe yangu lakini wewe si Bofe yako. Habari?
2: Mzu.
0: Jinako nani?
2: Pichu.
0: Pichu natoka wapi?
2: Kasalala.
0: Habari ya Kasalala Pichue.
2: Mzuri.
0: Sukuma salamu zako.
2: Na salimia mama, na salimia papa, na salimia dada, na salimia dani, na salimia mi, na salimia tati, na salimia kini, na salimia milionere na sinza
0: mbe. Merci.
2: Na rafiki yangu wote wa kuradio moto Butembo
0: be. Na shukuru sana Pichu zawadi yako hapa mezani. Mwapasha habari wa Radio Moto Butembo Beni. Anajua mna tu unatufata vyema kabisa huko kwenye muko sitamu sawa kasero mutuba Mokolo Pinea bien double live. Naye papa Kalebu, Mokolo Watoto Kuna pour Radio Moto Bisembo Beni. Naye Bofi Wallis, Yumba, wa Watoto Kuna pour Radio Moto. Le bla pa msanga na dada le bloki wa shangazi wa watoto eh. Mumbere Valeri siwe miaka yako. Bado kukona kwenye macho yangu na kukutemea mate ambani hatia undiaka siku moya anaye kula busheri bana pita nani wewe omine asta msawa mwenye kiti wa Radio Moto Butembo Beni papa Moise Kalemberwa akiwa padri na kusalimu sana baba yangu naye mzee Philippe Makomera na wafanyakazi wote na wasikilizaji wote wa redio kubwa Moto Butembo Beni. Habari yako? Uko bien sana? Jina lako nani?
4: Mika.
0: Unatoka pi Mikaele?
4: Kasala.
0: Amesika. Mika mama iko hapo?
4: Aha.
0: Aha. Na papa iko?

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Cette émission que vous venez de suivre était une rediffusion.
2: Na ayo kandirenka omurengena bahika kweyo baba technicien abushiba nokubyuma babo gieme kiwoma babo yinena kapisa yineka yeni yinena bande na bande yani ingaba boranete emezo kinaba yibatemere emezo kinaba yibanzire emezo kinaba yinamura tevendo yinamura tevendo lakini munawire Muna wira mutega matu wanda kibahuri kiribanza. Kudye chumunduwa chasu vamu. Kudye chumunduwa chasu vamu. Tuwa namo leta eyi kahula homo farine azame nganu bora. Nganu bora. Ni farine yuwene ngukumuneshi. Ngukumuneshi yye farine original. Na wali chatubanzo batu ya baboya tulimuyiwe butembo. Kutu kaba ni kumadheni ngulo. Kama wewe miaka makumi mbili na vesenga na chinawa ena namure tichi ifarine engano bora ifarine eike kukota yumuketi uwene nero kusangwa banduwa nzire rite ndia mena wabandu kusangwa banduwa nzire riepire tevendo ya bandu kusangwa banduwa nzire manze eva tesa bandu omumuhiwe vote mbu mwagari vyo mundu omundu ifarine yina wonere akayerati akaluna inaya inaya eya mengano bo lakini ishi inaneshi kuni kitu kutukulisasi merume eyiwe yatawonera akawoti kitu tendiraye itufu karate eve 5 kilo net naru babere muhamba bawulikiriri babere muhamba na efu kala bora tutimwenda leria sa ukuduka ya chenaba nayo agrombe pardo neri tugo watse okuchihugo eso warondo lufranga lo kinyanganga eso warondo rutu kisendiri neri omundo chinaba katuba yewe ngano bora ile ngano ya mzuri ile farine azam original kila mtu anayua hii farine gizi ni farine ya kweli kweli hii farine ishasaidia maelfu na maelfu ya wakongomani hii farine batu mingi benye bakukuwaka na makazi bengine bashaka kuwa na mapatiseri biko natengeneza mamikati mungano bora njo maana tunafika hapa kwa Radio Moto tuseme wewe uko mkilia ushikaze tu uko nafika kuduka kwa chenaba ukate fatire ubebe kungano bora farine ya kweli kweli ifarine ikakokota yumuketi wale ndeke ikahola umo azam ngano bora amasisigoyo batunga amasigoyo nabere babura benji bahulikiriri nabere babura benji usana meduka eyetu eyakinaba nabere babura benji nario aho uri aho uri menzuma kumbe yarhamba ebinyunga buya hano ewe timisha byo na rwa se wa wulo kungano bora azam the 5 kilo ayirnet ayoner ayirnet omubuta wayu uwen kukabya kutia umustari kunde aba frapere aba liwe batakatu pirate na bakare tengano na rwa bosi angaonera wabara wahamba nasi tu hawande aho wachenawa tubuto kulisasi itutuwe shiwe omumia kama kumi mbili na etu ndo mulie engano bora farine original azam inapatikana wapi? Musendre vile kwa papa chinala katoba. Umati sigo yoba tunge yomore, balala betu, umama, ubaba, tuburaburane, itubushi, eredi yonika hika, awuro murenge umana unyono, inje mwana wenyu. Masa tuwe kukuchi, oku ngani. Hana wabere njihandekira mamesaji, mamesaji, eshonza kano, nganza resomashu, wana mahandekati ati merci beaucoup. Wale watu, kama biko na rechuro, niliabo harata weza haa, mezoche na haba, tunayua ule muzee, tunayua ule muzee, masiku na masiku, mie na kamataka mula tasengante, pies, mukabei kakweli, ungetia jina papa, ungetia jina, onde mwanyi hendi kiratia, shanta kanu, nesikabi ya mene, na maru ndingiso mashu, Ngisha nungye chero chashu chero sosoma kundi telefone Ikelu ya mese ilumushu luhunda Naro eshe ngishiga mwenye ya nyere mutia Anati yo Mama Louise Mama Louise kutoka Mutanga I Uko nasema kweli Ile farine niko na taya pale Njeo njini metumikishaka uku kwangu Na bakilia bashaka ipenda sana Ile farine ngano bora ya papaka tubachinaba. Oyo ni Louise, oyo Mutanga. Oyo ndi mwenye ndi kiliatia. Bonjour mheshimiwa honorable Kalambu wa Misisa, Timote. Na initi bonjour. Moi je suis ici à Ngote. Ngote. Merci kwa emisio. Onoka tikirisima. Onoka tikirisima. Na yuyenu muhinga ningo kuna malangera. Na ya nabere ya ura, henganu bora. Na initi, nganu bora, iko originali nesaidiaka sana. Mukati yenye wanatengenezaka munganu bora. Halo, halo. Oyoni mshakulu, mshakulu chikunji. Yoyo, ne baba, na ingibu ndetu nene shombanza mshakulu, umusikulu waye, mwana wa mumbere wa Bertela. Na yu avritu shigania, nga kundipalo walo kuba chiravoshi, ave buhinga, ave alogoto, basi chiravu chiriu kuinje, omasi yoyo tunena au. Ona maandakatia, mweshimiwa, tuko limoya papa, ukazane. Hatuwezi kata kitumaini hata kidogo ile mduka ya kenaba. Wanaletaka pamberse originale. Niseme ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo. Ama milove. Ebeste stare. Iko mkwe kamata mwende uzisha. Vile njobi kuna uzano kuima siku. Mufike kumaveningulo pali chini. Tumapeleke kudepo mbebe mwende uzisha. Anona yono mahandekati ati. Asante sana muze. Muze nina kujua uko mtu bie. Na initiwe mwania. Womu wa niwa mahandaka utinere mundu niwene. Na banduku wa kani bugaba atia. Ndushu mundu shari ya menya. Lakini ngana za woka nyukunga. Na niriamumi ya kaya shombanza. Niriamumi ya kaya shombanza. Womu wa utinere mundu niwene. Na yukani shumi yoko mezo. Ena kuha kalendrie. Niriamu abelangera niriamu kutelevizyo. Renani mbete shepu yikalire. Eyo hendi kreku. Yeyo top man. Top man. Ibi shirefu kata trabio. Top man. Ibi shebio chinabano nabi. Top man. Kwa yo. Per. Mwase. Muta ulo kunganu kora. Itwefu ute kuyo. Itwe vinyeyo. Emezo chinawa ye. Babi nyeferine. Babi nyeferine. Umuyono akabi nanaya vire. Umavi rondongo moto. Uke ikiwa palos. He ujini. Umavi ikiwa nzori. Ukusunga ye. He ujui. Na tuwamobi ikemote ambu, okubietu kogulai, ituwe na tune, ituwe meferine nganu ora. Iyo mezoche na hawa. Ngababure kundio mwanya, akasha hambua. Uko butuka sandaili nari ya mundu, uko butuka piratebendo ya mundu, uko butuka ya ukino biebeye kushi, esi iwe virime wa himbani. Ekonomia mabe kuhamba, ewa minye ke, wa mabe tengwa. Musha kulu Yeremiasi ni umandi kiraja ati ii ni majina wa uteknisie ni mazina wa watu. Asante papa. Na mie kule kambali kuku mteknisye njo remiasi. Mesoche na waa ni yetu. Siezi kata kitumaini hata kidogo. Ule ni mzee wetu asha nisaidia sana. Na inetu amena, amena, amena. Nganu bora. Nganu bora. Tuwete kuyo. Siri wambu yigute makundisho wala muhanda. Ewe hike tuwe tufaktire neruwa yendewe ya ulia. Napira wala ndiondoka kulende biashara. Ewe namu sabo mungu. Neruwa wikule yendu yunguduka ya uo. Ewe kukama na heso kasabe we pikukuri na rise. Mungu we shinja. Ewe wahange kachenaba. Enganu nganu bora. Yenu na mabesu ngayo. Na yeyeno wandoba mabe wanzarisha hekayo. Neruwa kandewa yenda. Alofranga lulu mshokola sadaka. Nolu ilofranga lo. Uwa nganale heroma na ya karasi. Nolu nduwa nganasha tulele wa chenaba kando wa rangora. Na inge ya vya inga. Na amene ya vya amena. Awa ndi maha ndekati ya. Ati mesie. Jambo. Niko na kufata kutoka Lubero. Merci kule emisyo. Niti we. Kesho nitafika kumezo ya chenaba. Yaani umulendi, akasha saa, akasha waraha ye ukuduka ya chenaba. Na itufumo kutikalibu, akasha hekechi hefarini engano bora. Engano bora yeyenyu. Engano bora yuwene. Engano bora sekutalo banza. Engano bora mase muhe kyo kungano kunde ikara taraka wala. Engano bora yuwene kutsibu. Yeni katisha kutikayemu na wire. Aba kongomani okusandei kuwa wavo. Noma anama wiri umuketi yuko kutibu mungano bora. Kato kakarasi konda kenda eke. Oma anasha ale taluka. Oma anakatoka. Ndeke na bandu wambu ii. Babazezi wanamore mbera. Anama andikacha. Niko mfane wenu weye. Na mstronge. Tuna wapenda sana. Naandika kutoka kantine. Kantine kama tuti nyoro shire kantine kupinaje ubura abantu bushire kantine nabe nyikwemere wotuno abantu sibatre bawe eferine ngano bor yo chinaba yo woto kungano bor yo woto kungano bora original ngano bora na tamber si neko na skala yenayo na rumose moyo kungano bora yenaho yenaho. Abantu bano mwasa tukashimabo iwe wote wamenya ukara kena sumwala walune munabire ngabunde batahe bando bakabura burana obubira tulemo kinaba oye muti oye kinaba oye muti oye mezo kinaba muti oye ali amaluna bando nokubyala namakushima anuna makushima aho kamunyera bafane na bandu banashi ebindu biwene ebiri mubeyi yuwene kumomwa tenaba umuvile ya butembo. Ah! Abandu basha bakatebwa. Ono mwande kati miye ni nazoea ile duka nazoea kubeba skala ili mafuta original ya kuteresha batu bie hii ama utawaka koma ye. Ama utawoka koma ye, tunenawo, narunga waneti tu, mwase. Omundu mbo koso siri, omundu mbo inga kawre kerera, shari sangu mchinyue, tikareka, muna wili tuwe yitegeriria, abando yomibiri yuwen, abando bakare tebendo, eva retabio, eva nishikiri ya reta. Eva nishambu ye, yehe, evero veno, kumbe flore ya kawizari. Evero veno. Mbushi fwa kilira bandu vichi. Vevendo. Ona maa ndakatia. Ii. Ule mtu tulikuwa natusha mupata hapa Butembo. Na ni mara ya kwanza kupatikana na farine. Me senye nilinunua kuile farine. Haikuenea. Nasha enda shona. Na initimu. Omulangu numu umamusa. Umaveni ngulo. Ni deporte. Nyumba. Yetu etutu utu kudeporte. Ama teleka minu meijia. Nifarine yeneho. Eshantio. Wase wehe kukufarine. Neru kwa kufu wale. Efektire nu. Yanda uti, yanda uti, yanda uti. Wasi ni sharete uheke. Karibu tomo kwa kocha. Ule mutuka handeka. Utuka berekira. Tomo kukocha. Iwe unamuhandeka. Iwe unamuhandeka. Tomo kukocha. Chaleta leta. Tomo kukocha. Chaleta leta. Unamuhandeka chati. Mie habaezi. Mie. Naso maingu kuyo ndikiri. Mie hawaezi ni danganya muile nani yavo. Tunayua ke boss mwenye analetaka farine ni chenawa. Ngano bora. Nimemaliza kenza na niko nauzia mule mwake. Anatushaka muzangu. Anatuzishaka mubei normale. Waisha maha ndakacha. Tena hivyo miaka kuminatano. Ina namu warona chenawa mku. Ngano bora. Engano bora, engano yuwene, eferine yuwene, eji kwa watika yimichi. Wamaviru kumuketi, kusi ya mundazi. Mundazi kwa kutiba mungano bora. Sule lwala lwala. Sule lwaliye. Nariyo tuka kusaga, ibu muhinga enia, eyo ulie yo, wase uhe kwa kungano bora azame. Eyo ya verhamba, eyo ya viriliga. Na uwe uchishia roboti olufronga luma vya umerere. Nga uwe nda kabota. Na bireba burabe mene. Mubira na maivuwa nukikubu okubendubi ya chenaba. Ebindubi enyu. Okubendubi ya chenaba kareta. Ebiri umaive ningulo. Umudepo orte muhalia. Aba nda babre menya. Aba ndu vandumu nubavi ulie vate vetamu. Nga shimobu shavo. Atituo mo mimetu. Na nitibwa, mwase tukuragurano, tuweke kungano bora, kungano bora no. Yagere, yebiriwe titiabando, onga na yukari kungano bora. Akatroka, akatroka, uwa mahandeka mesi, mie niko chondo. Chondo, tuna uziaka kwa chinawa, nani Pambers, mchikanga chikange, mani Pambers, best star. Ebipi mwyoshi tuwota kubyo. Ebipi mwyoshi tuwota kubyo. Nare tuke watu tre, omungu, abato mleyo mleyo. Omungu, abato gaye. Nichi ule mundu, ayare. Mune lingira echogo chama tukuli mune wire. Echogo, ukabuke wasabe, wasabiri biashara, wasabiri na afya yao. Ukasabe wasabere ne biashara. Wasabere ne chanda chawu. Donge tusabe. Mebole wingire. Tule yengano bora. Yokama kawaida. Ona mahande katia. Merci honorable mheshimiwa. Radio Moto. Tuko na ifata uku. Kanyambi. Oyona mwa chakavere kira. Nerwerezo. Yama vingi kayi dunga. Nguwa nituhande kenza kano. Kundina unako mire radio moto butembo beni. Kusade. Kusakatre. Nabali kwa internete. Inishi kuwa natukwe mire. Wanatukwe mire. Chereta reta. Niye radio kubwa. Radio nene. Radio ikabia. Iye uwoko nene. Kundia wanduwa kana hamuka hamukei. Ha nario. Niye radio ya wanduwa nzire. Nabali wakura wanduwa na jumungoka ulumi radio yo hewewe. Niye radio nene. Sire kwa repenga. Yikatu langemisha. Nero kaba kawaka hamuka. Kunde. Inakabia. Chaga ta sungesenga dolari ulena ka radio. Narumbu ni watikibu gawu. Enuye radio yegri watikia maelfu na maelfu wa bandro. E radio moto butembo beni enu. Yikasirika mbali kuchetua. Ono mande kati ati ile njo radio yangu. Sitosha kimukuki. Na emisio ya chinabane na ipenda sana. Sana tena sana. Na wewe ninakupenda sana. Ushaka nibebe siku moja kumoto yako na niko natoka muvile hii. Ngaha kabando bana ni weshi ni remumye kiri wati cha bandu na inga kushima lakini tuburaburane enzuma ni nguma. Yere shawura ho wachinaba. Ebindu biri mubeye yuwene hobere. Tule mumye kero ongozana kundele no tukebulikira. Tuwasunga dolare. Tuongo za ne. Mrushisha wale kimbichu mbei kari. Ewe kuiva. Chikari kitu kwa tutre. Omundu ushi. Ewe ushi. Kasa wahi kukungano bora azamu. Na tuwa yei, yei yado ndegi tufukara ta. Miaka makumi mbili, etu namore tengano bora. Nata burao kuhi, nive nino kwa aho. Tufa yei busungu, tukatuwa yike yei ikalua, itiga na vene, betu wa shiyo. Niruwe kutibo, na engala tata kafuko kaye, na rongitu wa muko, benga wanziri ulia. Kutani, ukati sabayi rabuchi, itwe bila vya tuwe na wanere. Ewa chinaba, mwase mule, mwase mwe kukungano bora. Ibilo vya tuwe the sink kilo, net. Kando wa mwale sanga karari, tunamalangaruka asa, tunamurisha ya matabisi, tukakua kunde, situleba kuku yehe. Situleba kuku, kwa na haki muze chinaba, na mama, nivandwe buwena kutsebo, tsebo, tsebo, tsebo, tsebo, ndake, ngaba urare, mugulaye na nebia. Abu kabiso kuyo nebia shara. Bano, niko na kufata kwa internet. Niko Lubumbashi. Ha, mna malangera. Hii radio moto kubwa. Niko Lubumbashi, excuse. Niko Lubumbashi. Ile radio, ile na mezo chinaba. Tunapenda ifike hapa Lubumbashi. Na ini tutaho, liatako. Mama vivu chukwe buwa. Ayona ya kako meradio kwa internet. Anama andekati ati. Mezo ya chinaba. Iko na mapataru jinsi. Yeah. Sina ngali yecho. Situ ulaye ichi. Situ ulaye epataru jinsi. Tuke ulaye. Efarine. Egriseline karote. Eskala. Top line. Bibi ya tukara traskala. Nini na nini. Waluwe sheikamu. Ewa heka epamberse. Tuli nimero ukufarine, ukupamberse. Na aba taksimene, abu kuparikingi kwa aha. Aba kaba katu wala bakili, aba halia. Na abu wabiru wa watri. Na abu tu, wakaba mabe heko mungoka ya hawa chenava. Wakilu wambu, ii emezone nguma, yene ya chenava. Na abu sunga abu wakaba wambu, yehe kuna kushimukuni ya balume. Nichi ii, kuna kuni ya balume chenava. Ndo, kubalume, abu nziro, abu kake, abu wefwenu. Ninge wanete, abakilia bushi, omungu, abiha uma, nabo. Onoma andekatia, mheshimiwa honorable. Niambie kama banaizi nikopesha farine. Echo, chikalakalire, iwe kukuduka, ewa sungana na mjera, narimu atokere kwa mana, omeverengevyo, me, sinangalunga utuorize, erewe kevendo, kundi sivita wambu niwe ndia vandu wa sevayi wekebio. Tukaru nanzo dolare nefra ilifu ngane kumishiri ya konda eki. Umabutu wenziri wa handika enza kano yao inimero yenu. Kusewa iwa abirekira etu kende kude kroshe. Yeno ku WhatsApp ni 09 nonant nonaset nonga handika nonasete traset 08 nga suvamu 09 nonant 97 37 08 eyo ni numero tukenda ku décrocher etwa ku horekerera kusetwa kongoza neruwe tu ya okuduka eyi ndi numero ni 09 93 04 15 92 09 93 04 15 92 fano deja mabeha tumenza kano inge waniti weshinja nyubu shingo kumuna kwa mire radio moto utembo beni nyubu shingo kumunoshi emezo chinawa nada seba menya menzirima menya weye hawea juwa mugini ya butembo sipate la frapere kule mezo ni moja tumwa veni ngulo ni deport iko pale inje kuna kwaka matela na pamberse kuna kwaka na mafuta makarto na musika na kwaka inje na hiko na uzishe tu mafuta wa kageo kama ya kamoya na ya nakuwaka tu pale na mezo ni yetu ni nyumba yore kwa beywa yore kwa dale ye ni mwetu wa mwumu achinaba ni mwetu merumase mwule na mabakucha kwa mabapikira kalibo tuchikalibo ukuoshi yuna kwa miradio moto ase heke kongano bora engano yewe nzire engano yatu witeku mwaseba mene muheke. Awundayona mahandeka ati papa honorable vice president waba honorable. Uko natumika bien pamoja na millionaire na yenete oyona yotate kirishima usana itwaba kuloba honorable ati tunamutumika na rungo wanete washinja washinja ni nyoyo mulyeyo mwase mutwa mafishe mwase mungera mbo mabato le nabo tukaba koche huku tukatumika umuchende cha sauti ya leo pana mambe kachati mie miko apa niko apa musienene musienene rute lubero mie ninapenda ile unie muka irame na wenu wawikiriri ninapenda ile duka ya chenawa sana kesho siku ya mie ndafikata siku ya pili bila siku ya kwanja ndakamataka ngano ndabebaka ngano bora azami tutikaribo omungoshe kutayo munzera baba wase wase tulola neku chanda nebofana no wirabu kalo kuchi okonzera no wirabu kalo konzera toma kukocha tutikaribo obutashi manekosa mwase muheke oku ngano mwase mweko kungano oyoko wache kavere kira na mashabu wa mitia ayogu liyoyo mwale wetu wamawe unawe chokumbe ni ugula ye uweze liku kuchokumandazi na maisha nga kwa makalare no saa likidide tafranga wase ugule weko kungano bora wase weko kungano bora naruwende uye ulaye naruwende uye ulaye wase weko kungano bora aba kasoro ma province orientale benye niko natoka kule ma province orientale tunawakaribisha sana mkuye nunua ku ngano bora azame pale mwaveningulo kwa muzeki na ba bose wa kweli kuko na mama wa kweli eh bakaba kokaye na mtu na bafanya kazi benye tuko nabo muduka haiko kusema bana batabanyamaza batabakaribisha na upendo ukifika ku depo na matakura mchamu dado hawa naonde ni muke kulu nyemuri kudepo kwa huna mwaga kiria na mwaga shima muka kule mbiri wanda kena ina tema papa mweshimiwa misisa timote duka ya chenava inakuwaka wapi na mie ilifone anje kazi niende anje ya pale kazi ni mpeleke kumakuta ninakuwaka apa Lwemba Lwemba nitikaribu Lwemba province ya kule chini kama ni province. Wewe Lwemba fika mwaveningulo ukiuliza tu wa inje wa kuuzishia inje unaonyeshe kwa chenao. Ninaenda na batakuonishi. Haiko mbali. Haiko mbali. Mambo ni sawa pale kuduka. Na mababu ranitia. Wase uteripima uwe na wene. Wase ugule. Ibindu ya tusebe rato wa yawulia. Ikulubi ya wala wala. Nina shukuru sana kwa emisio. Nina shukuru sana. Nina zoea kukufata sana papa. Unasemaka vya kweli. Nilikuwaka nasia juu wa mulango ya chenaba. Nisha juu. Awisha nima mesaje.
3: Kwa kaya taganga muha jose ali changa bula
4: baba lubanza luni kati e kati ye yiri lubanza
5: e kati ya mashabia lubanza ati
4: enjingo ye nayo
6: sire kwa mtu butembo beni

Tangaza furaha ya injili. Kipindi kopafe kodipafe, kipindi kinachotolewa nanyi ndugu msikilizaji naye madame Kiakimwa Kausa Denise kutokea kodipafe, paroisse cœur immaculé de Marie pakitatumba. Jamaa tangaza furaha ya injili. Wasikilizaji wetu wapenzi, tuna furaha tena ya kuonana kwa kipindi kietu. Najua ya kwamba mnafurahia na kupenda kipindi kietu hiki kia jamaa. Jamaa tangaza furaha ya injili. Basi mwezi uliopita tulizungumuza juu ya mada inayosema la résilience familiale. Tulikuwa tukizungumuzia juu ya résilience familiale sociale. Tulisemaka kama hii résilience na Kiswahili tunasema ustahimilivu ama nguvu, nguvu ambayo mtu ana nayo ya kwa kunani, kwa kuvumilia, kwa kupokea, kwa kuendelea tena unashimama ijapo magumu, ijapo majaribu, ijapo matatizo. Ile ndiyo tulisemaka kome maana ya nini ya resilience. Na tulisemaka kama kuna mitindo mingi ya resilience. Tulishazungumuzia juu ya ustahimilivu ya kijamaa na kijamii. Ndiyo tulisemaka sasa leo tutaweza kuzungumuzia juu ya ustahimilivu, yani resilience spirituelle na spirituelle e chrétienne, ustahimilivu wa kiroho na ya Kikristo. Ustahimilivu ya kiroho na ya Kikristo. Jamaa tangaza furaha ya injili. Ni ile tulipenda tuzungumzie leo. Juu siku nyingine tulizungumziaka juu ya ustahimilivu ya kijamaa na ya kijamii. Sasa leo tulipenda ndugu msikilizaji tuzungumzie juu ya ustahimilivu wa kiroho na ya Kikristo katika makubaliano na changamoto za maisha. Juu changamoto za maisha iko nyingi sana, magumu ni mingi sana, vitisho ni vingi sana ambavyo tunavipitia leo. Jamaa tangaza furaha ya injili. Sasa ndugu msikilizaji, wakati hauna hii resilience spirituelle, hauna resilience chrétienne, njoo unakutaka mambo kama majaribu, magumu ya maisha, vitisho vya maisha, changamoto ambazo unazipitia leo zinaweza kukuangusha, unakosa nguvu, unakosa namna ya kusali, namna ya kwenda kanisani, unakosa utulivu, unakosa amani, unakosa furaha. Sababu ya nini? Ulikosewa hii ambayo tunaita résilience spirituelle ama résilience chrétienne. Tienne ustahimilivu ya kiroho na ya Kikristo. Sasa wandugu wapendwa wasikilizaji wetu wako pafe kodi pafe, kama tumependa kuzungumzia hii somo, hii mada ya leo, ni kwa sababu leo tunaona jinsi ustahimilivu wa kiroho na wa Kikristo unavyo inaweza kukusaidia, inaweza kunisaidia, inaweza kusaidia baba yule, mama yule ambaye alikuwa amekata kitumaini, alikuwa amekuwa dekuraje katika kuhudumia jamaa yake, kuwalea watoto wake, katika kuendelea na imani yake. Basi utakuta baba alishangaika, anakosewa amani, anakosa position, ananjangaika kumakanisa sababu ya magumu ambazo anazipitia. Anaweza kuwa baba, anaweza kuwa mama, anaweza kuwa ule kijana, ule jeune, juu ya changamoto yenye anapitia leo. Imani inacheza, matumaini anaikosa, na njoo unakutaka sasa juu anakosa nguvu ya kiroho yenye

kushimama imara ijapo magumu, ijapo maumivu ya stress ya traumatisme unazozipitia, unaweza tena kushimama na kuendelea juu. Kumbuka, magumu, majaribu, kifo, magonjwa haiko njoo mwisho ya maisha, lakini wakati una huu ustahimilivu ya kiroho na ya Kikristo unaendelea. Imani haitaregea. Matumaini yako utaendelea kuwa tu na nguvu na utulivu. Utaendelea kuwa na nguvu na utulivu. Sasa ustahimilivu wa kiroho tunasema ni huu uwezo wa mtu. Uwezo ambao mtu anao kwa kudumisha amani ya ndani ya roho yako. Uwezo wenyoko nayo kudumisha amani. Hapana imani. Amani ya roho. Utulivu ya roho. Unaweza kupitia mambo ya kilo kilo. Unaweza kupitia mizozo na mizozo na mizozo. Alakini utakuta ule mwenye alipitia ile mizozo ya kilo kilo iko na utulivu ya roho, iko na nguvu ya roho, iko na amani, siseme imani, iko na amani na anakuwa na nguvu, anaweza kuongea ijapo situation yenye anapitia leo iko situation ya nguvu. Ule tutasema ule mtu, kama uko baba, kama uko mama, tutasema uko na ustahimilivu ya nini? Ya kiroho, ustahimilivu ya roho. Manake uko na nguvu moyoni mwako, una amani, una utulivu, unajua kuvumilia, unajua kupokea na unajua vile kuchunguza na kupitisha. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Juu ule mwenye ana resilience spirituelle, baba, mama, wajeni ambao mnanifuata. Donge, ubajene par exemple. Sisi siku tuko mu maexame. Utakuta échec scolaire au échec académique au échec ya maisha. Utakuta kijana alishangaika. Anakosa fanye nini. Anajiuliza uliza na hata pata na swali yenye itamtia tena nguvu. Na njo maana tulipenda sisi wanamemba wa jamaa tena tuzungumuze juu ya hii ustahimilivu ya roho. Yaani, ile uwezo ambao unao, uwezo ambao wewe kijana, wewe msichana, ambao unao ndani ya roho yako, usicheze nayo, usiipoteze. Semble deception ya kijana, jua amekudecevoir. Mara moja si msichana atakosa nguvu na tasio inamubana na paralizi juu ya nini? Resilience spirituelle iko kidogo sana. Basi ingelitubidi sisi wana memba wa jamaa, sisi wote tujitahidi kukiltuive hii resilience spirituelle, kujipatia hii nguvu ya roho. Hii nguvu, hii uwezo ambao kila mtu tayari Mungu amekuumba na nguvu hiyo kusudi uweze kudumisha amani ndani mwako, uweze kudumisha matumaini ndani ya roho yako, ndani ya maisha yako, uweze kuangalia msaada ya maisha yako hata kama unapitia changamoto gani, hata kama unapitia mateso ya kilo gani. Ndugu msikilizaji, uko na ile nguvu, usinegligee, usirejete, uko na ile nguvu. Ni nguvu inayotokana na nini? Na imani. Sasa inatokana na imani yenye uko nayo wewe kama Mkristo, wewe kama mtoto wa jamaa, tangaza furaha ya Injili. Ulizaliwa mujamaa yenye natangaza Injili. Ulizaliwa mujamaa ya Wakristo. Unanyonya maziwa ya Wakristo. Unakula chakula ya Wakristo. Sherti imani yako itakushimama imara. Sasa ile nguvu ya kiroho

ambayo tunatafuta, nguvu ya roho ambayo tunaongelea leo. Ndugu msikilizaji, wewe unayenifuata kando ya redio yako, ile nguvu utaipata kutokana na nini? Kutokana na imani unayo, ukijua ya kwamba maisha ya Mkristo hautaipata mbali na nini? Mbali na sala, mbali na neno la Mungu. Wakati unasali, unaongea na Mungu wako, unaongea na Bwana wako, na unakuta umetulizwa, unakuta unapata amani, unakuta we mwenye ulikusha kwa abati, unakuta kanguvu kananja kureshea ptitapti, na unaanza kuwa na force ya kusema, kumbe Mungu yuko, kumbe Mungu ananitazama, kumbe Mungu iko naniona. Mungu anaona yote ambayo napitia leo, kama magumu, kama majaribu, kama mateso, kama magonjwa, kama vifo, haizuru misiba ya aina gani. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Basi tujue ya kwamba wakati wewe kama Mkristo unapitia nyakati ngumu sana, kwa msaada ya kuendelea kuishi na kumtumainia Mungu katika ile imani unayo ya kwamba Mungu hawezi kukuachilia wakati wa taabu, wakati wa magumu, wakati wa shida, gisi anakuwa nawe wakati wa furaha, wakati wa reset, ujue gisi utapata na nguvu ya roho. Roho yako haitachoka, hautakuwa na mapalpitasyon, hapana. Roho itakuwa niko baridi na inatulia, hata wajirani watakapokuja kukusalimia, kukupatia pole sababu ya gumu, sababu ya changamoto unayopitia, sababu ya matatizo, magonjwa, vifo unavyovipitia, unaweza kuwa wa kwanza kuletea ule mujirani mwenye alikusogelea, tena unamuletea matumaini zaidi kufatana na neno ya utulivu ya roho yenye utatosha ndani mwako. Atashanga peut-être yeye iko na faible resilience spirituelle. Sasa wakati atashanga, unamuelezea mambo yako inayokuumiza bila oga, avec force, avec courage, sababu wewe una ule ustahimilivu ya roho, una ile amani ya roho, unajua ya kwamba tu Yesu anakutazama mwa ile changamoto. Wakati utamuongelesha na utulivu na roho baridi, bila kuhangaika, bila kuhandabuka, bila kunungunika, utakuwa tena umetangaza furaha ya Injili. Kama yeye alikuwa na huzuni ya kuja kukupatia pole, pongezi yenye alileta naye atatoka pale na ingine somo. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Utakuwa umemufundisha naye atakuwa amekufunza. Na kupata wa kukusogelea wakati unapitia changamoto fulani, ukepata wa kukusogelea, ule ndio rafiki wako wa karibu. Juu rafiki wa bien ni ule mwenye anakumbatiraka na wewe wakati wa shida, anakutokeleaka wakati wa shida, anakusogelea. Me kuna warafiki par intérêt, wakati wa shida anakugeuzia mgongo, anakugeuzia mgongo. Yeye hana compassion ndani mwake. Sasa wakati unapitia magumu hiyo, unapata wa kukusogelea, wa kukuja karibu nawe, kukuletea, kukukia, kupongeza, kukutuliza, wakati atakuta tena na wewe kuna kale ka nguvu ya roho, kale ka resilience spirituelle, nyinyi wawili, kila mmoja atatangaza furaha ya Injili kwa mwingine, e vice versa. Pale hakutakuwa tena mwenye atablese mwingine, hakutakuwa tena mwenye atakwaza mwingine. Juu kumbuka, wakati mtu hana hii force, hii resilience spirituelle, unaweza kumsogelea mama, baba, unaweza kukata ile atua, unasema unakia musaidia, unakia mu
kutuliza, unakia mutia nguvu. Na wewe vile kama una strategy, hauna hekima ya kuongea, unaweza kumuumiza zaidi. Una grave stress yenye alikuwa na musongo yenye alikuwa na traumatisme yenye alikuwa nayo. Na njoo unaweza kuta uliwaza unakia musaidia, lakini unakuya kwaza. Lakini mtu mwenye iko na resilience spirituelle, hakwazika ke unamkutaka na iko na roho na nguvu hii ya roho, hii ustahimilivu ya roho. Basi ndugu msikilizaji, kuwa na ustahimilivu wa roho, utatambulikana na muna gani huyu mtu, kama ni baba wa jamaa, mume wako ama mke wako ama kijana wako, msichana wako, ndugu yako, rafiki yako, utatambua je gisi huyu ana ustahimilivu ya kiroho. Utatambuaje huyu mtu? Hebu ndugu msikilizaji, c'est facile, c'est simple. Huyu mtu yeye yeye kabisa hakasirikake, hakasirikake mbio mbio. Juu ya nini? Juu na iko na ile nguvu ya roho, neko nile nguvu ya roho. Hakatishwi tamaa mbio mbio. Unaweza kuya na vipolo vyako, tunakiu na musukulu na mutakatisha juku kwa venye viko na materme, ati nilienda musukula, nilishuka na unakosa kama nashuka kanai kutoka wapi, kama nilienda musukula mumuchanga kutoka wapi na savu ya wapi. Lakini huyu mtu ndugu msikilizaji, hautamweza. Yeye, utasema unakia mdekuraje, unadanganyika, au contraire. Wenju utakatishwa tamaa mbele yake. Juu ya iko na ile force de resilience, ile ustahimilivu ya kiroho. Yeye hakatake tamaa mbio mbio, hapana. Utashangala na kurudisha tena kumustari, unaregrete na unafezereka. Ndugu msikilizaji, nye venye munapendaka kwenda katisha vengine matama, unaweza mkuya, baba, unaona, hivi umekuwa na hii shida, unaweza pima kuarete hii proje, juu uweze tena kuavase. He, atakuonea mumaya tu iko kishawishi, yeye tena atakupati ingine maversio. Juu ya nini? Yana iko na tumaini kubwa kwa nani? Kwa Mungu ambaye haachilie mtu wakati wa taabu kama vile wakati wa raha. Tena huyu mtu naweza kumtambua juu yeye anajifasiriaka zaidi sana mambo ya kilo kilo, mambo ya magumu magumu, yeye anajitafutiaka deja mafasiriati. Hii inaweza kuwa hivi, hata spekile sana. Jinsi ule mwenye iko na hana force resilience, yeye anatafutaka maulizo ya kilo kilo na mbali kuvya kumpita, anapeze 50 kilo konda juuliza maswali yenye tamufere peze sijui 80 kilo. Mbono tachoka mbio, akili tachoka, eh? Akili tachoka, utenda patikana kukap salam. Juu ya nini? Uko na juliza mambo yenye ikuhusu, yenye napita kilo yako. Ulimunga ikwe. Alakini huyu mweiko na resilience spirituelle. Ajulizake mengi wakati wa shida. Hapana. Anaongeaka tayari na Mungu wake. Na njoma na tulikamata resilience spirituelle e chrétienne. Mweiko na resilience chrétienne mena. Yeye atafanya nini? Ataongea na Mungu wake. Ya atauliza njoo Mungu, unajua, unaona, unanijua, unaniona. Na hakuna jambo nalofika wewe bila kuona. Hivi sasa, unajua kama utanibeba wapi. Na anajituliza, anapata nguvu. Kesho anaenda kanisani, anashukuru Mungu wake. Kesho anaenda kazini, anafanya kazi jinsi vilivyo. He, lakini wewe ulikosa tu, sijui. Sijui kama ni kabezwe fulani daere, ni kabezwe inutile, ce n'est même pas besoin essentiel. Kale bure kata kukosesha amani mukazi, paka chef wa kazi yako atafumbula stress
yenye iko ndani mwako juu ya ku, ya no satisfaction ya kabezwe initile mu maisha yako kenye ulitoka ndako kunyumba. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Unaweza tena kumutambua kupitia huyu mtu yeye wakati wa majaribu hatafuta tafutake maana ya majaribu yeye tena anapendaka kuwa na matumaini. Anapendaka kudumisha matumaini ndani yake. Matumaini anitiaka na mumaisha yake ya kesho. Anajoka gisi ya leo haiko yake, ya kesho ni ya Mungu. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Basi hii itatusaidia tena kujikaza kuendelea kuwa na uvumilivu katika jamaa. Ustahimilivu ya Kikristo sasa ni ile uwezo yenye Mkristo iko nayo kuweza kukabiliana na majaribu. Wewe kama Mkristo hauogopake majaribu? Hapana. Mkristo hawezi kuogopa majaribu. Hakuna Ukristo bila majaribu. Hapana. Kama unapenda usimame imara katika Ukristo wako, ujingojelee pia na kwa majaribu. Ni wakati utashinda majaribu ndipo tutakusomea tuti oyo ni Mkristo. Me. Esawa majaribu baba, mama, ukalua potokara. Tuketa shapa tutu obu Kristu wa ovole hai. Yehe, obu Kristu wa usi tuendisha sunga wa ho. Kundichi, kundi, wavere potokara. Ukalu viriru wano mungu kwa neyo tami. Ukalu watuwa maha. Ache, nerona banako bakalu wa potokara batia. Abandi batakuwa shotasyo. Abandi babia traumatize. Iba developia ma trouble de comportement kundichi kundi wa muzazi. Deja si uwite uvumilivu ono akala kano akomotema na kala komu Kristu. Deji we sekario mwewe na sangapi ya banavau wake patakala kano. Waka patako okwi kulangiramo okwi kumiamo modele. Me wakati auko modele kwa watoto wako. Deja weka jaribu kapati hivi. Unapanike. Encore devant vos enfants. Apana. Nabo batakosa hii nguvu. Baba mama tuwe mufano bora. Tudevelope hii nguvu ya kiroho na hii nguvu ya Kikristo. Sasa tujue gisi kuna ka diferase tu kidogo kwa hii nguvu ya roho na nguvu ya Mkristo. Ustahimilivu ya roho iko namna gani? Mwenyiko na ustahimilivu ya roho yeye anadumisha anadumisha nini nguvu ndani ya maisha yake, ya moyo wake. Anakuwa mtu wa kutulia. Ya kwake na roho pupa. Jame. Anakuwa kama mtu wa utulivu. Anakuwa kama mvumilivu sana. Sana. Juye iko na hii force, iko na hii resilience spirituelle. Alakini, uyu mwenye iko na ustahimilivu ya Kikristo, yeye ni mwenye sasa yeye anajua kuendelea, iko na nguvu ya kuendelea zaidi katika Mungu. Yeye anajua ya kwamba mbali na Mungu haeziweza kitu. Kitu ya kwanza, wakati anapitia mizozo, anapitia kifo, anapitia magonjwa, kitu ya kwanza ananjaka kivilia Mungu. Kale tu ni ka petite différence kati ya résilience spirituelle na résilience chrétienne. Uye anajua gisi mbali na Mungu sitaweza kitu. Njo kukubwa na benye bana exagera kai. Mara moja juu kwa moche problem anasahau kufanya kazi. Nikaangalisho kidogo tunawabaletea. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Utakuta umeiko na resilience chrétienne. Sasa wakati anapitia jaribu anakuwa nenda shinda koche soma, anasoma kocha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano. Tena tutakuita mwingine mtu
tutasema umeingia tena mutrouble, haiko tena vre resilience. Ndiyo unajua gisi nguvu ya kweli utaetosha kwa Mungu. Unaweza soma misa ya kwanza, unatulia. Ile njo vre force ya resilience chrétienne. Mete nukishe ndasoma, unenda bohera leo, kesho Tabora, siku ingine Karmeli, siku ingine Saba, siku ingine sivi wapi. Apana, umengia mwile trouble nye tunaitaka religiosité. Ile tena haiko resilience chrétienne. Ile tunjo kangalisho kenye tutatia pale. Mewi mwiko na resilience chrétienne, ye utakuta wakati anapata jaribu, anakimbilia sala. Nguvu yake anajua ataitosha msala. Anakimbilia neno la Mungu. Anajua nguvu ataitosha wapi? Muneno la Mungu, jua anajua gisi, neno lina nguvu. Neno linaponya. Neno linaokoa. Neno linabariki. Njo utakuta muresilience chrétienne inatoka wapi? Inatoka muneno la Mungu, msala. Nguvu ya Mkristo ni sala. Nguvu ya Mkristo ni sala. Ukisoma Biblia, ukisoma Biblia utakuta batu benye biko na mfano ya ile ustahimilivu ya kiroho na ile ustahimilivu ya Kikristo. Ukisoma tu utakuta mfano wa Ayubu. Ayubu yeye alipatwa na majaribu mengi, lakini juu alikuwa na ustahimilivu ya roho, alikuwa tu akibaki imara katika imani yake kwa Mungu. Ile njo ustahimilivu ya roho, alibaki imara ijapo vyote shetani alimubeba vyote, lakini sababu ya ustahimilivu ya roho, Yesu alimupatia tena nguvu. Mungu alimurudishia tena baraka. Vitu vyake vyote vya vilipoteaka, akamurudishia tena. Na ile njo na sie mujama tu develope. Ukiona Yosefu, Yosefu pia naye kabisa Mkristo wake alijaribiwaka. Na Yesu yeye peke alipata majaribu ya pata gani? Mudunia hakuna mashaka pata majaribu ya pata ya Yesu. Me alikuwa mshindi sababu ya nini? Ya ustahimilivu ya kiroho na ya Kristu. Njo basi tujikaze sana, na kwa mwisho tutasema sisi kama wanamemba wa jamaa kwa kujenga familia zetu kusudi furaha ya injili iweze kuboreshwa katika jamaa zetu. Ndugu msikilizaji, kwa mwisho tutawambia tu basi tujikaze kujipatia hii ustahimilivu ya kiroho na ya Kikristo, kwa kuwa ni zawadi. Iko zawadi muhimu sana katika maisha ya mtu, na ile zawadi tumeipewa zawadi na muumba wetu. Ametuumba na ile zawadi, umeumba umezalika na ile force, ile force de resilience. Kila mtu ana ile force, ni kwako ni kwangu sasa kuizidisha ndani mwangu na kuidevelope, tukijua ya kwamba majaribu haiko mwisho ya maisha, lakini majaribu tunayokutana nayo, changamoto tunayokutana nayo, magonjwa tunayokutana nayo katika jamaa, itusaidie na kutuwezesha, kutugeuza, kutuokoa na kutusogesha tena karibu na Mungu. Basi ndugu msikilizaji, ile njo tulipenda tuongele leo kwa kipindi yetu ya Kopafe Kodipafe, kipindi jamaa tangaza furaha ya injili. Ilikuwa madame Kiakimwa Kausa Denise, na tunawasalimu ninyi yote tukisema jioni njema.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Moto Mtembo Beni, tumewasili humu studio. Ni kipindi maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Asante ni wasikilizaji wetu. Ndio maana mbele ya kwanza hiki kipindi tuko wawili tumekufika humu studioni, tuko naye mama
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Honorable
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Nami ni wenu wa kila siku Papiti Koma Bini Munene, tuko wa honorable wa hapa kuridu moto Mtembo Beni. Na sasa tunanje kikipindi kwa jina
1: la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Asante Mungu kwa kuwa umetupatia wakati huu ili tuje tuwahudumie wasikilizaji wetu na waweze kutusikiliza vema. Ufungue masikio yao ya ndani na ya nje ili neno maadhimisho machache ambayo tutakayopokea hapa yaweze kuwasaidia na kujenga ufalme hapa duniani kama vile mbinguni. Utatupa Roho Mtakatifu atuangazie katika yote, na tunaomba hayo ni katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo.
1: Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
0: Asante. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru nyinyi wote mnaofuata Radio Moto Mtembo Beni kwa saa hii. Tunamshukuru akina padre msimamizi wa radio yetu hii, nani Moize Kalengehia pamoja na Philippe Makomera akiwa sepe wetu, na wa journaliste wote pamoja na honorable wote kuna kwa Radio Moto Mtembo Beni. Tunawashukuru nyinyi wote mnaotufuata huko nyumbani. Mama Marcela, kufuatana na maadhibisho yetu ya siku ya leo, tunawashukuru kwanza wale wote ambao walitufuata siku nyingine.
1: Ndiyo.
0: Tukumbushe kama tulisema kajua ya nini.
1: Tulikuwa nasema tujua maadhibisho ya wazazi wa watoto ndani ya jamaa.
0: Ndiyo.
1: Tulisema kajua ya kukata tamaa. Donge sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa. Na sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa ya kuishi. Na njoo tulisemaka kabisa, inaomba mzazi anaonekana gisi ni mzazi kabisa mwenye iko na nia juu ya watoto wake. Tusikuwe na katisha watoto tamaa na kuwaletea vidonda vya ndani. Na njoo sasa unaona mtoto anakomala na vile vidonda vya ndani, atakuwa mtoto mwenye iko très compliqué.
0: Compliqué.
1: Mwingine anakuwa desire ronga luna yao mbe huo, ngaya tumikireche huo, ngaya iri ya wazalendu, ngaya iri ya FARDC. Oru na kuko mtoto mwenye ari kwa malaka, ndani ya jamaa yengine, anajikuta injenga shabia mope, kusangani shabia pastere. Sata kingia mjamaa ya manajikuta ati papa na mama, incho maisha.
0: Bakalu ebiru vyoshi.
1: Joto kajikuta tuti, sisi wazazi tupime kuangalia gisi ya kutosha batoto maile haldi, wakati tunatafuta pigana, au tunatafuta kuongea. Tukuwe na nafasi yetu ya kuongelea, yaani chumba chetu cha ndani. Ile ndio tuliongelea kabisa na tukatia kwa mkazo. Kubote venye balikuwa kana tufata, tukabatilia mkazo yafaa kabisa chile tuchepuke sana, kwa sababu nasie tunakatishaka watoto tamaa.
0: Ile ni kweli. Tulisema sisi wazazi ni sherti tuwe mfano. Mfano bora, mfano ulio hai kwa watoto. Watoto wasione kemu kona sokongolana kila wakati. Na ile yenye, jambo yenye unaweza mwambia mke wako nyumbani, katika chumba cha ndani, unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambukwa si papa na anasema kati uko pumbafu. Na yeye saa utamwadibushu tukusema ati pumbafu ni mbate, rato na papa na sima kati na uko pumbafu. Na ile unaona mtoto anakomala na ile hali ya kujua mbaba anasema kambu mtu kwesi ni pumbafu.
0: Ndio. Watoto wanajua ke nyinyi wa mama kwanza, na nyinyi mko wa gerand, mko wakubwa mujama.
1: Ndiyo.
0: Sasa senye mtoto anaonaka we baba unakia intimide mama yake mbele yake.
1: Okay.
0: Anafata kashangala.
1: Anaishiwa.
0: Na kina kwa kidonda ndani.
1: Ndani ya roho.
0: Wake. Asema, kumbe mamani anaziparaparaka hapa, kumbe neva na mwendi.
1: Kwa sinaiwa. Hile ni kweli.
0: Ni pale uwe mzazi, uwe baba unashusha. Unashusha mama mbele ya watoto.
1: Ndiyo.
0: Na kama ni mama kwa upande wake, na anaweza kushusha uwe baba
1: mbele ya watoto.
0: Watoto anona baba na ikusha kaya.
1: Kwa sinaiwa. naye ni bure. Naye akatro kaji ichi rimo. Unajia sikia mbo. Hakusi naye vile njuu hiko. Mama naye anafataka na muintimide hivi.
0: Ana munyamazisha.
1: Nero ata unakuya mbalabalu. Utikambia kuri muyotazu kambacha. Mbaro kande mama nina munyamazisha. Nero watoto wanakuwa.
0: Abu mama si mama. Wanda mungoi.
1: Abu si mama wanda mungoi. Eh? Nero mamini yao kurendechi aswano mpanga munga. Wakuta na mutre munga. Anaba nyuba nye nyuma. Nero wala langiraba nyuba nemwe ronda.
0: Venene. Nevronda vio vikalabra. Omubinyo mumaneno yenye tunambiaka
1: yenye tunabaingizaka
0: vile maneno inapita mumasikio na masikio inaenda weka mumoyo tena inaweza pita na mumacho kuna watu wale wanyoko macho ya makali
1: makali
0: macho ya embo
1: ambu papake kuangalia hapa sio shakosa sio unaenda anguka unagwala kuna anguka juu papa na sa kuangalia Atiomato ulia kukona niangalia vile, anasema mina joche chiko mroho yake.
0: Diyo.
1: Neru nakosa mtoto, anakuwa dezekilibre.
0: Diyo.
1: Eh.
0: Basi wazazi wapenzi. Wako na Twitter, naona ndugu Armstrong, ndugu Luanzo Anyanzo kona tofata huko kwako nyumbani. Tumeona nawe ya alama yako kona zionesha. Na wengine wa honorable wote wanatufuata huko nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Ewe. Sasa tutawapa namba zetu sababu wako nauliza wengine.
1: Ndiyo.
0: Ni 09
1: 94
0: 04
1: 04
0: 94
1: 94
0: 18 au kwa mtandao wa Vodacom 0422 400 34 85. Leta ingine namba mama Marcela.
1: Namba ya kwangu kwa 09
0: 74 75 75 74 74 61 61.
1: Namba ndiyo hiyo kabisa.
0: Kama muko na tufuate huko nyumbani uandike ujumbe mfupi na utume tuko na tuko tutakusoma hapa tuko studioni.
1: Ndiyo.
0: Tunashukuru wale wanaofuata hiki kipindi. Tunasema asante kwa sababu mnatusaidia na nyinyi mnatuletea mawazo nyingine ya kuadibisha jamaa zetu. Haiko kusema sisi ndio tunajua kuadibisha au jamaa zetu ni takatifu.
1: Apana.
0: Kila mtu ametoka mjamaa inayojaa makosa mbalimbali.
1: Ndiyo.
0: Na nisheti sasa siyo wata tuchangie le moya, tusaidiane kusudi jamaa zetu ziweze kuishi katika amani na furaha.
1: Ndiyo.
0: Ziwe jamaa takatifu kama ile jamaa ya Yesu, Maria
1: na Yosefu. Ndiyo.
0: Kwa sikia leo, ni jamaa takatifu.
1: Ndiyo.
0: Na kupitia ile jamaa takatifu, tunaona kama wazazi wa Yesu, Maria na Yosefu, walikuwa kabisa wachungaji wema. Wakati mtoto wao walipotafutwa walifanya nini?
1: Walikuwa wote wawili wakaenda kwa mtoto wao kwanza Daboro walikuwa wakisha mzaa wakamtolea hekaluni wao wawili.
0: Asante.
1: Wakaikala wakachunguza wakasema sheriti mtoto wetu tumtolee hekaluni. Alafu tena walipokuwa wakisha mkosa mbo ha omwana brevete no mushakoro ama hera tu yarondaye omwana kandi bibe nebe neba matasha bukamwe kirirwa inditube nebe nemu twana mutwala hekaluni tutasha yale baya eyo twa mutwala ngashalejo
0: kuma kuma
1: na kwene neba maya mweya eni anejo.
0: Hao wazazi ni mfano kwetu wachungaji nasi sote tunapaswa iga ile mfano wa Yesu, Maria
1: na Yosefu.
0: Mfano ambao Yesu anatuletea ni mfano wa uchungaji
1: mwema.
0: Uchungaji mwema. Yosefu mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Maria mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Wakishirikiana baba na mama wanamlea mtoto Yesu kimwili na
1: kiroho.
0: Kiroho wanamupeleka wapi?
1: Kanisani.
0: Kanisani. Sasa sisi wazazi wa leo, nyinyi mnaotufuata huko kabisa, tunakuwa na ile neema ya kupeleka watoto kanisani tukishawazaa.
1: Na ile inatumika kwa utatu mtakatifu.
0: Mungu mmoja
1: kwa iglesia yetu Katoliki.
0: Ndio.
1: Na msikwake nawaza kama juu niko na watoto disi niko na uko na watoto tunaweza pa place mtu mtu mmoja maana kinakuwa tu wae baba na mama na watoto kwa utatu mtakatifu. Wakati tunapata neema na baraka matunda ya ndoa yetu. Eske, tunawaongoza katika kanisa.
0: Tunawalea kiroho. Kile ni maulizo yenyewe unapaswa ziuliza, na wengine wanasema kama uzamiri
1: polisi
0: yibulaye nje muzazi kundi munabura tukare na litruba buti basha bana ba munabire hivi na hivi eske saa tukata bau atika tuko na bau tiketo na watu wala kiroho kwenye sakramenti tunawapeleka kwa kanisani
1: na chenye inomba tunajua mwenye anakomala kiroho na mwili wote anakuwa ka na inatakatifuza
0: ndivyo Yesu alikomala. Biblia inasema alikomala kukomala vizuri kimwili na kiroho.
1: Daboro kiroho
0: kabisa mchamuruka.
1: Achi roho chama mururucho mweri kundi ane kwanza wa kiroho.
0: Hana mavidonda vya ndani.
1: Ali ubata he baba, ubuka ya sungo bo mama banie hii, akaya herere wako manako sengante dolera kama udrama utra, atikambo manini na nyenyeta, o manini ya angara, o manini ya vyeshoni alisha vri hikeno, nebendi. Eske, wama wazacho, nichiroho kute nikimwili. Omuti mawa viri tayarisho, omuti mawa mwana.
0: Wanama munyenyeti ya chiroho.
1: Chiroho.
0: Sema sasa tunakimbilia kamambo ya juju. Tunasahau mambo ya maana katika maisha ya watoto.
1: Katika jamaa, ndani ya jamaa.
0: Utaona mtoto kwa mzazi kunauzia mtoto vitu vyenye havina mafaa katika maisha yake.
1: Na Roma nakavya bikulomo bindwa bitaote maana inga munaure tuli muenda ndambini ndambili noni chibiro chikalakali. O mwana na biri muberia bindu ya ma ebya sherehere bibikale everyone when. Nero patesha mambobo. Marcelo katasha heko mwanoyu. Bado juru ngali ra 5000 fra. O manene luna langara ta a. Oyu kilangira nga mulembero mosasi yuna bati. Oyu ya mabito alukokopo lembero mwana.
0: Ama bete soma na waufula.
1: Alakini mwana yune mwachiroho na yakai shushaya. E matokerere mberana. Ini ya kuongoza. Na inatasha kuongoza nibi ya kirone bati mama tulamuhie kumisa.
0: Na kusaidia.
1: Abando bakasa wa Mungu niaba wa teacher. Alakini ukalu wasunga. Iba adipokoseka mbushua sherere mbero mwana kundimuta muko malisha kiroho. Abribia ukomala kimwindi. Nero itueba kuti siri tutuwa wa mama itue na mulango we miati yusi.
0: Ndiyo.
1: Ngoko tuwa nabia mulango we rilolo ngana barato soba mchomo hami.
0: Mwale mulango we rilolo.
1: Ndi tuwa na mchungule rilolo we
0: rilolo. Mwale mali edeni.
1: Nyoma be muna watere.
0: Mwale kufanya kwekuti we mumame.
1: Mwale fanya kwekuti. Nyoma be muna mbuweteri. Kanama kore teranga kumbembeteria. Kandolo nzolo kanabre ushalo.
0: Basi.
1: Njena na kumbembeteraya kandolo nzolo kanabre usalo. Kaselo chilingo kuna kumbembeteraya omaririmari edeni.
0: Wa mama wa benzi. Tupime zirekebesha sababu kuna wenye wanasema kambo ukiadibisha mama moja ni kuadibisha taifa nzima
1: dunia yote
0: tunaonaka hali mnazifafaka mumalewi marse mangate mbalimbali katika mariage katika ndoa mbalimbali tunaonaka gisi mnazikombortaka nerubuti aba na aba mabendra mukomporte me aba mamango ko ba matabya yulu yulu ko bya munawi
1: kuto yuwa matabya yulu yulu yu akita kangiriru mwana yochi no munege akaba tu mamako yuyu naye bana mu mutu mukoma TikTok naye ni avara sata satiro munzira mwe ichi tia tia kunde mwaka yoko fet mamako yuyu naye bana mutu muko TikTok naye kuna nemo yiko lakwa bwa kinye bora tinjanya na kebi naye ni anemo
0: ko mamare kana kumbuka balimu abalimu na ba maletranda Avril, tu siku yao. Kwa walimu waka TikTok.
1: Ok.
0: Mwili TikTok na wakabara kanyamati.
1: Na ishina shirara nga nikavundu, na wakabara nga bulanga nikanyamati. Ukalu wa shungo mdu ye ni TikTok. Na basha kulumu na mutasha lumu nyumba, niche TikTok ya. Acha wata ye.
0: Wame rona aremu mama, usane TikTok.
1: Nerobasi. Nerobasi. Ngeru watoke, ewa talu keri adibisho mwana, kusangwana uwe na uwe, nesuta tukeri adibisha.
0: Ndiyo.
1: Chekale kesizi yetu ya munavure, iluka uwa itikambe, eske shumbuli ya shuka tunga, shinashio mwere nge wawo.
0: Sinasi kukoni we mulisha.
1: Sinasi kukoni we mulisha.
0: Chacho mama Marcela.
1: Kesizi yetu ya munavure siye.
0: Eske wale watoto ambao uko na lea wanajua kisi wewe njo baba muzazi kabisa unakamilika katika uzazi wako.
1: Sichecho.
0: Checho.
1: Ukabia wasa. Ukahiko mu parcel, ukahiko mburte.
0: Wote.
1: Bakabo omurenge wako balabala abana bakana hulukiba yakuhejambi.
0: Sibe shishira.
1: Kuta sibe shishira busiba yechingira mu marangi. Amboka ndi yoyo. Amutama abehole. Eske ban omulenge wawo avre minyikala. Amata minyikala aminyikero munzira yiriiti anamenye karomonzira kabisa yo kuzazi ibabwa mbo omukuti omu amasa aba ni babwa mbo ye baba amasa tami namasimo mupe watu we Saint Croix tu ye chaguiri mulolo matwari amadibisha uwene
0: nakataheruka
1: nakataheruka
0: na tete na bwa konaye
1: ni mulolo matu amadibisha uwene ama wate na manyumba otukahimba tunemuhira mwe byumba byo Mungu kuye
0: ekalu ya Mungu inambye
1: mu manyumba achaba ndiba nemu himbe hii neru waluwa hiramu eyo ye sale yetu ere saberamu neru hakana irabani beba na shambudizu iteri kahika babama hii asisi tuliomo sale yetu ere saberamu aromu nwanga na nereria neru babini hake ya hatiaba naba mabitu keme sabe nenga tuka longa ya vega ya haje omame sabe
0: oyo mchungazi
1: oyo siyo mchungazi mwema neru nichi esa nimu ambu enrambi abiruluni ya vya murenge wa baba disetere nicho murenge wa babini ya mabuhu lukomo vana mbwero baba kasi
0: Shundambi
1: kutema maka sa shundambi shama
0: wakati wa sala jamaa nyingi mama Marcela hazikumbuka kitena sala bosi bakababiria banenda lala sawa kanguruwe
1: kapapiti echone kwenene
0: wanda lala
1: manokaji mukama bibele mchama bunda wabo wabiba hukira kamboka kau alakini waneriba hirira kwa sala
0: wanasahau wanasahau maombi
1: ndijo
0: aloke Mungu anatuambia ke maombi tusali bila kuchoka na maombi ni silaha
1: ndiyo
0: ma we mchungaji mzazi ushakaleta hele hewa
1: ya sala ndani ya jamaa yako tunashikwa nene shombuli simu libula kama tu mare mare lakini ukana ukabuti akama tu
0: makuhima kabuli kamene
1: akoshike bula nebukana butebo aba makuhima kuhiaba ngeta kwa manana ba makuhima kuhiaba esali kashe rushayo wa matu mari mari ukana sunge ndambi lino tuloko musi wa mama bikira maria erona musunga bandu ayo erozario huikatsukira sibali batikalo mojama
0: aba asali
1: na chero na chuma
0: nena kwa mkinga kuro mka maria na nguma
1: ya nguma sibali batasabaye lakini mchungaji mwema omwe banata sabe na kuamkia tatu abane bayawotsera lakini abana bakatu hemula akalia hikao mujirani bakasaba ambona wayeomba eni ataloko kwamba mama huyu ikasi yiwe nichi
0: noko kali ukasatu kale buraia
1: omwana
0: tuye alokuya tuchetwa leche kwanza shengeto but abantu bakasaba inalangiranga nesketinga bama longi babinga
1: bama mukana bwana risabi ina mabwo mutarewo kwanza Yesi
0: kali. Alo jambo ado.
1: Yesi kali.
0: Toka katika jamaa
1: gani? Eske ni jamaa kabisa ya Kikristo kabisa.
0: Badi. Huyu ni 083 05 52 798. Kumwisho kuri 798. Wamabuti asante kwa kipindi. Uko na unashukuru, uko na tufuata. Hakusema kama uko wapi. Hakutaja jina yako. Na wengine wengi wako na tufuata. Dada Maitresse Humba huko Poland. Kwa Maitresse kwenye na kwa epe tuendelee. Kusema nao ni mpendelevu waki kipindi. Uko na tufuata. Aksante kwa sababu uko na tufuata.
1: Ndiyo.
0: Mama Marcel, hali sinele.
1: Hali njoo ile ni tuko naishi leo.
0: Sisi wazazi tunapashwa kuwa wachungaji kwa watoto wetu. Tunapashwa washororekea kwa ngazi zote. Kiroho, kimwili, kichakula,
1: vyote,
0: kimavazi.
1: Vyote.
0: Ukasunga bana abane abane na babuti. Babiri bangangubisha bando bale.
1: Abane hwe.
0: Ambu ni batoto ba mutani. Ni batoto ba balabala.
1: Ni banabe balabala. Ni nama mashindo mosho bajaja. Aba nama mabiyo matriportere. Aba nama mabiyo mabituruturu. Chwabili bia vai responsable. Chwabili bia vai responsable.
0: Badi.
1: Kundinga regreteli no akarase kachine kebura keprimela. Rakinu uchinasunga banaba ba umaba uma. Wane mugaragaru mumu itu.
0: Badi.
1: Omuzazi natalo keremu falano kuke gratui.
0: Gratui tena natalo
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: wazazi
1: ni we responsible na esau kabia mchungaji mwema eshombulishika ashabe menyomurenge wawo kunduka wabingiro moche hango che shombuli isi unaikiro nukondumulo wakira baba kai kunukondu nero bayata matemaloko eisha lushe ndi shinamukwami na oshikashika kukwa magu sanane chahi okobyoshi ebyo mwawu ebyo wangakola
0: Nesa sheni sansobre taloka ku.
1: So anga sana yo. Nero bakaba kakukwa mokocha kutse bakati bitapo bi wa mulenge amboka ndetwa ma ikwamo.
0: Wabi kompasa kwa ibanda kuchiku.
1: Kwa ibanda kuchiku.
0: Nyenzo baba wapa.
1: Na bande bakana ibanda timenzo mama wapa. Atimie cho mama wapa. Na romushiki na kwati. Bwa wanzo mama wapi? Bwa matuletera cha.
2: Na kutoe hii ebutoe hii neva ndema mama na yeka na kunirate. Unafagia kapa. Kwesi na kazi deriwa tumie njo wapa.
1: Mie njo wapa.
2: Unafagia kapa. Na kutuletako. Toka.
1: Toka kwangu. Nero tuteli levia omunu katuka. Nero wakabu ambu omunu katuka. Ukabu tukadibisha yomunu. Katuka waijia hadibisha.
2: Madibisho daboro kiroho. Weye peke peke kibinafsi.
1: Wabijia hadibisha kiroho. Nero mwato keri hadibisho mundu. No mundu kwenene shalia trabo yerira. Lakini wakema na kule ngereko kupa kabu ambu. Kanoka ngana watichaa. Amabe kaworo mundu kane mundu muwaticha. Na huo amabe vya kwa betano betende. Ka. Nga kuwera erisha kulia banare kao.
2: Rekaomba.
1: Nina uto mwana waye. Mwana waye kaluna wate. Erifatana na babu tibaini mwana wadimaye. Ati shine nishata hivwa mama. Nerimu kamuyomba. Ati na kwa nina muna. Necha muna ureche yoko mwana kasi mbere transenga. Abre na tishine nishata hivwa.
2: Frema.
1: Bababa kalu eviro yoshi.
2: Musa abu like hali.
1: Siva wite ndambi erivu ambachiri wachama ya tuteri kala tukana ye. Baba kambi wikala. Iwalibyo ohoba naba mahikira kusudu utashe ongezo okorasyo.
2: Maongezi.
1: Nerukale abotu omwa naba limumu tute miterisatu. Emi abogayo. Nibwa mboronga tashe ongezo okorasyo. Na ukawe arereha mama ya rasyo esengi mile. Naba neba nemu kula. Iba nemu ongezea nako kayo. Nerukandi ya wabutu. Ngata muimambe naba naba tashe labu kutu. Kandine naone mundu tuka walo. Nerumana basiri nona abribu lobole mbaribu mwana. Ngangende woyera net. Neru nikasu ongeriwa nji. Itue wabutu. Sirtu tuwa mama. Nivere riba branete. Wa marangiro mundu ni abri ambale pantalo monyiri nyiri. Utwe ya umo kaputu.
2: Suboko murenge.
1: Suboko murenge.
2: Suboko mibere.
1: Suboko mibere. Aba neba ke shakula. Noma babanga bia mutsibu wa mama wa mabi bia molo. Aba neba ke shakula. Ama dibisho tutukireko. Kone baba biro benji baka voyaje. Ine kushira aba nabo biro benen.
2: Siye baba tuko kenanyie.
1: Yes, mulibia neto. Inyo baba murenga baro. Angere bomo manyumba tu kabwa mwa profesa tu wa maluwa mwa mariyen nero ukauka ham babaye raporo ya bana kambo wa muhera raporo eyuwene nero anagute na breta luko kwa haiba na utoshye nyu watikaya na eyu ishiwe rubi atalukana na sala nyesanya sa omane na talukere sa baba we baba na mabe kutangira kalu alu tutuke twa sab nero babina langrat ah mama ko siyunga na genda akana sheline ne mukulachi e
2: gashabo
1: omase shegoje
2: iko natufata nasema ni kite majesty mwalimu huko Butue nasema asante kwa kipindi papa niko nawafuta hapa Butue Munyabu
1: asante
2: asante papa kite me kuna tufata hata sasa tusau pia na kite mero
1: honorable honorable wa radio moto Butembo Bengi sauti ya leo
2: na mama alfa
1: kule mongo materete asante
2: na nyinyi wasikilizaji wetu watukufu kwenye mama somo tunaona coordinator wetu Mbusa Patrick Nyando huko kunako parokia Kitatumba pamoja na wafanyakazi wake wote chef de personnel naye Shesped papa Jisoker wote mnaotufuata pamoja na wakosee wote huko kunako suprovinciale ya Bakatolika.
1: Aksante.
2: Aksante. Watu wengi wako natufuata na wako natufanya sinye devi.
1: Aksante.
2: Kila mtu, mama Marcela, nishete aezifunze kukua responsable.
1: Ndiyo.
2: Kwa mchungaji kwa mwingine.
1: Mwema.
2: Mchungaji mwema. Bila wakutafuta faida juu ya kondoo. Bila wakuchinja kondoo. Bila mwenye kondoo zinaogopa. Kama huko mkubwa. Lakini watu wadogo wako wanakuogopa pale na huyo kwa mchungaji.
1: Na huyo kwa mchungaji mwema.
2: Sababu Yesu Kristo kama mchungaji mwema alishurikia kondoo
1: zake. Kondoo zake mpaka kufa.
2: Mpaka kufa kutoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Na anatuambia kama hata kama aliko na kondoo 100 moyo, kama moyo inapotea,
1: aliziachaka ile kama 999 akaenda tafuta moya
2: iliyopotea. Sasa sisi wazazi tuko natafuta makondoo zile zilizopotea.
1: Acha tukalitwa kwa watoto vya mahore yoe.
2: Ulo ulo mo parcela yae.
1: Ulo uende.
2: Wama bebu
1: tulahano. Atahe kubukure. Aye. Mana keba kalu mamu yoroko tundrua.
2: Ebareka. Wanapatia ni setani nafasi. ya kuheruche.
1: Tami bakalube berure chinyuacho. Mm. Bakalube chevererua.
2: Yeah. Ah, na wanatahanayo manzira yirihikani ya makure, lakini olubanza lukakala.
1: Turu kakala.
2: Hatuna roho ya kurumiana.
1: Hatuna roho.
2: Na kuzichunguza si wenyewe.
1: Ndiyo.
2: Ndoro bana ko bagabiriwa katunera bati
1: abakali batunera abana lino batuwete muatsulo abana batuwete muatsulo okofatarani hali yetu yetu kabakangana ya omosho jama shetu abana batuwete muatsulo mwana kaluna kusubire chinywa iwaluwa bulatibwa echinyu chimwana kabichirusha hai iwe tribuka kokomukana bimune mubuirasho emberesha omwana shalimo wedeza troaza omwana kahamba lumba ishobote bachene balere balere sebanga hamba akasha kula kula na nechinywecho mpaka kesha kusubia mocho
2: kwanza choka mmo bwana sitere kwa mmo
1: sitere kwa mmo
2: kasha kulwa
1: e wona nacho
2: kasha ukaba biko mamya kaya rezo ndo muta chenoko tere tete
1: ah
2: baba mamya kona chenoko shi
1: kwesha ha ha hotwa bia
2: ah hotwa bia kabisa ndio
1: nero ningapa karibu ra bando neti o mchungaji mwema yo yombulisiwa sikame nyomurenge wiwe narusha kukwa ndaboru toko mama tuisikaye tusubiye komebere tulekiri nyugwabu tulekiri atukatsambana ama kongirase wewe ngumbali mbali tulekebyo tungiru ko madibisho eri kulya banabo kiroho daboru kiroho itugo si haumerera na inyineko.

0: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni muda mzuri tena wa kuwaletea kipindi chenu kipendelevu, kipindi ambacho kabisa mlikuwa mkikisubiri, kipindi Kruazade Ekaristike. Kipindi hiki ambako mnakipokea kwa saa hizi tangu saa 12 kamili paka saa 12 unusu. Na wale ambao wamefika humu studioni ni wenu
1: Kambale Mapendo Inosa nikiwa president kipendike tuka reyo mkuna.
0: Na pa kwenye microphone ni wenu Angelus Muhindo ni kwa mmoja wa peperushaji wa kipindi Crusade Eucharistique hapa kunako Radio Moto Butembo Beni. Yule ambaye anatuweka hewani ni yule kabisa wa classic siku ambaye mnampenda, ambaye anayeleta sauti zetu ili ziweze kuwafikia kila siku. Asante ambaye tunamshukuru kwa hiyo kazi. Basi kwa siku ya leo wa penzi wa Ukaristia, ndugu na dada zangu, mahali pote mnapatikana, najua kama mumejitayarisha vizuri kwa kuweza kufata kipindi Kruazade Ekaristike. Na mbele ya kuwatolea mambo mengi, tutajiweka kwanza mikononi mwa Mungu. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amena.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarabu sala zetu, sisi wana maskini kabisa, lakini tuupue katika hatari za kila siku, e Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Basi tumefika kwenye studio kuwaletea kipindi chenu Kruazade Ekaristike. Basi mbele ya kufata mada ya leo, tutaanza kwanza kukumbushana tena yale ambayo tulizungumzia siku iliyopita. Basi presida, siku iliyopita ilikuwa siku kuu ya mwili na damu, na ni hiyo hiyo mada ile siku. Unaweza kutuletea mambo machache kuhusu hiyo siku, hiyo mwili na damu, kama ni mambo gani tuliojifunza hiyo siku na tunaomba kufanya nini kufuatana na hiyo mada ile siku?
1: Asante kwa kunipatia neno, asante mwongozi. Tunasema asante kwa siku ya leo. Siku ya Mungu iliyopita tuliweza kuzungumza juu ya mwili na damu.
0: Ndio.
1: Tulisema ya kwamba mwili na damu ni sakramenti ya Ukaristia.
0: Ndio.
1: Ya Ukaristia. Tena tunarudia tuseme ya Ukaristia, mwongozi.
0: Ndio.
1: Na katika Ukaristia tunaona Yesu yeye mwenyewe mzima, Yesu mzima.
0: Ndio.
1: Tulisema kuwa tunapokea Ukaristia takatifu, tunapokea Yesu Kristo yeye mwenyewe.
0: Tunapopokea Ukaristia takatifu, tunapokea Yesu mwenyewe, Yesu mzima yeye mwenyewe.
1: Na tuliongeza kuwa ni sisi ambao tumekuwa wa Kruaze, ni sherti tunakuwa na ile hamu ya kuwa na natafuta kupokea Yesu Kristo kila wakati.
0: Ndio.
1: Tulisema ni sherti mbele ya kupokea Ukaristia, ni sherti kujitakasa.
0: Ndio.
1: Yaani kufanya kitubio. Kitubio.
0: Ndio.
1: Tusiende kwenda kula mwili wa Kristo na tukuungama. Tunachokotea kwa makala, tunachokotea kwa mazambi mingi.
0: Ndio.
1: Tulisema nyingine kuwa kuna wale ambao wamejifungia sakramenti takatifu kwa kutojitakasa.
0: Ndio.
1: Ile ambayo tulisema ile siku na tulikazia sana kuwa Yesu Kristo ambao amemgeuza mkate kuwa mwili, kuwa mwili wake na divai kuwa damu yake na tunakuwa na uzima wa milele.
0: Ndio.
1: Unaokula mwili na damu ya Yesu, mwili wa Kristo na damu yake,
0: unapata
1: uzima wa milele, hautakufa milele.
0: Asante sana. Na tulisema tena kwamba Ukaristia takatifu ni chakula cha wasafiri, tuko wasafiri, na ni sherti tujitayarishie ganda. Wakati yenye unakuwa msafiri bila kutayarisha ganda, utakufia wapi? Munjia. Manake ule Mkristo ambaye hana muda wa kukomunika, hatujui kama atafikishia safari yake wapi.
1: Pengine tulongo zake Ukaristia inatuletea nguvu.
0: Mhm.
1: Komunyo ni kario komutema,
0: mhm, kandi ni kala
1: kumukristu. Okoyo akaye katera omwami.
0: Très bien.
1: Donc inatupatia nguvu, mm-hmm, nguvu mpya.
0: Ndio ndio.
1: Wakati tunakula Yesu Kristu tunakuwa na nguvu mpya.
0: Ndio. Asante sana. Hiyo ndio mada ambayo tulio kuwa tukizungumzia siku iliyopita. Basi muongozi nayo swali moja, katika chama chetu cha marafiki wa Yesu Ostia yani wa Croise, kunakuwa tarehe, kunakuwa date yani tarehe 10 mwezi wa 6 kila mwaka katika chama chetu, tunakuwa na kumbukumbu gani?
1: Asante. Mm-hmm. Katika tarehe 10 mwezi wa 6 kwa kila mwaka.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu mwaka huu tarehe 10 ilikuwa siku ya 3 iliyopita.
0: Ndio.
1: Tunamkumbuka premier zelatere wetu,
0: mm-hmm,
1: Jean-Marie Edouard Pop.
0: Mwenye heri
1: Edouard Pop.
0: Ndio. Tunamuita premier zelatere sababu ni yeye aliyeshirika wa kwanza na crusade eucharistique, na sasa leo tunapata mafundisho, lakini yule aliyekuwa wa kwanza ni mwenye heri
1: Edouard Pop.
0: Bas sasa ile siku sio wengine tulikuwa kwa masomo na sisi wengine tulikuwa kwa makazi, wengine labda hawakuweza kusoma. Sisi watu wote walisoma misa ile siku. Nadhani watu wengi hawakusoma.
1: Watu wengi hawakusoma ile siku sababu ilikuwa na ni siku ya msemeni, ilikuwa mercredi.
0: Ndio.
1: Na njoo tuli sisi kama de Rayo Duane Cathedrale Duane Mukuna tulikaa tunasema kwa tutasherehekea siku hiyo, siku ya leo

0: kama kanisa mama yetu, tunakumbuka leo ni siku kuu ya moyo mtakatifu wa Yesu.
1: Moyo mtakatifu wa Yesu. Nadhani il kila premier vendredi du mois tunakumbuka siku kuu ya moyo mtakatifu wa Yesu.
0: Ya kila mwezi. Sasa hii ni ya special.
1: Ndio. Leo ndio siku ya moyo mtakatifu wa Yesu. Accent sana. Na hiyo ndio mada yetu ya siku ya leo. Tutazungumzia juu ya moyo mtakatifu wa Yesu. Basi bila kuponda muda, wapendwa wasikilizaji, tunapenda kuongelea juu ya moyo mtakatifu wa Yesu. Na mbele tulete maneno machache, tutajua kwamba yote ambayo tunatenda, yote ambayo tunanena, yanatoka katika roho.
0: Ndiyo.
1: Kuna wakati mtu nasema roho, moyo, iko kitu moja. Lakini ni wale wanaongea juu ya siasa ndio wanaweza kutofautisha roho, moyo, nafsi. Lakini kwa kutamka tu tukusema moyo, roho, tunakielewa mara moja tu, tunakielewa. Manake yote ambayo tunasema na yote ambayo tunatenda yanatoka wapi? Yanatoka kwa moyo, yani yanatoka kwa roho. Sasa wakati yenye kuna watu wanasema wewe uko na roho, inataka kuongelea
0: na kwa swate uko na roho mbaya. Na wakati wanasema vile mbona uko na roho, ni mu context ya kuangalia mtu uko na roho mbaya, mkali, donge hasamehe yake,
1: ndio
0: donge kwa wanakasirika wakati na wakati uko na roho.
1: Uko na roho. Wakisema wewe uko na roho, stadir uko mtu mkali, uko mtu mwenye vrema hauna basi sijui uhusiano na wengine.
0: Uhusiano na watu.
1: Ndio. Sasa tukiangalia gisi roho inachapwa. Picha ya roho. Kwa wale ambao wanacheza mchezo ya karte. Kuna kuwa alama fulani wanaita nini? Mashive.
0: Okay, kuna kwa wala makini, kuna kwa karo, kuna kwa shive, kuna kwa nani cheusi.
1: Ndio na kuna kwa kanga.
0: Na kanga.
1: Ndio. Basi hizo picha hazitumiwi kwa bure. Lakini kwetu sisi tunaona sasa ile moja ile ambayo inakuwa na sura ya
0: shive sasa.
1: Inakuwa na ndio na love. Rangi nyekundu.
0: Okay.
1: Ile love, shive. Na njoo yenyewe ina represente roho. Kisha wakati nyinyi tunasema wanakuambia uko na roho ya mubaya. Ile ni nyingine mambo. Sasa vresase ya roho, yani maana kamili ya roho ni nini? Ni ile mashive. Okay. Na tuambia nini? Wanaandika love. Love ni kusema nini, Presida?
0: Love ni kusema mapendo.
1: Mapendo.
0: Donge mtu anapasha kutumia hata na kapicha kalove, ataka message mtiaka love, ataka masemi fulani, ataka kusalimia na kitu me use uye nanipenda, nionyesha sura donge kapicha kama pendo.
1: Ndio. Manake tunapoongea juu ya moyo mtakatifu wa Yesu, hatuende mbali na ile maana ya roho. Manake love. Na love ni nini? Ni mapendo. Manake moyo mtakatifu wa Yesu inatufundisha nini? Inatufundisha mapendo. Moyo mtakatifu wa Yesu ni mapendo ya Yesu Kristu. Yesu Kristu ye mwenyewe anatuonesha mapendo. Na kutuonesha mapendo, Yesu Kristu anasema tulete mizigo yetu naye atatupumzisha. Nina kumbuka maneno ambayo Omoni alituambia. Yesu anasema tulete mizigo yetu naye atatupumzisha. Presida, hiyo mizigo ni mabunga ni nini?
0: Donge wakati tunasema tunapata ile katika Injili Takatifu Mateo kipindi ya 11, tukianza mstari wa 28 kuendelea mpaka wa 13.
1: Ndio.
0: Njoni kwangu nyinyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mizigo, nanyi mtapumzika.
1: Ndio.
0: Donge ni kusema mizigo mizito njoo ile dhambi yenye natutenga na mapendo ya Kristo.
1: Ndio.
0: Donge tuwelete kwa Yesu Kristo kwa sababu yeye ndiye kuna solution mu maisha yetu.
1: Yesu Kristo anatupenda, anatuomba tulete mizigo yetu. Nadhani uko natoka shambani. Mtu anakusaidia. Utasema ule hakupendi.
0: Naonesha mapendo ya nguvu.
1: Na
0: ukiangalia mwongozi wakati uko tiama muhera kahamba.
1: Ndio.
0: Unapotelemka mkuu ya mrefu sana.
1: Ndio.
0: Kisha unaona kinga pazee. Mtu anasukuma kinga kwa njia kule mlinjo kahamba. Mpaka muhera
1: kupanda cheharo. Okay. Kufika muhera. Ndio. Bursele utokonye.
0: Okay.

0: ndio ndio mpaka muhera. Tunaelewa ile nafasi
1: sasa unapata kule. Mtu anakuwa mimi nakusukuma ukinga mpaka muhera. Na amekusaidia sana an... na nakuonesha alama ya mapendo. Unajua kwa jumuko naongelea pa.
0: Eh, na ndio Yesu Kristo yeye mwenyewe kupitia moyo wake inatuonesha mapendo yake makubwa, na anatuambia kwanza mbele ya yote mulete mizigo yenu yote na nitawapumuzisha. Yesu anasema kupitia Roho Mtakatifu wa Yesu, Yesu anatufundisha mapendo ya kweli, mapendo isiyokuwa na unafiki. Unafiki ndio nini mkifranki?
1: Donge unafiki. Unakuona kwa kama unapenda mtu na umpenda umuoneshe mapendo.
0: Hipokrisi.
1: Yaani mtu sasa kwenye waye unaoka mko na yeye. Sasa toka unamsema maneno mabaya. Unachafua jina yake mpaka akuwe na salama.
0: Ndio. Sasa Yesu Kristo yeye anatufundisha mapendo ya bila unafiki. Ndio maana anatuambia unaposema kwamba unapenda Mungu au mtu fulani ni sherti kujitolea kwake. Maana wale ambao mtu akitaka kukuambia anakupenda ni sherti kwanza ajitolee kwako. Hapa tutaangalia katika somo yetu kama na Yesu yeye mwenyewe amejitolea kwetu namna gani. Katika somo ya Roho Mtakatifu Yesu, Yesu anatufundisha, anatuambia kwamba ni sherti kujitolea kwa wenzetu. Manake majitoleo. Mapendo ya kweli yanatoa katika matendo. Anake mtu asikuambia anakupenda, kukupenda tu, kukuambia tu maneno. Basi, presida mapendo ninakupenda. Maneno kukupenda hayataweza kutambulikana.
1: Isiwe tu mapendo ya midomo, ya midomo tu ya matendo.
0: Nadhani wakati nasema presida mimi nakupenda. Ndio utasema ninakupenda, lakini kuna kitu fulani yenye itaonesha kwamba ninakupenda ni ile matendo. L'amour se traduit par les actes, le geste. Ma donge vitu yenye vinaonekana.
1: Na Ekklesia inasema hivi mwongozi, anatupatia vitu vitatu.
0: Ndio.
1: Imani, matumaini, mapendo. Lakini wanasema ke kati ya vile vitatu yenye nadumu sana inafunika vile vitatu ni mapendo.
0: Mapendo.
1: Atukue na kitu gani, atukue na nani, naona mapendo ni bure.
0: Ndio.
1: Ndio ndio.
0: Na ndio maana hapa Yesu Kristo anatuambia, anatupitia somo ya Roho Mtakatifu wa Yesu, hapa wanatuambia unaposema unapenda mtu ni sherti kujitolea kwake. Na kujitolea kwa mtu hautasema tu kwa midomo, ni sherti kujitolea kwake kupitia matendo. Hapa tutaona kwamba Yesu yeye mwenyewe alitupenda, alituonesha mapendo yake, akaja kuzaliwa, yani yeye mwenyewe akashuka toka mbinguni. Yesu Kristo alikuwa na hali gani mbinguni?
1: Yesu Kristo mbinguni alikuwa na hali ya utukufu ya mzuri, me anajishusha donge, anajitambua donge, anajileta kwenye shia donge, donge anakia tukufia, anajitolea kwetu.
0: Alikuwa na cheo
1: na
0: cha cheo. Mungu.
1: Oui.
0: Yesu Kristo
1: ana utukufu yule, alikuwa na titre abie. Me anajishusha.
0: Basi tungaliweza kuangalia watu wa dunia hii. Tupime higa mfano ya Yesu Kristo mwokozi wetu. Inifatua na kukazea basi unakuwa mkabini kakuzisha tu inite. Unanja tia himalinete, samu tutanakia, unamuangalia, unamuzarau.
1: Unadedenye watu.
0: Pata tena kiti cha yule kupale, utaona gisi na salamu inakosa. Ndiyo maana Yesu Kristo anatuambia tushuke. Ukitaka sema unapenda watu, unashukaka. Ndiyo maana mtu mwana ana kuonesha gisi anakupenda, anakutumikia, na kutumikia mtu hautaweza kutumikia mtu kama haushuki. Na nikiangalia hapa zamani wanamke alipokuwa sema anakupenda wewe kijana, alikuwa akifika kwenye kufanya kazi alikuwa akijishusha, na watu walikuwa wakitambua kwamba huyu mwanamke kabisa anapenda bwanake, alienda shinda mshamba yapo. Manake deja mapendo inatuonyesha nini? Kujishusha.
1: Mwalimu nitaka kuongeza hii.
0: Ndio.
1: Katika ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu, tutaweza kuambia wasikilizaji kuwa ni moyo ambao inaojaa mapendo. Inaojaa huruma. Inaojaa uvumilivu.
0: Ndio.
1: Inaojaa unyenyekevu. Donge unajishusha. Na ndio maana Wakristo wengi hawapendi kusikia wakati wanasema ufanye moyo wangu sawa na moyo wako.
0: Ndio. tukiomba moyo wa Yesu.
1: Moyo wa Yesu.
0: Okay. Tutafikia hapo tena mbele kidogo.
1: Ndio ndio.
0: Baba anatuambia Yesu Kristo alishuka na toka kiti chake cha umungu anashuka.
1: Mm.
0: Mapendo makubwa, unaacha kiti chako uko gouverneur, mm, lakini unashuka kukiti ya cheo cha ukaporal.
1: Mm.
0: Yesu Kristo unatupenda basi. Ingine kitu ambacho tuangalie hapa, Yesu Kristo anasema Yesu alipotupenda alifika kwanza kuzaliwa. Wakati Yesu Kristo anaitika kufa msalabani, ni mapendo makubwa. Yesu aliwaambia mitume wake, aliwaambia wafuasi wake, mupendane vile nilivyowapenda ninyi. Yesu Kristo alifanya geste gani? Mm. Wakati alisema siku ya 4 takatifu, Yesu Kristo alifanya geste gani?
1: Alinawisha wafuasi wote mikono, miguu.
0: Ndio.
1: Akaonyesha alama ya kujishusha, alama ya mapendo.
0: Ndio.
1: Wote walizunguruka, mm-hmm, akaja kunawisha miguu.
0: Ndio.
1: Ile siku ya 4 takatifu
0: na ilikuwa alama ya kutosha katika dhambi. Miguu inakanyagaka kwa mzuri. Si miguu inakanyagaka kwa mchafu, lakini ndio kwenye Yesu Kristo alikubali, mm, aguse. Yani wakati Yesu Kristo
1: atunawishe,
0: anapotosha miguu, mm, ni kutosha katika hali ya nini, mm, ya dhambi. Sasa Yesu Kristo mwenyewe aliwafunza mitume mapendo ya kweli. Haiko mapendo tu ya kusema, ni mapendo ya matendo. Yesu Kristo yeye mwenyewe aliosha mitume wake miguu. Aliwaonesha kwamba mapendo ya kweli inatambulikana kupitia matendo. Sasa hapa mapendo ya Yesu ikiendelea kutambulikana, Yesu Kristo yeye mwenyewe alitika kufa msalabani.
1: Hmm.
0: Na baba anatuambia moyo wa Yesu ulitobolewa. Na mulitoka nini?
1: Maji na damu.
0: Maji na damu. Hiyo ni kujishusha ya ajabu. Yesu Kristo mwenyewe anakubali moyo wake unatobolewa, unaumizwa. Ninaona wazazi wetu wa moja wanaumizwa kwa kutupatia uzima sisi kama watoto. Wazazi wanapokwenda kuzaa nao, mm, pia wanapoteza damu.
1: Ndio,
0: tuka Mungu si
1: anajitolea
0: sisi watoto.
1: Mm.
0: Yesu Kristo moyo wake ulitobolewa na waaskari wabaya. Na katika damu, katika moyo wa Yesu kulitoka maji na damu. Sasa hapa, mm, nakumbuka wimbo ambao unasema muka ma Yesu owewe wetu mu waliomweyo.
1: Wow.
0: Ah, munaangalia pale. Ndio udhaifu wetu, ndio dhambi
1: zetu
0: zilizoacha moyo wa Yesu unatobolewa.
1: Mm. Mm.
0: Na Yesu yeye mwenyewe sasa kutuonesha mapendo.
1: Mm.
0: Tumetoboa moyo wake. Sasa yeye hatafata kutoboa moyo wake, lakini tena anatujalia fadhila nini? Anatujalia maji na damu.
1: Mm.
0: Maji hayo yanatukumbusha nini? Maji haya yanatukumbusha ubatizo wetu, na hiyo maji inatusafisha. Manake maji inatuletea nini? Kutusafisha. Na damu inafanya nini? Inatutakasa. Damu inatutakasa. Kusafisha iko epe leger kushindia sasa kutakasa. Maji yanatusafisha na damu ya Yesu inafanya nini? Inatutakasa. Ndio maana wakati tunapoenda kwa misa ya Mungu mtakatifu anasema damu na maji yaliyotoka katika moyo wako, okay, Yesu unitakase. Manake inatusafisha,
1: mm,
0: na inatuletea nini? Uzima wa milele. Ah, presida, sio kama unakuwa na neno gani
1: kuzungumza. Ningine nitakaongeza mwongozi.
0: Mhm.
1: Wakati unasema umesema Yesu Kristo alitudonge anakiaji tolea kwetu.
0: Ndio.
1: Donge siye tuko wenye zambi, tuko wazaifu.
0: Mm.
1: Na ndio maana za kusema mukinadi ambu, imayo moyo wai mukama, moyo wai mukama, unie, unie owau owerire.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ukamate moyo wangu, mm-hmm, na
0: ule uchafu wangu.
1: Ukamate uchafu wangu.
0: Ndiyo.
1: Na wewe utupatie wako wabie.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Sio unaka mtu watasau.
0: Ndiyo.
1: Anapana kitu kike kabie.
0: Ndiyo.
1: Ipo njena kamata chake chamubaya.
0: Njo ile upendo. Njo ile upendo watuleta.
1: Donge ati sasa ile yetu sasa tukuna nayo aishafishe na ikue bie.
0: Ndiyo. Ndiyo wana sema mulete mizigo yenu.
1: Kwa.
0: Mimi.
1: Na chumu njia mungozi. Watu wengi hawazae kuelewa hapa.
0: Mm-hmm.
1: Unajitolea kwa ajili ya mwingine.
0: Mm-hmm.
1: Mfano tukamata mfano ya couple.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Bibi na bwana.
0: Mm-hmm.
1: Unakuwa mu nyumba lakini wakati mwingine anazuiwa, anakuwa na magonjwa, anakuwa na udhaifu,
0: unamdharau,
1: hauwezi na kumvumilia.
0: Tungaliiga upendo huo wa Yesu Kristo. Tungaliiga upendo wa Yesu Kristo. Tunasema maji haya yanatukumbusha ubatizo wetu. Tunajua kwamba tulibatizwa katika jina lake Yesu Kristo. Na hapo kabisa nikikumbuka hiyo nyimbo nasema sio tuliobatizwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu alisulubiwa sababu mwili wa dhambi uharibike. Yesu Kristo aliharibisha mwili wa dhambi, na ndio maana natuomba moyo wetu wa mchafu autakase. Kupitia maji haya tunasafishwa. Kupitia damu hiyo tunatakaswa. Na tukikumbuka siku iliyopita tulisema na damu ya Yesu Kristo unapata nini? Unapata
1: uzima wa milele.
0: Ni hiyo damu ambayo hiyo tiririka. Yesu Kristo yeye mwenyewe kabisa anatobolewa na mtu mbaya kusudi atukomboe. Na ndio maana unapokiri na kuungama ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapata nini? Unatakaswa na Yesu Kristo. Yesu anatutakasa na damu yake. Wakati tunapokiri sema Yesu takasa maisha yangu. Ndio maana sasa sisi kama marafiki wa hizo hostia tunapofanya maagano yetu tunaagania nini?
1: Moyo mtakatifu wa Yesu.
0: Maagano yetu tunayapitiza kwa uaminifu kwa moyo
1: safi wa
0: moyo mtakatifu wa Yesu na kwa moyo safi sana wa Bikira Maria. Nikutaka tuambia nini?
1: Unasema kelo na wa investilo siku kuyao.
0: Ndio.
1: Na wazelater na leo siku kuyao.
0: Wazelater.
1: Paske leo tunasherekea meme na le premier zelater. Nao leo taombele moyo mtakatifu ikuwe ndani mwao.
0: Ndio, wazelater mali pote mnapatikana.
1: Wacha kusektere kupanda.
0: Mpaka diocese. Tuangalie moyo yetu kama moyo wetu kabisa ni ule wa upendo. Upendo wa Yesu Kristo ambao anatufundisha kwa siku ya leo. Ndio maana Moyo Mtakatifu wa Yesu inatufundisha mapendo. Nikikumbuka presida siku tatu mfululizo ambazo tumepitiza hapa, tumezungumzia juu ya mapendo ya umoja.
1: Ndio.
0: Tulipozungumzia juu ya Utatu Mtakatifu, mapendo. Tunapozungumzia juu ya sakramenti takatifu, mapendo. Tunapozungumzia juu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, mapendo. Sasa waongozi wapenzi, wakati tunapoagana katika chama chetu cha wapenzi wa Ukaristia, tunagania juu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Ndio maana Moyo Mtakatifu natufundisha nini? Mapendo, unyenyekevu, kujishusha.
1: Na kama upende kupenda wengine, atende msuwe kanisani, nuko napoteza muda yako bora.
0: Ndio.
1: Hata ufaye kitu, unafanya nani jamaa yako unasaidia, mimi hauna mapendo ni bure.
0: Ndio.
1: Mapendo wasipo imani pasipo mapendo
0: ni bure. Inakufa.
1: Paske mapendo inajulikana kupitia matendo yako ambayo unatenda katika tendea wengine.
0: Ndio.
1: Mfano unakamata mfano unakuwa mfano kwa mkroze.
0: Ndio.
1: Unaushia maragi be ulimchele. Sasa unakata ukasahani.
0: Ndio. Na kukilo. Naseme kuna wale ambao wanagusaka mukilo, wananyorosha ile mukuki na basi.
1: Ile ni mapendo na muna gani?
0: Sio si mapendo.
1: Sasa napenda Mungu akubariki. Mungu nibariki kazi yangu kwa nushaka tia mabitu venye biendreke.
0: Basi pale tungalijikaza sana.
1: Ndio.
0: Ndio maana tunasema wakati tunagania kwa moyo mtakatifu wa Yesu, tunataka kuunganisha maisha yetu na maisha ya Yesu Kristo kupitia kuwakomboa wenzetu kupitia maneno na matendo yetu. Yule ambaye amezama katika Moyo Mtakatifu wa Yesu atatambulikana kupitia maneno na matendo. Katika chama chetu tunaombewa nini? Tunaombewa nini muongozi kuonesha mapendo katika chama chetu?
1: Katika chama chetu tunaombewa kwanza kufanya tambea.
0: Ndio.
1: Zamani muongozi na tunavyofanyaka mwili leo vingali.
0: Bea njo nini kwa?
1: Tunasema bonaksio.
0: Donc unasaidia
1: ndiyo, bila kutafuta malipo.
0: Ndio.
1: Kuna kwingine ta SPA.
0: Sacrifice para amour. Tungalisimama pale. Moyo Mtakatifu inatufundisha mambo mengi. Sacrifice. Unaona? Yesu Kristo alifanya
1: alijitolea.
0: Na sisi tunasema sacrifice para amour, iko moja ya vitu ambavyo vinaweza kutusaidia kusudi tufikie ukomo wetu.
1: Lakini wakati wa zamani muongozi hii ESPN tunafanyaka, sijui leo ingawa inafanyikana. Tunatoa kwa masomo, unaona mtate mu quartier nipatie bilioni kushotea maya hata moya
0: ndio
1: najua tunasema karatasi yetu ya mwezi tunayanjia kapa
0: ndio ndio
1: donge football kui mwezi hii mwezi hii nilifanya nini sio na babea unasaidia mzaifu unatia
0: unakoshe ni kazi ile kwa siku ya leo baza la tete tunawapatia tena ile ni kazi ambayo tunawapatia mkumbushe watu kufanya sadaka kwa mapendo sacrifice par amour nakumbuka leo wakati nyinyi mvua inanyesha kwenye matope hetoto henanja jipanga henanja kajipanga sawa sawa sema manake hapa kuna pita kama moto
1: okay.
0: Tunasikia tupuse tupuse utatupatia kombi mtoto hajui tena gisi anaweza kusaidia Jee. Ukisema hauna pesa moto inaweza kuangukia au king panda kisima rafiki wewe hostia espea iko moja ya vitu ambavyo inaweza onyesha kwamba tunazama katika moyo wa Yesu ambao unatuomba nini mapendo. Muda wetu na yoyoma president siju kama unakuwa tena na maneno gani kuhusu moyo mtakatifu wa Yesu.
1: Kwa kuongeza mwongozi sisi kama wa croisé na wa Kristo wengine kwa sababu kipindi yetu iko tu wa croisé au peke kuna watu wengine ambao wanaona watatufuata. Ni sherti kila mmoja yetu aweze akaomba Mungu amsaidie akuwe na moyo kama ule wa Yesu.
0: Ndio.
1: Donc unaenda pale niko natembea sa Yesu, niishi sa Yesu, nikule kama Yesu, nifundishe kama Yesu. Tunaiga mfano ya Yesu Kristo.
0: Moyo mwenye huruma.
1: Wi,
0: ndio. Hurumia.
1: Hurumia. Kupenda wengine, kusamehe, kuwa mnyenyekevu. Tunapaya tuombe ile maneema zote.
0: Kuna wale ambao hawahurumii. Huruma, kusema varamani na kurumia ni jambo la maana sana.
1: Na wamejiletea magonjwa moyoni mwao, crisis cardiaque, matasio juu ya kutosamehe.
0: Ndio, ndio.
1: Ndio, ndio.
0: Basi muda wetu umesonga mbele basi. Tunawasalimu wakurwaze wote mahali wanapatikana wakurwaze wa rayon.
1: Tunasema bonne fête kusimkia leo.
0: Ndio.
1: Doenemu kulikuwa kulise.
0: Ndio rayon.
1: Na rayon katedrali likuwa
0: kusali
1: pidis. Merci sana kwa siku ya leo.
0: Ndio.
1: Asante sana.
0: Tunawaona wakurwaze wote mahali wanapokuwa. Tukiwa na mama Agate ambaye naye kabisa angekuwa miongoni mwetu hakumuda hakuweza kumruhusu. Basi ni mwisho wa kipindi chetu kurwazade karistike. Kipindi ambacho kilimetolewa na wenu wa kila siku
1: Kambale Mapendo Inosani kiwa president kipindi hicho kutoka Reum kuna
0: na wenu
1: parokia Kyavu Yiri
0: na wenu Angelus Muhindo ni kuwa mmoja wa peperushaji nikitoka katika parokia Kitatumba nikiwasalimu wakurazee wote mahali pote mnapatikana tukisema avec le Christ
1: rien n'est impossible.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika mbili, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kasienene inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mbusa Cedric. Kifo kilitokea siku ya ine tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika jana siku ya posho pa chama roho. Habari fikie jamaa yote pa Mustingiri, jamaa kawa pa Kichua, jamaa ya Mungozi pa Katanga Beu, pia fikie jamaa yote ya Chibuma pa Mabambi. Habari fikie Kando Kuparwahwa, habari fikie Grace pa Katanga Kichebia, pia fikie jamaa ya SP pa Bulumbi, jamaa Maria Bwana pa Buhira. Atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa pa Munza Mbai kwa Paluku Kasienene Flori. Ni jamaa Kasienene imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mbusa Cedric. Jamaa ya Kisolu na Pascale Mushakulu Mate wana usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Katembo Kisolu Tuefar. Kifo kilitokea pa Kinjasa siku ya 5 tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Samahani, kifo kilitokea pa Kinjasa leo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Andre Murimbwa pa Maboya. Habari fikie jamaa chama cha pa Masereka Kihari, pia fikie jamaa yote ya Sihanire inopa jamaa Sihanire na Pyeusi muri abyerire, pia fikie jamaa yote ya Bustamba, jamaa pa Bustamba Mihanga, na ifikie jamaa yote ya Kisolu inopatikana pa Kiavanguri pa Butuhe, pia fikie jamaa ya Ilongo pa Butembo na pa Kampala. Habari fikie Eugene Pateturi, habari fikie jamaa ya Charivere Kapalata pa Biakato. Habari fikie jamaa yote pa Arima, pia fikie ya Tefalu pa Butembo, Koste Parosiale ya Katedrali Butembo. Jamaa na majirani wote, pia marafiki wote pale Makiki na Pamangina. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Pa Butembo kilio kinaendeshwa kwa kipa Karimbu Tre, karibu na Baraza Katolika ya Karimbu Tre. Kwa niaba ya jamaa Pascale na Kisolu, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Katembo Kisolu Tuefar. Na jamaa ya Moriro inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Jean Moriro Paluku. Kifo kilitokea pa Maboya baada ya upasuaji wa apandisite, na alifariki siku ya yenga leo asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Ngwendresi Chisuumo Sumbandehi mahali pote inapopatikana. Habari fikie jamaa Mungamari na jamaa ya Nyangawa na jamaa yote ya Marobe. Mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi. Mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho pa Mabambi baada ya misa itakayofanyika kunako parokia Josephine Bakita. Misa itaanza na saini kamili siku ya kwanza kesho. Wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 2 asubuhi. Mazishi itafanyika pa Kanyota. Ni jamaa ya Moriro imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Paluku Moriro Jean. Na jamaa ya papa Kambale Mweni ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Jelasi. Kifo kilimpata pa Durba tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika siku ya posho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pale Durba. Kilio kinaendeshwa pa Kitatumba kwa mzee Willy Kafre.
habari ifikie jamaa yote ya Muhimwali pa Kiriria, jamaa yote ya Kiyonga pa Butembo, jamaa ya Kapotu Weya ikiwa pa Kisungu na pa Wichere, dada Françoise pa Ruenda Musenene, pia ifikie jamaa yote ya dada ifikie jamaa yote ya Mubuwe mahali pote napo patikana, walimu wote wa Iabu, dada Jere pa Mutsanga, dada Kostasi na mama Veronique pa Lubero, wana ne wote wa papa Mweni pa Butembo, pia fikie marafiki wote wa papa Mweni pa Butembo. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Kambale Mweni imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Jerlasi. Na jamaa ya Kakule Kahalwire Mwanda, jamaa Kakule Kahalwire Mwanda Alphonse Pavurondo inaendelea kuwatangazia na huzuni ya habari ya kifo cha mtoto wake Mbusa Mwanda Faustin.

Postmaster Songo Bukamata muri Maposo pia ifikie jamaa yote pa Butembo, pa Beni, pa Mangureshipa, Mambembe na penginepo. Jamaa ya Kapopo pa Usenga Matanda, Papa Dido Katina akiwa pa Venigoma, ndugu Mbale Kitaniko pa Butembo Burengera, Roger Mugulia pa Chabuiri na pa Burondo. Jamaa yote pa Burondo pia ifikie Kakule Katundira pa Kitatumba, habari fikie jamaa Mbatangu pa Mabalako. Jamaa Muhindo Mwami pa Kyabitondo na ifikie Jerome Mahamba Ngorohia pa Kambali. Jamaa Leonare Kasisi pa Meteo, jamaa Klema Mpasa pa Kaheku, kikundi cha waresorti sawa Burondo. Kikundi Mupofe cha wababa wa ofisi Butembo, pia wanamemba wote wa kikundi cha wakaji wa Dubai, pia waimbaji wote wa Korale Christ Roi de l'Univers Junior pa Katedrale Mater Ecclesiae pa Butembo. Kilo kinaendeshwa pa Kartie Mukalangirwa Selile Kiriba kwa Papa Kakule Mwanda Sylvain karibu na izini wa Soma. Mipangilio ya mazishi itatangazwa mwili ukishafikishwa pa Butembo kuondoshwa pa Dubai. Kakule Mwanda Sylvain na Muhindo Muli Maposo Dani wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Mbusa Mwanda Faustin. Na jamaa ya Mastaki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Mastaki Bienvenue. Kifo kilitokea kunako hospitali Alimbongo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie mshomba Manzekele Pabaze, ifikie pia Korale Stand Famille Pamutanga na ifikie jamaa yote ya chimi ni mahali napokuwa. Mjomba Fataki pa Vubange, ifikie pia ndugu Mbale pa Mutanga, marafiki wake wote pa Mondo. Pia wa Vermisero wote wa Butembo wajua kwamba ndugu Bives hayuko tena duniani. Mama Adolfine akiwa pa Butete, mama Mari Pangure, ifikie marafiki wote wa mama Trezo, mami akiwa mfanya biashara pa Kirumba pa Butembo, pia wote wanaozisha chakula pa Vichai. Programe ya mazishi wanajulisha kwamba siku ya yenga leo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu mazishi yalifanyika pa Matembe Alimbongo kunako shamba la jamaa, na baadaye wamerudi pa Butembo Mondo ambako kilio kinaendelea. Kwa niaba ya jamaa Kavira Fabiola mami na Desire wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha ndugu Kasereka Mastaki Bienvenue. Programe ya mazishi ya ndugu Kakule Muista Kataanza siku ya kwanza kesho tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, mazishi itafanyika pa Mstenge Mwenye Bunzuri saa 2 mpaka saa 3. Misa itafanyika kunako sektore ya Busenzera, na wanajulisha kwamba saa 3 mpaka saa 7 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Bunzuri Mwenye, na saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Busenzera Katulu kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Katanza Jamari na Katanza Bodwe wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Muisa Kataanza, na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho siku ya kwanza. Jamaa Papa Simo Vaititia Kamate pa Butembo Mchiri Ngoche inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kavira Emanuela. Alikuwa mtoto wa Moize. Kifo kilitokea pa Beni na mwili ulifikishwa pa Butembo. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Ngoche. Habari fikie jamaa ya Vaititia na jamaa Vaihemula, jamaa Vyangaria na jamaa Trachinda. Habari ni kwa jamaa Mbahingana pa Isa Revulambo pa Butembo na mahali pote wanapokuwa. Jamaa ya Tsodoha mazishi wanajulisha kwamba mazishi yalifanyika pa Bwete Tangulo pa Bangango leo na saa 6 kamili baada ya mista ambayo alisomwa na saa 4 kamili. Kwa niaba ya jamaa Papa Simo Vaititia Kamate ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Emanuela.

na jamaa ya Kakule Kahandwire Muanda Alphonse Pavurondo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Muanda. Kifo kilitokana na ajali ya gari pa Dubai tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa ya Bosho Pacherema Papa Mbali na Kahuni. Mahali pote wanapokuwa jamaa ya Kachanula Pavurondo, habari fikie pia wote wanaofahamu jamaa ya Muanda watambua kwamba imempoteza ndugu Muanda Mbusta. Wanajulisha kwamba mipangilio ingine mipangilio ni hii: siku ya Mungu leo makeshi itafanyika nyumbani kwa Selile Kiriba, na siku ya kwanza kesho tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu mazishi itafanyika Pavurondo baada ya misa ya maombolezo utakaosomwa kunako sekta Katolika ya pale Burundi. Safari ya kuelekeza mwili Pavurondo itaanza na saa 2 asubuhi kutoka chumba cha wafu cha hospitali generale ya Kitatumba. Ni jamaa ya Kakule Muanda Sylvain pamoja na Muhindo Mulimaposo wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Muanda Faustin. Na jamaa ya Kambale Kaoma Desire inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kahongia Kaoma Philippe. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Butariria na saa 7 mchana. Habari fikie ndugu Kaoma Theodosi. Ifikie Kaoma Theodore akiwa pa Lubango, na ifikie wandugu wote pa Chiwe Maboya, pa Kalunguta, pa Kabasha na pa Katongo. Ifikie pia wote walemfahamu ndugu Kaoma Philippe watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika kushamba la wafu la jamaa pale Chiwe Maboya kwa saha za mchana. Mwili wake Papa Philippe utazikwa pale Maboya. Misa itasoma pa Butembo ku Pavele selile bubi swa pa Mutsanga. Kilio kinaendeshwa kwa Papa Kambale Kaoma Desire pa selile bubi swa rute Mutsanga yulu ya kwa Kalumba pale Mutsanga. Kwa niaba ya shama, Papa Kambale Kaoma Desire ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu wao Kahongia Kaoma Philippe. Na shama ya Kambale Maskini inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Maskini Bilu. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie Maitresse Chimbula Paisa Levulambo, Papa Michele Sibi kwa Pakasindi na Mama Dorote Mwariana wa Kubukavu pamaniyi. Habari fikie ndugu Fikiri Pabeni na jamaa Mikundi Pavichai Butembo. Pia ifikie papa Kamabu Pamusanga. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Programi wanajulisha kwamba mazishi yamefanyika leo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao baada ya misa ambayo ilisomwa kunako sektore kaundura ya kwanza paveni matokeo. Mazishi ilifanyika paka Singa Bunyuka na kilio kinaendeshwa paveni Bukavu namba 36. Ni jamaa ya Kambale Maskini imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Maskini Bilo. Na jamaa ya Kwali Kwalava inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Katungu Marcela Kwali Kwalava. Kifo kilitokea usiku wa tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Wamicha, jamaa yote ya Wamikwa inopatikana pachama rogo. Habari fikie jamaa ya Avenire pa Muhangi na mahali pote wanapokuwa. Mjomba Katsuhiri pa mahali pote wanapopatikana. Pia ifikie jamaa yote ya Papambu Saturday pa Makoto. Pia ifikie marafiki wote wa mama Marcela anayejulikana kwa jina la mama Dalzo pa Katanga Mupondo. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba
Mazishi ilifanyika leo kunako shamba la wafu la jamaa pa Muhangi, na kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Busundu Katarasi. Kwa niaba ya jamaa ni kwa niaba ya jamaa Kwali Kwalava, ikiwatangazia bara kifo cha mama Katungu Masela Kwali Kwalava. Na jamaa ya Kakule Kahalwire inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa bara kifo cha ndugu Mbusa Mwanda Foster. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Nishamaka kule Kahalire Mwanda imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Mbusa Mwanda Foster. Jamaa Chirimu Nyabenzi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao, mwaliana wa Kakule Vihumbi Maranzi. Alijulikana kwa jina la Kavira Burere Rebeka. Habari fikie jamaa na marafiki wafuatao: Kakule Maranzi Pakomanda Kaswera Zabibu akiwa Pabunia yambia ya. Habari fikie jamaa Chirimu Nyamenji, pia fikie jamaa wote ya Kalumba na jamaa ya Chakera Pamutsanga. Pia ifikie Katembo Vihumbi pa Oicha na wote waliofahamu kwa jina la Rebeka watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika kesho kunako shamba la wafu la jamaa pale Mutundu. Alifariki alikuwa mke wa Paluku Nyaminji Sami. Kwa niaba ya jamaa Chirimu Nyaminzi pamoja na Anseti, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifu cha mwana wao Kavira Vurere Rebeka.

0: Na jamaa ya Ise Mutoya inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kahambu Ise Mutoya Novela. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 8 za usiku. Habari fikia jamaa Ise Mutoya mjini Butembo, mjini Ngise na pa Oicha. Pia fikia jamaa yote ya wajomba pa Butra Konda. Habari fikia wakwe wote wa jamaa Ise Mutoya mahali wanapokuwa, majirani na marafiki wote mahali wanapopatikana. Mazishi yake itafanyika siku ya kwanza kesho tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pangitse Kambeho. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni kwa niaba ya Shama Kambale Mubiri Rishari na Kakule Mubiri wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wao Kahambu Ise Mutoya Novela. Tangazo inatumwa na Papa Mwalimu toka Biro de Lezo ya Botondiru. Pole mara tena kwa shama zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Waganga wa Yawerafa wanaopatikana mjini Butembo Katwa Mubonde ya Vuhika wanapenda kuwajulisha ya kwamba wana vipimo mbalimbali kwa vya bure ambavyo vitakavyoanza siku ya kwanza kesho tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao mpaka siku ya 5 tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Watafanya vipimo vya kwa bure muda wa siku 5. Wanatunza na dawa za majani na za kizungu. Musikose kufika kwani watashusha pia bei ya dawa, ila ni kulingana na magonjwa ya kila mmoja. Na musikose pia kufika na 2000 francs congolais ya fishi. Wale wanaopona ndio washuhuda wa waganga wa Yawerafa. Kwa niaba ya waongozi ni Dr. Sara ameweka sahihi. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 09 94 34 56 98, 09 94 34 56 98. Ni Dr. Sara wa hospitali ya Yawerafa, ni yeye ameweka sahihi. Tangazo inatumwa na Serveo.com toka Biro de Lezo ya Botundiru. Wazazi wa mtoto Muista Exhauste wanatangazia wakaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba wamemkosa mtoto wao Muista Kapepela Exhauste. Ni mwanafunzi wa Epe Kamsonge, ni wa umri wa miaka 11. Alipotea magharibi ya tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Anavaa shemizi ya beriberi na viatu ya jorojoro ya Januari. Atakaye mpata mtoto huyu Kapepela Exhauste ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 97 52 85 14 0972 85 14 0976 13 41 92 au ampeleke Pasolile Kavitero namba 109. Ni Kavira Sibia Tsoma na Esperance ameweka sahihi. Wachuruzi wa mbuzi pa Musanga wanatangazia wakaji wote wa Ruenda zaidi sana Wasilile Matinde Kaliveroka Kohoa na penginepo ya kwamba wamepoteza mbuzi moja dume ya rangi ya mweupe, inakuwa na maandiko kwenye mgongo. Kwa hiyo wanaomba yule wa mapenzi mema ambaye ameyogota ashulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Matabishi yake imetayarishwa. Anaweza ita 09 90 99 63 36 09 90 99 63 36 au aipeleke ku soko ya mbuzi pa Vichai. Kakule Mihimbi Bonane akiwa mwongozi ameweka sahihi. Paparo Ikiava anatangazia wakaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amepoteza furusi yake ya mafunguo. Ilipotea tangu tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kubarabara ya kutoka Bulumbi mpaka Mwavenide Martir. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameogota zile fungulo ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 93 04 15 91 09 93 04 15 91 09 78 01 98 50. Matabishi yake imetayarishwa. Ni Papa Roy Kiyaba ameweka sahihi. Kambale Elia, Kambale Elia Kisumirwa anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba ameangusha porte piece yake tangu tarehe 10/6 tunao kutoka kumezo Vodacom mpaka kumezo Orange. Ndani muna carte de lecteur, muna pia masimu za Airtel na za Orange. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 90 45 16 37 09 90 45 16 37 09 87 50 87 59. Ni Kambale Elia Kisumirwa ni yeye ameweka sahihi. Mama Katungu Mubawa wa Sylvie anatangazia taksimene, anatangazia wa taksimene wote ya kwamba kuna mmoja wao ambaye alibeba mtoto, alibeba valize mbili na mtoto wake wa miaka 6. Anaitwa kwa jina la Rite. Alimbeba tangu tarehe 13/6 tunao kwa saa za asubuhi kutoka Beni na alimwagiza ampeleke pa Musimba karibu na kanisa Katolika. Mpaka sasa yule taksimene hakufikisha valize, hakufikisha pia mtoto. Ikiwa alikosa adrese, julishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza mpeleka kunako parkingi Kalamu GTB au anaita 09 73 75 49 26. 09 73 75 49 26. Ni Mama Katungu Mubawa wa Sylvie ni yeye ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na DMRC Kioma. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku wa salama kwa wote na ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Eh hey, hey, ende yongana kwa ma. Okiango ya bien.
1: Radio Moto Butembo Beni.
3: Landalo kolo RMBB. Po
4: obungati.
3: Obungati.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Lakini bale ulewu, eja unesa kwa mofranga, kuzi rito yerisha maisha wachanga cha uwa munja cha uwa uneko.
2: Madi, nimefanya nini kweli?
1: Ama kuswekera kena makule kirete kwa tsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Ejo mamelo tulimo muna kuhile, na mamoto manga ama una muna graka chimba chimbo mumu. Lakini bale ulewu, eja unesa kwa mofranga, kuzi rito yerisha maisha wachanga cha uwa munja cha uwa uneko.
2: Madi, nimefanya nini kweli?
1: Ama kuswekera kena makule kirete kwa tsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Ejo mamelo tulimo muna kuhile, na mamoto manga ama una muna graka chimba chimbo mumu. Ojuwa wanama ya somola tami.
3: Eli langirago konudo viko, chine rekana ima yendrago.
1: Abate abateva wanga, wewa kagunu weli ngoju. Unabu ilana kare ira.
2: Make nime ingia mai.
1: Na ilo bali murundia bakiri, yeba labaye yo, pa ule haujue.
2: Nomu kiliana yuke neta kuguliro yukwele, nombole munduo shaka wate kumbinia ule haujue.
3: Watakishimane, ama watu wengine, kama wunataka nunuwa lego pikipiki. Usidanganyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
4: Moto haujue.
1: Ata yeresuke shofrango mamre tule mabeno.
4: Siri kaline.
3: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Neriwa nuwa yesu mamoto
4: haujue.
3: Na vane nemu nabu ireba mabe ula mamoto haujue. Aumila berenzila yebili.
5: Ito na mama tukatwa ni koko parikingi. Owa mamoto haujue. Kanu ya tututula nga mama mama sato. Itwa litwa hende fwe.
6: Manake mamoto haujue. Ai.
7: Msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni, karibuni. Ni kipindi kiako nakyo ni kipindi kipendelevu kiamezoa uchue kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Tari metimu saa moja pitia dakika 33. Ni muda bora kukuza kufata kipindi hiki, na ndio maana katika studio kwa siku ya leo tunakuwa naye
8: Lelo Zero Koflibaji,
7: nami naitwa kwa jina la Vivie Kuhimba Kadawa, na kwa ngambo wa kwanja studio tunakuwa naye ndugu Kioma. Tuki watakeni nyote usikivu mwema.
9: Haujui.

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua Motua Uju.
1: Asante sana msikilizaji mpenzi, najua kwamba nyinyi ni wengi sana kuweza kufuata kipindi hiki, na kweli kwa siku ya leo tumewatarishia mapya na message mbalimbali ambazo mtaweza kupata katika kipindi hiki. Nouveautés mingi sana. Tunasema muweze kuwa tu karibu na redio zenu. Usiweze kubadilisha mkuki. Sababu mezoa uchue na kuwa pale kwa kila mtu. Leo kama tumefikia miaka 10, miaka 12, na utaona namna gani wale ambao walianza avec motoka uchue mwaka ya kwanza, mwaka ya pili, leo kwa nasema ndio ni pikipiki. Na tunasema asante sana. Basi kabla ya kuanza kuingilia somo ya siku ya leo, msikilizaji wangu mpenzi, zaidi sana kwa wale wa taksimene wote mwana tufuata, hata wale walimu wote waganga, acha tuwezi kuwakumbusha kifupi ya yale ambayo tuweza kusimulia juma iliyopita. Ndugu Lelo.
2: Baba.
1: Uyayo.
2: Nje yono. Juma ambayo iliyopita tulikuwa naongelea kumodele ambazo tunakuwa nazo ndani ya etablissement ka Sereka Nzoli.
1: We.
2: Zaidi sana pikipiki deka na ile express plus.
1: Ndio.
2: Tukaarifu population ya kwamba ukipenda utumike tena vizuri, kuja ununue pikipiki ya kwako deka na express plus. Wa motare tukawaita tukasema nono, wa motare pikipiki nzuri imefika kwa ajili yenu, pikipiki deka na express plus.
1: Ndiyo.
2: Pikipiki ambayo vraiment ukatumikisha itakuletea tena pesa. Ndiyo. Zaidi sana. Kwa kifupi ilikuwa ile.
1: Asante sana msikilizaji mpenzi. Na kweli pikipiki nafaa fierté katika mugine yote. Asante. Kama leo tumefikia miaka gisi tumesema, watu angaliki napenda moto hauchu.
2: Ndiyo.
1: Na haia pata konkira ampane za kuwa purle mama.
2: Haiko.
1: Inatumika kweli. Inafaa kazi. Watu walikuwa na... ile wakati ya mbele, watu walikuwa na lia, desmeni apre, ifo kubadilisha pikipiki. Kwa hiyo wanakazana masimu, wanabadilisha pikipiki. Meleo wanakuwa na mamotuzi nafaa miaka 12, 12, 13, avec moto hauchu. Na kweli unangalia, hii moto, wa kwanza anapata biake, anaujisha na akisha ujisha na amepata mulimu mbili. Na ule na anaujisha na anapata ingine. Na mwingine, pour le moment moto hauchue, haina konkira.
2: Haina konkira.
1: Sijui unaweza kuwa na message gani par rapport wa utilisateur ya moto hauchue, hata na wale wengine ambao wanaweza kuwa na bezo kuweza kupata moto hauchue.
2: Asante sana papa anvivie kuhimba kadawa.
1: Oui.
2: Message ambayo ninapashwa la siku wale wa utilisateur, c'est d'abord leur dire merci. Ndio maana mu introduction tunasemaka asante kwa kuchukua kwa asante kubadilisha pikipiki.
1: Ndio watu walibadilisha.
2: Ukichagua ukachagua pikipiki haujui.
1: We.
2: Asante sana kwa wale ambao wako natumikisha pikipiki haujui.
1: Ndio.
2: Tunayua ya kwamba ni watu wengi mno ikuwe Butembo na penginepo wako wanatumikisha pikipiki haujui. Tunasema merci beaucoup. Raison pour laquelle tuna kazanaka kila siku tukona waletea stoke ya mamoto. Kesho kafika kuna kuetablisima kasereka nzuri, utapata mamoto manuvote zenye tutaongelea hapa za mamoto. Zenye zimefika. Nuvote musase ya arrivage bila nuvote kusema pikipiki yengine modele hapana. Tunasema karibu sana. Na wale wenye wanapenda kununua pikipiki ya ujio tunasema, siye unanunuaka pikipiki tunakupatia yo pale pale. Epui kwetafuta pikipiki ya deni utaipata. Kwa kifupi njo hiyo.
1: Ese sa msikilizashi mpensi. Donge mezoa ujio na kuya muvarete preske zote. Tulilase mbele ke kila nyumbe kuna pikipiki. Aktielema kila nyumbe kuna pikipiki.
2: Ndeyo.
1: Kama sistema kwa kukuya kwa pikipiki ya ujio, haya kuwa shida, haya kuwa taa. Paske, au moins, hata batukudere mikuna mamoto pour le moment.
2: Ndiyo.
1: Vala vadere, kama ni vala vadere, mulipa na vitena muna gani, bakunawishe mamoto.
2: Bakunawishe,
1: bakunawishe mamoto.
2: Yo vala vadere de moto.
1: Ni vala vadere. Na vale pa magari.
2: Na pa magari na utu ni vala vadere. Pa magari.
1: Mwaka na kapetiti sana na kana semaka. Kaka, kuku heta nawa. Sima kuku heta nawa, nisinifike... Yana akisike sawa na ushaka kuku. Maramu ifale watoshe kumanyo.
2: Watoshe kumaramu manyo na kuku yende mchungu.
1: Wale balavadere deja viku na mamoto. Sichua wale batukudere viku deja na mamoto.
2: Ndiyo.
1: Valimu vengi. bikuna mamoto nena kwa object ba ganga ba tu gani ba taximen lo ba taximen ba papa kutumikia watu donc binye wanafaka ma recette to yapo kuna kikuna shuka pole pole na wale binye walikuwa nashinda kunyumba to yapo kuna kikuna shuka pole pole
2: ndio
1: parce que ulikuwa na peleka recette unanunua yako mara moyo moto unaipatia walikuwa nashinda kunyumba bimo kana nashinda pale ku koba
2: koba niko nacheza kwa mangu
1: donc unaangalia gisikie moto inafaa kazi
2: ndio
1: moto naweza pita hata mikono 5 sa probleme
2: ndio
1: na ile njo specialité ambayo tunakuwa nayo donc l'originalité ni kwetu ni ku moto hauchu na kama tumefungua kwa gisu umesema pale mabange tunatumika nazo njo teknolojia ya leo njo monde ya leo
2: watu wabawekake tena mnyumba
1: ndio ile system ya kutengeneza sijui
2: tirelire
1: vinakia viku napunguka pole
2: na wengine wananjoka mchato chini ya loreme ya chato
1: vinakia viku naisha pole pole hata mumama chela unavifunga chela karibu mwaka mzima kisha ile mwaka unakia fika franki isha karibikia
2: mbia muplafomu chupa
1: ndio vile vitu vinakia viku napunguka
2: ndio
1: avec l'état kama tunatumika na mabanki sinifike metoa ujue inaenda mwile memi system
2: ndio
1: kama tunatumika sijui na makooperative ni vile vile kama tunatumika na malikelemba ziku fiable pour le moment aba tete lipe viku natumika bokasi mba
2: kisusi kumba
1: oui wale donc wanafaa kazi na wanasaidia kweli watu wanapata mapikipiki na ndio maana tunasema kila siku musoze kudanganyika. Moto ni moelelea ni haujue.
2: Lenjo moto.
1: Ni haujue. Haikuwa kujitapa, me na nye mumeona.
2: Vina jionesha na mutere.
1: Ifo nangalia na temperature ya tere, jistema.
2: Tunadomine.
1: Fika kuparking. Puru kwa mabatu yote panapenda haujue.
2: Ndiyo.
1: Sinifike bana jue.
2: Wana jue chiko ndrani.
1: Entaksi minezi ukamatia pikipiki, enye tamutesa. Mina jua ke itakuwa hii. Na ile njo thermometre ya kwanza. Taksi mena kipande hii njo moto. C'est fini.
2: Yeyo.
1: Jua natumikisha pikipiki. Kwanza asubuhi. Mpaka asubuhi na kwa bengine. Uoneza tumikisha pikipiki yako. Nika deplasema. Unatoka hapo. Unafika muvili. Unarudi. Hasa umi anafaa. Mate midi suwari. Unatumikisha pikipiki. Anafaa na pikipiki preske diza. Hasa uwa kufaa. Aller retour utafaka na pikipiki yako miaka ngapi rezo pour laquelle tunabambia hakuna pour le moment pikipiki ingine isipokuwa moto haujua kwa walimu fulani fulani hata katika mafondation fulani fulani utaweza kuangalia par exemple fondation Katasoir
2: ndio
1: kisi wanatumika
2: walikia
1: shwa
2: duka
1: utaangalia mafondation kama fondation line wote wananunua tu mapikipiki haujui. Alifare mizi pale pa Bunia haujui. Pa Butembo, bo bengi biko na suskiri sasa. Fondasio
2: umoja, umoja ni nguvu.
1: Ndio.
2: Ndio remize pa Butembo.
1: Ni ma haujui.
2: Haujui.
1: Mama somo mbalimbali ni haujui.
2: Ndio.
1: Njo shwa.
2: Eh.
1: Hava kukua korumbi. Ni shwa yabu para pora ya penyema tatumikishi.
2: Ndio.
1: Na kunaweza kuwa bengine bo sijue kama tunasema namna gani. Alors c'est pour cela que tunawaambia msikilizaji mpenzi. Angalia namna gani ya kuweza kufaa shua yako. Usiweze kudanganyika. Hata watu wanafananisha mamoto zao kama haujui. Tunasema kila siku utaweza kuangalia ilekesha ishafananishiwa na zingine.
2: Ishafananishiwa.
1: Express.
2: Ndio.
1: Ishafananishiwa na zingine. Express please tunaelete. Sijue ni Asia
2: 75. Pirate.
1: Haba haitawezeka.
2: Hawaziweza ipirate, wanakamataka tu form.
1: Ndiyo.
2: Lakini ndani hawezi uweza.
1: Nani vitu vingine.
2: Nani vitu vingine.
1: Asante sana msikilizaji mpenzi kwa walimu wote, waganga wote, muweze kuangalia mwae gani ya kushua ziri. Kongirasi sivaingie amu ovyo.
2: Leo.
1: Haujua hena kongira pule mama.
2: Petete
1: litakuya kama 2050, kama 2080.
2: Leo.
1: Petete litakuya kakula. Na mwade transporo leo, ukiangali ni moto hautatosha kule mama pori kule mbalimbali hakuna njia munjia mwezi pita pine tatu ni pine mbili tu njo manjia kule na moto nyana defendre kule ni haujue
2: ni haujue
1: nyuna faka
2: ni moto nyiko dira
1: wewe
2: moto na pasho resiste
1: ndio maana c'est ça ndio maana tunabambia tu mkuwa na ile confiance kunako mezo haujue sababu utaweza kuwapatia kalite ya pikipiki. Haitakuwa vraiment na na ma deception sijue fulani fulani vitu vinaisha. Na kama na wasumbua kidogo ukue wapi? Tumite magarage zetu.
2: Magarage ndi.
1: Zile ni ma service ambazo tunasema ma service après vente.
2: Voilà.
1: Unakuwa Butembo, unaweza pana magarage ma madresse magarage zetu pa Butembo.
2: Tunakuwa na garage ya Avenue du Centre.
1: Oui.
2: Karibu sana.
1: Mm-hmm.
2: Tunakuwa na garage ya Avenue Butembo.
1: Mm-hmm.
2: Ukifika furu utapata garage yetu.
1: Mm-hmm.
2: Ukifika murute ya kupandia Mutiri.
1: Oui.
2: Utapata pale garage zetu.
1: Ndio, Mutiri tunakuwa na garage.
2: Tunakuwa pia na garage nyingine mu Avenue
1: Stade hapa munini hapa karibu na nini na stade hapa tunakuwa na nini na magaraji nyingine
2: ni Butembo ndio
1: ni Butembo pafuru tunakuwa nako na garage
2: sema,
1: kule unaweza pita hata pale pa Chondro tunakuwa na garage kule metebe
2: voilà
1: metebe nako tunakuwa na garage kule hata pale pa Lubero tunakuwa na garage kule pa Beni utasema pa Kasindi kule kote na kule kote tunakuwa na zile magaraje na tunakuwa na mapiece de rechange za
2: disponible.
1: Ziko pale disponible original ya pièce.
2: Ndio.
1: Et c'est pour cela que ndugu lelo pièce zimeingia.
2: Ndio.
1: Tumeingiza pièce pour le moment ya sana.
2: Mhm.
1: Watu walikuwa wanachunga kweli mapiece zimeingia. Za mingi sana.
2: Pièce zipo.
1: Maana ke pièce zimeingia kama inavyofaa.
2: Karibu.
1: Hata mapine.
2: Ndio.
1: Hii mapineza mama express hizi.
2: Mm.
1: Unaikuma mama. Sasa tunasema express ni mamote ziko tre rapide.
2: Mm-hmm.
1: Zinatumika. Donc unakuwa na urgence fika ku parking. Ah, express enjoy.
2: Mm.
1: Mimi nataka kimbia haraka haraka.
2: Ndio.
1: Ah, bamegonga mtu fast fulani. Kama ta express.
2: Yeah.
1: Ubino mata express please.
2: Please.
1: Utafata watu mu vitesse moi juste.
2: En tout cas.
1: Et c'est pour cela que tunawaambia hii mapine ziko déjà disponible ku meso haucho. Ima par 17.
2: Mm-hmm.
1: Ziko
2: deja.
1: Donc sikuwa na probleme ya pine kule.
2: Mm.
1: C'est vrai tumeingiza ma express kweli zimetumika zimefaa kazi, mais pine inafaa frottement.
2: Ndio.
1: Na sasa inafaa frottement itamaliza
2: kidogo
1: manzoloka kitaki kunisha
2: polepole.
1: Atakuwa chuma tu kinazaeka katu.
2: Mm.
1: Ndio. Mais il faut voir le temps. Gisi express tumeingiza imefaa miaka ya kutosha. Significa tutakuwa na problem kidogo kumapine.
2: Hmm.
1: Deja solution mepatika.
2: Solution mefika.
1: Par 17 iko deja disponible.
2: Deo.
1: Kuna komezoa ujuu.
2: Hmm.
1: Donc kama unakuwa sijue wapi, unakuwa revender wa pièce, unakuwa sijue taximen, deja ima par 17, fika komezoa ujuu, ama fika kunako magaraje zetu, sitaweza kusaidia kwa kuweza kutumikisha tena pikipiki ya kobie. Et c'est tout ça ni mapine za nyuma.
2: Mm.
1: Zile ziko deja disponible. Kuna komezo.
2: Mm-hmm.
1: Hata mafuta ndugu lelo.
2: Mafuta iko deja disponible komezo.
1: Mm-hmm.
2: Karibu sana.
1: Mm-hmm.
2: Unakuwa na AX5.
1: Ndio.
2: AX3 iko ndiyo. Tayari kunako etablissement
1: mm-hmm.
2: Kasereka nzuri.
1: Mm-hmm.
2: Ah.
1: Na utangali mafuta siko mu promotion pour le moment.
2: Aha.
1: Ni promotion kwa garage.
2: Mm-hmm.
1: Ni promotion kwa papa Butembo.
2: Ndiyo.
1: Hata sima bei.
2: Mm.
1: Na unangali iko mafuta. Njoo ma original za mafuta.
2: Mm.
1: C'est vrai zinaweza fananishiwa na zingine huku na huku.
2: Mm.
1: Me angalia ulitosha ile mafuta
2: wapi?
1: Swate ku garage ya ujue.
2: Mm-hmm.
1: Swate unafika kwa maintenant kunini kumezo kauchu.
2: Ndiyo, juu tushaka kustatiku kubale wenye wandalo gota ile megeo.
1: Ndiyo, wanabadilisha.
2: Wanabadilisha, wanamonga mule ve tsao tsao. Kisha mm-hmm. wanakonda danganya batu ambuni mafuta.
1: Mm-hmm.
2: Shell advice.
1: Ese sa. Tulikuwa na hii problemi kidogo kidogo ya matablo ya sezene, sijue vitu gani.
2: Kuse. Kuse ya sezene.
1: Makuse vitu gani.
2: Jante.
1: Biote bimengia.
2: Ndiyo.
1: Dongi ima piece de rechange kama ilikuwa ya elega, ikuwe vitu gani.
2: Mm-hmm.
1: Viko deja disponible kule mwaku mezo hauchu.
2: Ndiyo.
1: Usiwezi tena kukawia. Hata katika magaraje zetu zile mapiece zimefika. Ikue kuse. Ikue hii tablo ya maelega ziko deja disponible.
2: Yeah.
1: Ikue sijue mama mwaye sijue vitu gani. Donc piece kama kuna problem kwa elega kamata fika ku garaje zetu kama fika kuna komezo hauchue mm-hmm. central
2: mm-hmm.
1: utaweza kupata zile piece za original kunako mezo hauchu. Mm. Ni magaraje kweli.
2: Ehe.
1: Ziko statik.
2: Ndiyo.
1: Memu mezo hauchue inakata na mteknoloji ya juu sana. Pa Butembo habia fanyikaka.
2: Uh-huh.
1: Se vetu kuna bifaa mbele kupikipiki. Tukona vifaa kuli kupikipiki si de suite. Me leo, mezo ujue na faa sasa garage mobile.
2: Voilà.
1: No, garage mobile ko, akosa watu watashangala, tena watu watashangala pa sasa hii.
2: Ah, watu watashangala.
1: Ni spesialite tena ya ngufu.
2: Ah.
1: Huko taksimeni huko ku parking yako, tunda kureparere ku parking yako.
2: Tunakukutanisha pale.
1: Pale shie tunakuya. Kama si chuko katika kule kumasomo kuwekole fulani munakona na tatizo, unaita.
2: Ndiyo.
1: Tunaenda, tunda kufanzia reparasyo. Ok, pale, ekole pale. Fulani par exemple ni Kambali.
2: Mm.
1: Kambali mtarishi mamoto zote, tunakia fare parasyo. Tutafale ile service.
2: Ndiyo.
1: Kama si chuko huko wa... Donc, ile service na kena, nonona gari, jano liona.
2: Ah.
1: Ekipima ya gari kisi iko.
2: Watu wachonge. Vitu viko nakuya papa.
1: Ndiyo.
2: Yo mana tunasema, kila mtu onyesha chagua pikipiki haujue ni mubarikiwa.
1: We. Na, notangalia igari.
2: Ndiyo.
1: So unangia ndani.
2: Ah.
1: Donk, iko, munakuwa donge preske vyote.
2: Ah.
1: Vyote.
2: Teknolojia yu.
1: Ya juu sana. Munakuwa majeke. Na chitu gini.
2: Kunakuwa kompresere.
1: Makompresere ziko.
2: Majeke zenye havaya onaka wataviona.
1: Ni gari natembiaka donge na vyote.
2: Inatembiaka na vyote. PS deresha njiku
1: ndani. PS eko deresha njiku deresha ndani. Sijue na vyote. Donge ni vya mupia. Purle mama. Kila mtu kunafunga. Iku nafika pale. Ana fungula tu kinyo. Ha?
2: Anashangala.
1: Donge na hivi na vina kuwa.
2: Anona na buatie. Iku mwona dawa.
1: Njiyo. Iko saa ambilasi gisi na kuwaka. Donge unangalia kule nyuma vyote piko preske kuwa.
2: Ndiyo.
1: Sasa ibo ile ambilasi ya mamoto na shi tumeifikisha. Pa Butembo. Hakuna mezo ingine shaka faa vitu vya namna saa.
2: Sao.
1: Ni shie tu.
2: Mm.
1: Na mwiyo okazio kupale basikilizaji. Mchungi. Tunafika kuparkingi enu, tunakia faa mareparasyo na kufana vidaje ya bure mara moja.
2: Wala.
1: Tena mumafuta ya originale.
2: Mafuta ya original.
1: Sijui unaweza pana namba yako kama kunaweza kuwa mtu anaweza kututumia message, anaweza kuwa na ulizo fulani, unaweza kupana namba yako
2: 09 95 85 85 65 65 65 09 95 85 85 65 65.
1: Pana unaweza kututumia message sa probleme na itaweza kufika. Et c'est pour cela que tunaambia tu wasikilizaji wapenzi, mezo ujue kuna susi ya kuweza kuakompanye mapikipiki.
2: Ndio.
1: Haiko sana unanunua pikipiki, ah, franga imeingia umezo, tunakuachilili.
2: Ndio. Unakosa na pièce de rechange, sasa kwa wengine jinsi
1: tulikuwa
2: tunaongea la fois passé.
1: Mezo inakuya pale kama nakuletea pikipiki, haipendi pikipiki kikuwa na tatizo kidogo iweze kuwa charge tena kuwei. Utafutia batoto nini chakula. Sijue bigima probleme zingine. Na pikipiki tena kia kwa ingine charge. Memezo ujui na kia ina kompanyi. Seve tumestale magaraji huku na huku. Na tumesema ke na garage mobile imenkia.
2: Ndiyo.
1: Hapa sasa hivi tunajua ke tutalase demaraji ya garage mobile. Sasa hivi hapa. Na tunasema aksant sana kwa ile mareshershe sababu tunatumikisha vitu vya juu sana. Tuma message zi.
2: Wasikilizaji wao.
1: Haina shida. Mtume tuma message.
2: Mtume tuma message.
1: Tawapatia mwe ma 3 4 minutes utaweza kusoma ma message zile kusudi vitu viweze kuendeka tena sahi kama inavyofaa.
2: Ndio.
1: Ndugu leno.
2: Ndio papa.
1: Arrivage.
2: Arrivage.
1: Watu walikuwa na ngoya
2: 16.
1: Mimi najua sema rose na kwa kama zinapupa pupa.
2: Ah.
1: Sababu wengi walikuwa nachunga franga na wengine wametia mafranga kubange juu ya 16. Elega.
2: Daire ni a partir ya Jean.
1: Elega.
2: Na hiyo anguma yenyewe ilikuwa pale ku maison.
1: Ndio.
2: Wakati 16 ilifika. Ilikuwa vers 15h14.
1: Oui. Elega zimeingia.
2: Zimeingia kwa uwi.
1: Oui. Zimeingia. Kesho la mkia kunako maison haujue. Fika wa kwanza na ukwe servi wa kwanza. Elegazi mengia, amba tunita 16. Ni pikipiki ambayo nafaa fierté. Muvila Butembo. Hata katika village fulani fulani, kando kando. Ile 16 zimeingia. Mina kei message mulikuwa na mungu naichunga, kama inavyofaa. Hii pikipiki imeingia. Kesho asubuhi, la mukia kunako mezo kauchue. Hakuna mabadilisho ya bei. Bei ni ile ile ile tu. Ukuje na upokee pikipiki yako kusudi uweze kutumika kama inavyofaa. Donc tumejitahidi sasa si.
2: Mhm.
1: Kesho asubuhi tunalamuka, service itakuwa déjà disponible.
2: Ndio.
1: Na wewe lamuka asubuhi kusudi useme okay, tunatumika toka. Tunatumika unatoka. Alors tunasema karibuni kunako mezo ujue seize ni déjà disponible.
2: Papa papa Vivier na oui. Wasikilizaji wa moyo ametuandikia message. Tutasoma
1: déjà
2: message ya Steve anasema merci kwa kipindi.
1: Oui.
2: Mungu awabariki ile garage ifike na Lubero.
1: Lubero itafika.
2: Itafika tayari kwa Steve.
1: Mwingine
2: nasema merci kwa kipindi hapa ni Prela Maso wa Kasinzwe. Tunasema kule Kasinzwe mnasalimika sana.
1: Oui.
2: Antuka merci beaucoup kutumia pikipiki yetu.
1: Oui.
2: Mwingine nasema moto deka ni ngapi?
1: Moto deka zikmeingia nazo.
2: Kwa
1: wingi
2: sana.
1: Donge madeka ni sama elega pour le moment.
2: Karibu
1: sana disponible kuna kumezoa uchi.
2: Beji anasema ai ibwa nifae nini ili niuze haujue ya mupya niko na ya zamani niko chulo.
1: Chulo ni wapi?
2: Chulo chulo ni haikwe mfundi akose njona kama chulo ni wapi. Tunasema munasalimika kule karibu sana.
1: Kama kuna ya zamani tumikisha pole pole weka kidogo kidogo utaweza kupata tena ya mupya.
2: Ndiyo ndiyo. Munapatikanaka siku gani? Tunasema siye tuko disponible.
1: Disponible.
2: Kuanzia lendi mpaka samedi.
1: Mpaka dimanche ndio tuko tena hapo.
2: Namba na ile utaipata na kwa WhatsApp pour plus de formation. Hakusinye kama ni nani.
1: Ndio.
2: Bonsoir. Munakosekana.
1: Wapi?
2: Munasema nasema bonsoir. Munasema kweli.
1: Ndio.
2: Donc ativiote venye tuko naongea hapo ni kweli kwa sababu naye iko temwe wa produce yenye tunaleta
1: watu washako wa patron ya ujue
2: basi
1: mwake naisha masomo
2: wao wa finaliste kwa sababu asante kwa emission ni professeur Miele toka kasoko
1: kawapi
2: basi
1: hiyo soko ishakuwa ya mingi
2: mwalimu
1: Sotamove,
2: utumie tu message.
1: Tuma message.
2: Ule ni president Sotamove, anataka buye venye tuko nasema paseme
1: message tu. Juu wakati hatutaweza kuintervenir watu wengi.
2: Aseme kuvalimu mtu anakuja namna gani?
1: Kuvalimu ni simple. Valimu wanapata mapikipiki za mingi.
2: Ndio
1: kuna namba unafika tu kwa mezo tunakuoriente.
2: Ndio.
1: Tuna kama utaweza kufanya namna gani? Ndio. SSM msikilizaji. Message toza kusoma zote.
2: Ni zengi.
1: Wao aretere message.
2: Deja 33 message.
1: Pale wao aretere ma message pale. Zile maresi zinakuwa nyuma
2: utawashibia
1: pembeni sababu wakati ni wakati. Deka. Tayari siku umesoa uchu.
2: Ndio.
1: Deka.
2: Eh.
1: Ilikuwa pikipiki. Nani ni pikipiki kwa taximen pour le moment.
2: Moto de luxe.
1: Ni moto de luxe. Nina fafi.
2: Mimi sina fana fierté ya Butembo.
1: Ndi. Hizi deka tumezingiza kwa wingi
2: sana.
1: Tumezingiza.
2: Na tumemodifie na couleur.
1: Zote zimeingia kwa bleu, noir, biote biko déjà disponible.
2: Disponible.
1: Ima deka kwa taximene zinakia fa tena. Zinakia wasaidia tena. Tumezingiza Butembo. Tumezingiza Beni.
2: Voilà.
1: Tumezingiza pale pa Komandra. Zimeingia pale pa Bunia. Zimeingia pale pa Kisangani. Donge stocke partout.
2: Ndio.
1: Hii deka kwa deja disponible. Haiko tena produit rare. Na tunasema deka inasaidia kwa taximen. Dongo nakutanisha ka deka iko sa voiture.
2: Ndio.
1: Unaikala, unatumika kupikipiki bila tatizo
2: yoyote. Bila tatizo.
1: Esepuse lake tunambia kwa taximen, muangalie namna gani usi ya kurekipere madeka. Madeka zimeingia kweli. Mufike kunako mezoa uchue. Madeka mtaweza kuzipata na mtaona namna gani hii pikipiki nayo inaweza kufaa kazi. Si tu tuna mtaxi. Itafaa kazi.
2: Yeah.
1: Hata mdeplacement itafaa kazi. Iko maboda boda. Donc pikipiki zetu zote ziko deja disponible kunako mezo kauchu.
2: C'est ça.
1: Ndugu leno kuna kwa neno ngine sababu wakati tunaenda kuisha.
2: Neno yangu ya mwisho ni kuita wale wa motare wenyewe wametumika na pikipiki yetu Elega, wametumika na Express Plus, wametumika na EG 125, wala Bar 6, wala EG 150X, wala Express Plus, wala zingine pikipiki zote na deka imefika pale.
1: Ndio.
2: Wewe uko motar, uko kule, ulikuwa nabeba mizigo.
1: Mm-hmm.
2: Ni wakati ya kusema, sema, ulia kuwa nenda tena mbali, acha nipumuzikie, motrown, nikamate na mie deka, ili nikuwa nabeba taa. Klia mumoya ndiyo
1: sasa
2: nasema karibuni sana deka utaipata kwa wingi
1: sasa.
2: Na sie tuko la sel menzo yenye inaletaka pikipiki
1: na
2: pièce de rechange. Pièce de rechange ziko tayari. Tunakuwa na maservice après-vente pièce de rechange. Tunakuwa na magaraji pia. Unakuya unanunua pièce de rechange wala unakuya unafaa entretien na reparation, hatutakulipisha na difra.
1: Sasa msikilizaji mpenzi, vitu vizuri havidumu. Asante sana sababu nyinyi ni wengi. Na tumewarifu ya kwamba mapiese kweli tumeziingiza. Ile mapiese ya mama ya Sezen, iye maelega, disponible. Ikwe mapine ya Express, disponible kunako meso hauchue. Ikwe situe makuse, ya bibibia kuikalia, disponible kunako meso hauchue. Na tumewarifu ya kwamba Sezen elega, tayari iku kumezo hauchue depuis jana. Watu walikuwa nechunga na kweli zimengia kwa wingi. Ikuwe sichue walimu ambao wanatuita huku na huku, jua kupata mapikipiki, tunasema haina tatizo, tutafika fazi yote. Kila mtu ataweza kupata pikipiki yake. Basi vitu vizuri ya vidumu, msikilizaji mpenzi, na jua ya kwamba umesha kusikia mengi katika kipindi hiki kia mezo wa uchue kunako mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni. Tunajua ya kwamba siku ya Mungu ijayo tutaweza kuonana katika kipindi hiki ili tena tuweze kuletea mengi. Kesho asubuhi tuweze kuonana pale kunako mezo wa uchue kwa kuweza kuwaservir mapikipiki, na tunawatakia uchio mwema. Kwenye mikrofoni ilikuwa ni wenu
2: Lelo Zeroko Fli Muhindo,
1: nami naitwa kwa jina la Vivie Kukimba Kadawa, na kwa ngambo ya kwanja studio tunakuwa na ndugu Kioma, na tunasema asante sana, tuweze kuonana tena kesho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Tunasema bye.
3: Radio Moto Butembo Beni.

0: tive tuvanzo abata yavaguya inyumu tukwemire okukatambinga kana kana tukabashima tukalangrango kwa mulivanji mulibalito kabisa elutambe kutse endambe ndambe shibini mbabiku wenyu washinja ukasombola chini mbanga chana chino basi kande emiate nimenene eyo tulenayo tulebandu abe vodakome itutu mabihika muno seni mere ribi njuwene tubere ribia valume babiri njenga isinga mumumbere katabari bievni shaste tuneno gunde yambo baba.
1: Jambo, kwa majina wanita Loti Paluku Kakundi. Mina kwa parmi wafanya kazi ya Vodacom Butembo.
0: Ndiyo, merci sana. Ule njomu yetu takuwa nae kupitia emisyon ya leo. Yani, emiati yotu kandikania kumunawire, oyeteke tukata kiri kukaniria Evodakome yika humula yete. Evodakome yika tumika yete. Evodakome yangashe kuweticha yete. Evodakome yinemu weticha na vandu vo yete. Oyuline shida omwela vre Vodacom enye tuburia etwa toka erimwa omwangaza yani nitwa tukate kilimiere okomatesio au kalibaya Vodacom yibye mpesa yibye sina shima forfait internet yibye sina shini mainite ewa tuburia itwa tuna lot etwa toka rekobwera emiatse ngairejit lot sene vile njobiko
1: aksanti
0: bas. Ya kwanza tunapenda tusimulie kuhusu maforfe, maapele, ma SMS, maforfe internet. Afet vinye tutongelea ni vitu mingi. Inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we, Bwana Luti.
1: Aksandi.
0: Sijui kama unajua forfe, asiku unapashwa tuelezea kuhusu maforfe kwanja zenye unajua ku Vodacom.
1: Aksanti kwa parole, ila tunasema wasikilizaji wapenzi, aksitina ni societe ya Vodacom, hiyo ndio anakuwa boss. Tena leo tunabasogelea na kubaongelea vile jua maforfe, yani appel, SMS, vile na internet. Kupitia forfe zetu za

0: na ya appel juu ya kufanya kwanza mwito, unaita rezo jirani, unaita Vodacom Vodacom, unaita benye biko nafasi ya mbali kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minute zetu zinakawaka sana ku telefone. Zinakawa, unaita rezo na kamata bien, unasikia comme si uko naongea na mtu ndani ya salon. Rezo haita crashé parce que rezo naikala sawa.
1: Donc fest chambu cha mwingine.
0: Fest to fest. Face à face. Akumbe na mko ata distance.
1: Ah voilà.
0: Minute zetu zinakawa sana. Na kunjia ya minute tunawazoea kwa kusemea tu rezo sana parce que inatusaidia kuita marezo jirani ndani ya RDC kama vile vinite tuko na donné depuis 2 minutes plus 15 mégas plus 15 SMS oui. Plus 15 minutes ya Vodacom ya busiku
1: kwa activation moya
0: ya
1: vinite
0: kwa bure.
1: Ile kwanza
0: ile ni 20 tunapata depuis 5 minutes 15 mega 15 SMS 15 minutes ya busiku.
1: Donc nenda touche makushe zote, donc wanajua lazima ya mtu. Mtu anapaswa kuwa bezwe ya ma SMS, anapaswa kuwa bezwe ya internet. Mara moko activation ya 20 unités wanakupatia deja mozile njia zote.
0: Ile ni 20 unités.
1: C'est une 20 unités seulement.
0: 20 unités seulement. Na kama unapenda kufanya activation unapiga étoile 1108 étoile nombre d'unité yani ukatia 20 utapata ile mambo tu unasema étoile 1108 étoile 20 yani 1108 étoile 20 unité dièses. Na vile tunapanda tunaenda ndani ya 0.3 yani 30 unité pale vile utakuta activation yeta upatia 4.5 minutes. Na kila activation iko accompagné na SMS na iko accompagné vile na megabyte ya bonus. Tunatoka na 30 unités tunaenda na 50. 50 unités utakuta na upatia 8 minutes vile utapata na ma SMS za bonus, utapata vile na ma mega ya bonus.
1: Yolo yake ile ni matabishi.
0: Ni matabishi.
1: Donge mabonza ya mu activation yenyewe fa.
0: Na unaongea na busiku.
1: Wanakuongezea na unité za busiku.
0: Unapata na minute za busiku zitaita Vodacom. Ila zile zenyewe active azo zitaita kwanza rezo zote.
1: Donge njo activation yenyewe wanazoea yaita tu rezo.
0: Tu rezo. Sie bote tunakuwa famille moya.
1: Aha. Donge unaita rezo zote za mu RDC.
0: C'est ça.
1: Aha. Yani ile vyenye tuko nasema ni kweli. Na saa hii kwenye huko au mwenyiko na telefone kwa hii wakati anapaswa pima
0: Ata Android ata ile ya matushe.
1: Aha.
0: Yote natumikisha tu rezo.
1: Voilà. Donge saa hii ukasema unabisha, sio vitu haiko vya kubishi. Juna saa hii mko na matelefone kule kwa manyumba, unapaswa kamata telefone unapima, unasema ni star
0: au etoile, etoile ya ni star mille sawiti. Oui. Mille sawiti tunaitaka 11 kisha 08.
1: Voilà.
0: Etoile nombre d'unité dièse yese.
1: Na saa hii utaona vile vinye tuko na zungumuzia. Unatia tu nombre d'unité gisi unapenda. Vyote utavipata mu telefone yako kwenye uko na saa hii. Sijui kama uko wapi, hii haifate kusema uko mvile au uko mbali ya vile. Tu kwenye kuko rezo ya Vodacom, fazi yote unapashwa tumikisha hivi.
0: Na kama vile una unité ku telefone, unapasha pita kunjia ya kabine. Na fazi yote ya kabine biko na ile ma minute. Yani kama vile 1 dollar, 1 dollar tunaitaka saa unité, utapata 16 minutes. 16 minutes wataongeza vile 120 mega. Na unaongezea vile tena ndani 120 SMS plus 30 minutes ya busiku. Yenye utafanya nayo 3 jours ku telefone.
1: Ndio.
0: Siku tatu. Ku activation moya uko na ma SMS, 120 SMS, 120 megabyte vile na 16 minutes.
1: Ndio.
0: Njia ya kabine utakuta ile ma mega. Yani ile minute ya tu rezo plutôt, na vile utafanya activation aswa a partir ya 1108 etoile nombre d'unité, unapata tu rezo, unapiga apele kunji ya famille, piga apele kuma rezo zote kukila vile ya RDC.
1: Na tena mina ambia batu ke, kwetu ku Vodacom, kama tulikupatia 3 minute au 5 minute, unapashwa kamata montre, unanja ita.
0: Unaangalia wakawai.
1: Unaangalia.

0: tuliangalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega paske peple anaomba Vodacom analeta. Tulitia tena kanjia kidogo pale kupitia mamega kama vile kilia anasema niko na bezo ya mega, niko na 1000 francs seulement kunjia kabine, yani 30 unités. Vile vile na napasha pata et gigant yenye ataenda nayo mpaka 23h59. Tukapanda tena yulu kidogo 50 unités tukafanya 1 giga yenye atafanya nayo 2 jours. Le même 50 unités kunjia ya kabine na kunjia ya activation anapasha pata 1.5 giga yenye atafanya nayo 24h. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, bana soma ma livre kupitia internet avec 1.5 giga atafanya nayo 24h. Vile vile 1 dollar inakuwa na 3,5 giga ya kufanya nayo 24h. 4 giga inakuwa 1.5, yani 150 unité. Après cela, utapiga internet ya kweli, vile ya Butembo tunakuwa na internet 4G plus,
1: oui.
0: Uko kule nyuma kuma isteme kule metebe, internet inaikala sawa kule. Kiambo, unaenda Kiala, unajunguruka njia ya Butue, unaenda yulu wa kilima kule Malende, utakuta 4G inaikala, 4G plus ya Vodacom.
1: Tuseme mungino yote iko acercle mu 4G
0: plus. Tena kuna kuwa plus.
1: Wengine wanaishia ku 4.
0: Wengine wanaishia ku 4.
1: Si tunaenda plus. Mais ça c'est inakuwa plus.
0: Ile ni Vodacom. Kisha tuna kamata directement M-Pesa parce que batu mingi balikuwa nasema M-Pesa ni nini?
1: Ndio.
0: M-Pesa tunangoyaka tu franga. Wengine bayu mu avantage mule ndani kama ni nini?
1: Batu banayua ke M-Pesa ni kupokea franga na kutuma vinaishia pale.
0: M-Pesa haiko njia ya kupokea franga ayo peke. M-Pesa iko banki yenye inatumika na Vodacom kusaidia wateja wote wa Vodacom, bakulima, baetidia, bakomersa, nafasi yote, kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport, M-Pesa iko nabo karibu na basogelea. Apa kuyua kupokea franga, yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tuna njia za mingi zenye ziko importante mu M-Pesa. M-Pesa takusaidia, wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
1: Na uko kunyumba.
0: Uko kunyumba ndani ya salo, 22h, hautatuma mtoto kabini.
1: Na batu, batu mingi habana tena ile tabia ya kwenda shimama kumakabini.
0: Sasa.
1: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze maramoya.
0: Etoile 11 vende, 10 oui. ES, anachagua dola, wala fra kongole.
1: Oui.
0: Kisha nakuta maservices zinaikala. Avoir argent. Franga nyiko ndani ya telefone yako unatumia rafiki yako. Tena utatuma njia zote. Hata rezo jirani utamutumia. Tunatumia na ndani ya Airtel Money, tunatumia vile Orange Money. Vile vile franga nyiko ndani ya konde yako utatumia numero ingine ya Vodacom, yani M-Pesa. Na utatuma na inji ya inji. Kaka anaikala je sais pas Pakistan, anaikala États-Unis, anaikala vile Cameroun, Tanzania, iko Kambala, utamutumia apartiri ya M-Pesa yako. Apare kutumia na pesa, utanunua unité na maforfe. Na mule ndani tunaongeza tena kitu mwa banaita M-Pesa Rallonge. Rallonge na iko service moya.
1: Ile iko nasemesha batu, tia muangaza kidogo pale kwanja.
0: Rallonge iko service moya nye likuya, jua demande ya kilia. Wakati kilia franga na muishia, iko na matimizi na pesa. Anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia M-Pesa. Ni kusema nini? Wakati kuna uza unité, kwa mfano mimi nataka nunua saa unité, kisha mtelefoni yangu muko 1000 francs, haiene 1 dollar, bataniongezea ile yenye inakosa. Kisha siku batanitumia pesa ya kufata, njo batatosha ile yenye nilijikopa avec intérêt ya 10%. Na vile vile, ile pesa inaingizaka 1% ya mondenyo lijikopesha chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya Rallonge, kila siku itakuwa niko naingiza 50 francs. Na vile nandailipa naendelea 10% ya ile 5000, 10% ya 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
1: Tukamate kwa mfano, franga zinaniishia. Au mina penda nipate franga. Au niko na bezwe ya franga. Yani mina jikopesha kuhu.

0: rallonge
1: ku rallonge
0: mpesa
1: mpesa wananipatia sivile
0: batakupatia kama kawaida hata vile ko ndani ya supermarché mnafika kule kwa boutique ma pharmacie ma alimentation vile na ma agence de transport unapenda ulipe facture ku telefone franc yako ndani ya telefone yako ni ya kidogo una facture ya 25000 mu telefone muko 15000 rallonge ataongeza ile 10000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile facture na vawa kupatie franga watakuuliza hauna pesa ya kuenea tunakuongezea uta yenye utalipa mo uta
1: okay
0: na kisha natia modi pass
1: question njoo iniulizie ba bebe kona tufata
0: ba ulizie
1: watapatia mtu monda yenye abo wanapenda yenye we binafsi ule unabaomba
0: monda yenye utapata ni kupitia njia ya matimizi unafanyia ndani ya M-Pesa. Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 1122 DSS, yani 1122, na unaingia mukatre. Kuko opsio 4 mwa banandika pale M-Pesa rallonge gratuit. Unaingia pale, batakuonesha pesa ngapi limite banapasha kupatia, na ngapi huko nayo komedeni, banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke, nikakosa franga mpesa kulimite yangu anapasha nipatia $30 ubia anapasha nipatia $150,000 tunaenda mpaka $300,000 na tunakamata a dollar $150
1: za kukopesha tu watu
0: kukopesha nayo parce que uko client fidèle wetu
1: arumu nani uwire kwe yelo tiatia ateno ko Vodacom eka etare unashi obutu kubukanira ewale byo kogosho ko droite utibanga haba nabo chino esale ya baba wetu twana malare rayo na ruwa buta a na ngota ko carte ake Vodacom okwikwa manangu kuba ni hirile mwe amarenge kani ya mayere ngayibwe ko kwebo atakwe 30000 fra ndelero
0: njo vile
1: eba kutumiralo siba kwashi hebe bata kusunga alakini ba kutumiralo olo ukande shareha ekiro kande tsumulwa ndiarenga
0: njo vile mambo
1: yani oho wure uri mukilia donere wetu i oburi mundu osho na utako carte ke Vodacom aline possibilité ayere yibweka okwitwe mwanzire twashaba korere kende echa hebo baba no mama hamabi hanebi banga tubulia ama numero wetu ni 0 44 44 448 0 44 44 448 kutse 0 80 90 15 150 minarudilia 0 80 90 15 150
0: ile ma numero atona fanya appel atona andika message ordinaire atona tia audio ku WhatsApp
1: hakuna
0: tutakupatia toujours jibu
1: ndio
0: na tunasonga mbele vile kama tulikuwa tunaongelea fidelite bana kupatia mkopo parce que ko fidèle na ingine fidélité inaongezeka tena tunaita Vodalar
1: voilà
0: yani Voda comme Vodacom lare kama pesa
1: money
0: pesa ndani ya Voda
1: mbongo kotuko ulasho tutie
0: sasa
1: bwende yetu shone mbongo
0: tulimaliza promotion zingine ila hii inakuya iko fidélité kubatu yote uko na simu ya Vodacom ya mpya uko na simu ya zamani Vodalar anakuongezea anasema wakati unauza unité akupatie mapwe. Atakupa mapwe na ile mapwe itakusaidia siku hauna unité. Yani utaingia mu Vodalar koma utapiga etoile 11 11 10 10 ma 1 4. Na kisha mule ndani utakuta ma option. Unakamata option ya pili banaandika Vodalar. Na kisha unasonga mbele na mambo banaandika 1 souscription. Après souscription, on a confirmé opération na pale unité yote utauza ukabini, utauza ndani ya M-Pesa, batakuwa bila kupatia mapwe. Na ile mapwe, kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna unité, hautajikopa tena, unapasha geuza ile mapwe, inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS. Ningine bonus yenye naingia. Parce que uko nauza unité, parce que uko nauza mamega, il faut tukuongezee mapwe. Kila mtu kwenye iko na simu ya Vodacom, unapiga etoile 11 11, option 2, unaandika unaingia ku subscription, yani 1 na una confirmer. Pale kila mtu yote atapata mapwe yenye itamsaidia siku ya kufuata.
1: Voilà.
0: Apa Vodala
1: tunakuwa na nyingine yenyewe hizi siku sasa yenye biko naita best of the best.
0: Best of the best
1: 2026.
0: Ba mingi wanaisikia kwa angle.
1: Ah. Kiniko neno wa Kiingereza tu.
0: Kwa Swahili tutasema nini?
1: Donge wa tuseme meyer.
0: Meyer de meyer.
1: Ah.
0: Meyer de meyer mule ndani iko programme ya ba musicien. Kila mwaka Vodacom anasukumaka ba jeune mbele. Ana ba supporti kwa kupeleka image ndani ya national vile na nje ya nje.
1: Ndio.
0: Ba musicien ces derniers temps tunatumika nabo na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri. Konguru yetu ya muziki tunatafuta ba jeune tala butembo tunaimba sana. Na bengine biko naanza imba hata ku TikTok.
1: Sana.
0: Unaenda ku TikTok unakuta watu biko naimba unasema huyu dada sana wa dada wa quartier hapa.
1: Ndio.
0: Ubie huyu master sana wa master ku territoire. Maintenant tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako.
1: Ndio.
0: Batajiandikisha koma atapiga etoile 1403 10S.
1: Rudilia, pardon, enda
0: etoile. Pole. Yani star 1403, yani 1403. Na kisha anatia 50 unité ku telefone, ana souscrire.
1: Mm-hmm.
0: Après kufanya subscription, batatuma message. Message itaingia, anapiga moyo ndani, yani tunasema uklike, inafungula lien internet, na kisha a partir de lien internet anafanya formulaire, anatia majina, vile, date de naissance, numéro yake ya telefone, na mule ndani kuko place moya, parce que ni musique.
1: Mm-hmm.
0: Il faut atuimbie
1: a cappella,
0: ka 60 secondes. Ou bien chini ya 60 secondes. Anafanya sasa akapela tunamusikia gisi anaimba.
1: Unajua hizi siku ba misie ba mingi kabisa tu ni mashaso za malove. Doe kama tu anataimba love ngavi anakulengekani yako. Mimi nikaimba hapo. Na ndakuwa le premier.
0: Na wewe vio upostile?
1: Ah, sunayua. Ah, mie na andani. Sunaniua. Na mimi nabeba ile kubu.
0: Na pale tutakubeba mpaka Kinshasa.
1: Ehe, mimi nayua.
0: Maintenant, tunakamata kategoria yote ya muziki.
1: Oui.
0: Haiko kusema bengine banasema tunabebaka batu wa kupenda rumba. Tunachaka batu wa kanisa.
1: Mm-hmm.
0: Ya hii turu, tunatia gospel, tunatia slam, tunatia rap, mm-hmm, tunapiga kategori zote R&B, bote bataenda.
1: Yani, kila mtu mwenye anajua aimba, au mwenye ko
0: na tala,
1: au mwenye nae anajua, na mie, mina shikazaka, mime nakosaka kwa kupitia, okazion njo hii.
0: Okazion, iko pale kuwazi, simu yako ya Vodacom.
1: Mm-hmm.
0: Ibi biote binawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom, 4G ya kweli, plus ya ngo, tunatia watena plus, na simu zetu ziko kila kabin, nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom, MPSA utakuta simu pale, vile vile na baja yetu yenye biko watumika kutire, vile vile utabakuta biko na simu na bananafutia MPSA, bana nyorosha kondi, bana sema kondi ya kunenepa, yenye kuna vitamine ya pokea dola. Kondi ya kabati. Exeta, iko puwe nye tunaongeza,
1: wewe,
0: paske tunakuwaka na banafunzi ava Exeta, panda Exeta, na apre Exeta.
1: Oui.
0: Tuko limo ya nabu.
1: Tunaenda nabu mubi.
0: Na Vodacom, tunaseme kuna experience ya kudone resulta paske amefanya miaka na miaka enjo na panaka resulta ya kweli.
1: Ndiyo.
0: Ya rezonya itetemeka.
1: Aa, nanjo mwenye na panaka tu resulta.
0: Nanjo vile tunayua.
1: Ndiyo.
0: Mwanafunzi yote unafanya ndani ya program ya Kongo, yani tunaita education national.
1: Mm-hmm.
0: Dabor, unapasha jipreparea atraver Exeta. Unapiga liye moya internet banandikaka Voda Edike, yani Edike, Edike comme éducation, Vodacom réseau. Unapiga Voda Edike point Vodacom point CD. Unaingia mule utakuta bitabu na bitabu aina yote ile banaitaka iteme, ma examen chapita yote utakuta mule ndani. Ile ni wakati nyo unaprepare paske hatuyaingia. Wakati sasa tunafika mu kipindi ya Exeta, tunaona njia moja tunasemaga subscription aux alertes Exeta, kujiandikisha kwa habari kamili
1: ya
0: Exeta, ya resulta ya Exeta.
1: Wow.
0: Utajiandikisha pukwa, unajiandikisha ni kukusaidia kutosha stress, paske mwenja kwa talamuka anakutumia ka audio alo grupe bana semesha vene.
1: Si bengine banaenda apanga na huko.
0: Unaenda
1: kumudanganya baseme resultisha vene me akose. Longe maneno ya beloba loba.
0: Ya beloba loba.
1: Lakini Vodacom iko pale sasa kupana resulte nyiko net.
0: Kila wakati.
1: Ndio.
0: Tunakwambia jiandikishe a partir ya programme alert Exeta. Mutafanya koma kujiandikisha. Tia 50 ni tegu telefone ku simu yako nyita kuna patele habari. unapiga étoile 42203 10s kisha unaingia kwenye banaandika subscription alert exit. Ile sengandi iteta kusaidia kuma resulta yote yenye tatoka kwa utaona unapata habari kamili. Bujimai 1 inatoka, Nord Kivu 3 inatoka. Wewe utapata toujours message ku telefone yako.
1: Utakuwa nuko na kwa informé.
0: Informé.
1: Donc ma évolution zote
0: utayua kwa wakati kamili.
1: Hapana mtu kukuya kudanganya na unalala na stress uko na kati ya
0: na njia ya stress itakuletea ile shida.
1: Ndio.
0: Wakati yenye mwenzako anakudanganya na habari. Wewe unabeba inite unaweka ku telefone. Unaomba resulta. Akumbe ayakuya. Sengandi ni tena katika.
1: Ndiyo.
0: Na resulta haitoke.
1: Inaenda bure.
0: Inakuembakte mkicho mbaya. Kisho nanja sema batu wa
1: ya
0: Vodacom. Banatumika mbaya. Epu utawenjo au kuanja ingiza mambo kawaida.
1: Na ayu tunakweka tuku na eforme vato.
0: Kupitia wakati. Ndiyo. Meyere ya eformasyo tunaipanaka.
1: Si tunaiformaka. Bebasha suskiri. Si tunapaiformaka ke. Ya munokivu inatoka. Inatoka. Nokivu kama de. Eh, kama.
0: Wala trua. Ndiyo. Wala de.
1: Yote utapata. Tunasemaka. Yani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wee. Wakudanganye.
0: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi ye peke tajiandikisha. Muzazi wa mwanafunzi vile anapasha jiandikisha. Kila nimero Vodacom yote anapasha jiandikisha. Kama mie ni kuapa. Ndayua kere zite natoka sangapi. Ndaanja jiandikisha. Ndani ya alert exeta etoile 42203 10S. Kisha minatia sangandi ite na minapata abari kamili. Ile ni formule juwa kuyua kwanja exeta kama minatoka. Resulta. Ya pili. Ni kuyua kuverifie. Utaverifie rezulta yako na muna gani.
1: Yani formule.
0: Formule. Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile. Ifo njibote muna yua kuverifie. Utapiga etoile 42 de sade. Etoile kode 14 chifre. Na pali mapata rezulta. Na vile vile. Inatoka ka toujours a partir ya 50 unité. Unatia 50 unité ku telefone. On a piqué étoile 42 de sa D, étoile collé à 14 chiffres, vile vile utapata résultat ko, sa problème.
1: Sasa, yengine kitu usikose isulinye juu wakati yetu kunaisha, ii ya kusoma kumaiteme kupitia ii meme programme.
0: Tunaita Vodaedic.
1: Voilà.
0: Vodaedic ni njia inye unaposha fanya juu wakuona preparation ya exeta.
1: Yani kujitarisha.
0: Kuko mvile mwenye alifanyaka exeta 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exeta 2020, 2021. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia mvoda edike, pwe Vodacom, pwe CD. Inakuombaka unakreye konti. Utakreye konti gisi muna kreyaka konti ya Facebook na tia jina zako, nimero de telefone. Na ukatia ya Vodacom, utaprandre gratuitement. Metena gisi tunabakia na in minute.
1: Oui.
0: Tunabakia na in minute, mina bakia toujours ndani ya programu ya exita. Etoile 42203 10S, ili njonji ya kujiandikisha kuma information. Ukapenda, una kamata njia ya WhatsApp. Paske tu unaenda na teknoloji sana.
1: Kuna panda.
0: A partir ya WhatsApp vile vile, nayo unapasha fanya maverifikasyon. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa banamuitaka digital Tobi. Tobi iko mtu mwenye anajibiaka kukila wakati paske iko robot yenye anatusaidia kama mashine yenye itarepondre kila mtu. Numero ya Tobi na waka 0 0-0-0, yani ma 0-3. 0-83-11-11-0-0-3 fois, pale vile vile, utamuandikia ta par WhatsApp, atakujibia kama unapenda kuverifia rezulta, atakuonesha njia kubenyeba na tumikishaka mode digital. Metna, gisi tunamaliza na tunafika mwisho,
1: ndiyo,
0: rapere tena ba auditeri yetu,
1: oui,
0: bakilia yetu ya Vodacom, benye banafanyaka vumwa hiyo te Vodacom esonge mbele na Vodacom anabasikia na anabasogelea kama vile tushatia tena 4G mvile ya Butembo yote na territoire.
1: Ndiyo. Yani tunabarapelema numero zetu na tuko natoka umu na mapwe zetu metoka ongelea. Tunasema kama uko na swali ziko na kusumbua au kama hatukugusia yenyewe ulikuwa na ngwelelea, unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 0 80 44 44 448 0 80 44 44 448 au 0 80 90 15 150 081 915 150 pale anduka unatupata. Me ya leo yenye tumeongelea, tumesemea kuhusu forfait internet, mapele, ma SMS na vingine vingine. Na vile tena tulipima semea kuhusu ma avantages zenye ziko munjia ya M-Pesa, tukaenda kugusia maralonje zote gisi mko nakuwa nazisikia. Vile tulisemea Vodalar, vile tukasemea best of the best ile ni aba musicien gisi tumetoka semea, na vile tumesemea Exeta gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo. Tumepapatia manimero, tunapashwa ongea kwazo. Kwa majina ulikuwa nani au neno na uliko naleta neno na mwisho?
0: Na tunafurahi sana Kilia, karibu yetu Kilia Osandre. Utendelea vile kutuandikia apatiri ya ili manimero, soit tunasogelea shop Vodacom, soit kabine bata kusaidia kama kawaida. Kwa majina ilikuwa Loti Paluku Kakundi, kama vile mfanya kazi moya ndani ya Vodacom Butembo.
1: Merci beaucoup, na kwangu ni bienvenue ste katrabari, tusungane ama kenda kirwa kikasa na mabwanete nyamuhanga abatsumule
2: star féminine mais également sera parmi les jours.
3: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure, contribuer à faire ressortir la richesse la plus importante de notre beau pays, c'est-à-dire les talents, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'art, et aujourd'hui particulièrement dans la musique.
4: On va aller chercher au fin fond de la RDC, on va aller partout. Et la musique congolaise doit traverser les frontières. Alors cette année-ci, on va faire différent. Nous irons faire un casting à Paris. On va aller chercher ces talents congolais qui sont cachés, parce qu'ils sont partout en fait.
5: Je suis très très fière et je félicite Vodacom pour le travail et surtout pour l'implication dans le développement des artistes.
6: L'excellence, la nouveauté, rafraîchissement.
7: D'être rêvé qui va être la coach.
8: Je vous donne rendez-vous pour le best of the best.
9: Parrain de cette émission.
10: Et salut, je suis Fadi Poupa. Vodacom, best of the best, c'est ton tour.

Radio Moto Butembo Beni.

0: siku ya leo tukiwaona mkiwa kambi ya Radio Zenu mkingoja na furaha kubwa emisio CV katika simu inayo tuelimusha katika imani yetu ili tupate kutimiza utume wetu sisi kama walaike, ili tuweze kuwa kweli mitume wa Yesu Kristo na tuweze kutimiza vizuri utume wetu kama wafuasi wa Kristo na mashahidi wake. Na mafundisho haya ya matarisho naonu wa kila siku
1: Bumilo Kristia
0: Vedastuse Muhendo, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amena. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amena.
0: Tutakumbuka ya kwamba siku ya Mungu iliyopita tulifikiria au tulitolewa tema inayosema juu ya sanamu katika eklesia. Sanamu ni nini? Na tuliweza kutuambia kwamba sanamu ni kionyesho chenye kukumbusha sura au hali ya mtu au ya kila kitu fulani. Kama eklesia alitumia tangu mwanzo sanamu ya Yesu au za watakatifu, ilikuwa katekesi ya kuwasikilisha watu kwa upesi, kwani watu hawakuwa najua kusoma na kuandika. Ilikuwa njia moja ya kuwasaidia na kuelimusha kwa ngambo ya kidini. Na tuliweza kuambiwa kwamba Mungu anakataza kuabudu chombo sawa Mungu, kwani chombo au sanamu haiwezi kutuokoa. Na tuliweza kufikiria tena na kuambiwa kwamba tunaposali mbele ya sanamu ile, yote tuliweza kupewa maelezo zaidi. Sio sanamu inayoheshimiwa, bali yule alionyeshwa kwa njia yake. Na pia sanamu inaonyesha fadhila alizoishi yule mwenye sanamu au picha fulani. Basi ni yale tuliozungumzia juma iliyopita. Tulikatazwa kukamata kitu na kutipatia nafasi ya kwanza. Mungu ndiye wa kuabudiwa na ni yeye ambaye anapewa nafasi ya kwanza katika maisha ya mwanadamu. Kwa siku ya leo mambo ni mengi. Sijue kwa upande wako kama unaweza tukumbusha leo tukiwa juma la tatu tutasimulia juu ya Mkristo katika siasa.
1: Juu ya hayo tutaona ya kwamba sasa twaweza kuingia katika siasa namna gani sisi tulio wa Kristo. Ni sharti Mkristo atimizwe mapashwa ya kisiasa. Sasa Mkristo anapoingia katika siasa, anaombwa kutosahau kutimiza pia mapashwa ya Kikristo, maana yake kuambatanisha kazi yake ya kisiasa na injili, kusudi aonekane mwenye kushuhudia kweli Kristo. Tunaposoma maandiko matakatifu yanatuonyesha jinsi Mungu aliumba mwanadamu ili atunze dunia na kuiongoza katika hekima, kugombania haki na amani ya binadamu, kwa sababu mtu ni roho na mwili. Ni hayo tutazunguka juu yake siku ya leo.
0: Asante. Tunasema kama katika hayo yote ambayo tutakaozungumzia hapa, tunaombwa tuwe chumvi na mwanga wa dunia. Kama umetutarishia maandiko matakatifu Unaweza tusomea katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo sura yake ya 5 kituo cha 13 hadi cha 16.
1: Nyinyi ni chumvi ya dunia. Basi chumvi ikiwa imeharibika, nini itailetea tena utamu wake? Haifai kitu tena, isipokuwa kutupwa nje ikanyangwe na watu. Nyinyi ni mwanga wa ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima hauwezi kufichama, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya kitunga, bali huiweka juu ya kinara, hivi yawaangazia wote waliomo nyumbani. Vivi hivi sherti mwanga wenu uangazie mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Tushangilie neno lake Bwana.
0: Utukuzwe Kristo. Tumesema tutasungumuzia juu ya Mkristo katika siasa. Tunaweza sema kama siasa ni nini? Kwa kuelewa vizuri, siasa ni uongozi wa watu na inji. Tuseme inji ni watu. Mtu hawezi kuongoza meti. Inji ni watu. Ni kusema katika huo utume wa kuwaongoza watu, sherti Mkristo, gisi Yesu anatuambia ninyi ni chumvi. Ni kusema Mkristo yote ambaye amepata ubatizo, usabitisho na ukaristia, anakuwa chumvi, anapasha kuwa chumvi mbele ya watu, ndani ya watu. Na ndiyo maana unapochaguliwa kuwa muongozi wa wengine, usisahau ya kwamba unaongoza watu walioumbwa kwa sura na kwa mfano wake Mungu. Na utumishi huo ni Mungu anayekupatia huo utumishi. Na katika utumishi huo, ukiwa chumvi na mwanga, utaongoza watu kadiri ya sheria ya Mungu. Na watu watasaidiwa kwa maongozi yako. Hatuishie pale kwenye siasa. Tunaweza anjia katika familia zetu. Uongozi wa familia yangu, niko chumvi na mwanga mbele ya jamaa yangu, mbele ya wale nayo waongoza. Chanda cha sipa nanyi saka kwe. Kuza shinjenga tatama mwesi umurima kwe. Lakini kama mimi ni Mkristo, yafaa nilete niwe chumvi na mwanga mbele ya jamaa yangu, nikiongoza jamaa hiyo kadri ya mapenzi yake Mungu. Na pia katika kazi zetu mbalimbali tunazoziendesha, tunaongoza wengine namna gani? Huo uongozi tunaoendesha namna gani sisi kama Wakristo? Shituleta abantu, shitulili maya abantu. Ni kusema Kristo anatuomba tumshuhudie mahali pote. Nerotikareka inyashatu chitabuja tuonga chatibo. Sasa no musiasa. Wama nisombola ngendi vya mshifu de kartie. Kama nisombola minongendi vya umunyumba kumi. Bo, umubiri wa yengjenga Mkristo. Kama nisombola chua wama njinumba gani, ngana yoko chisomu. Iku abanonga sondola yavo, net. Nyine munyu emberesha yavo. Nyine chakakaloku yavo, njimusondola yavo. Kutse Mkristo bwaye bona kwa mene mubiri onyeremo nyine mu mubiri wa yino Mkristo bwaye kwe kuchiri mubiri wa nabirisho Mkristo bwaye nibo ambo abara mundo somo ya munabure yi yimure biri akobara mundo kolora ngolo ku wewe
1: kumbe buri mundo omukazi yewe inya langereka koko ni Mkristo. Na basondolia veke huo, na umokazi yeyo irisondolia walume, na ubalangereka omome bere yavo ngoko ni wa Kristo. Erilolio bandu boko nzira ye kwa nene, niritu mikiravo omo kwa nene.
0: Basi, tufikirie tena neno la Mungu katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mateo kipindi chake cha 22 toka kituo cha 17 hadi cha makumi mbili na moja. Yesu alisema nini wakati alipoulizwa juu ya mapashwa ya kisiasa, yani ya serikali? Yesu alijibu nini?
1: Wakatuma kwake wafuasi wao pamoja na wa Herod. Hao wakasema, ati mwalimu, twajua ya kuwa wewe ni msema kweli na njia ya Mungu unaifundisha kwa ukweli, bila kushurulika na mawazo ya mtu yeyote, kwani huangalii sura za watu. Basi utuambie, waonaje, yaruhusiwa kulipa Kaisari kodi au sivyo? Lakini Yesu alitambua uovu wao, akasema, mbona mnanijaribu enyi wanafiki? Nionyeshe fedha ya kodi. Wakamletea denari. Yesu akawauliza, ni ya nani sura hii na mwandiko huu? Wakamjibu, vya Kaisari. Hapo akawaambia, basi murudishieni Kaisari yaliyo ya Kaisari na Mungu yaliyo yake Mungu. Waliposikia hayo wakashangaa, wakamwacha, wakaenda zao. Tushangilie neno lake Bwana.
0: Utukuzwe e Kristo. Wafarisayo, waandishi wa sheria pamoja na wa Kaisari, walijaribu Yesu waone kama anaweza tegemea upande moja. Akasema, yaruhusiwa kulipa kodi ya Kaisari? Yeye aliwaambia yaruhusiwa. Yafaa kulipa kodi ya Kaisari na kulipa patia Kaisari yaliyo yake na Mungu yaliyo yake. Hawakusubutu tena kuuliza tena ingine neno. Kwa sababu mtu ni roho na mwili. Tunapasha kutimiza mapasho yetu ya wale waongozi wanaotuongoza katika maisha hii ya sasa. Na pia tunapashwa lipa mapashwa waongozi wanaotuongoza katika maisha ya kiroho. Ya Kaisari ni ya Kaisari na ya Mungu ni ya Mungu. Tunapasha leta kulipa zaka, tunapasha lipa na kodi ya serikali. Na hapo ndipo tutaitwa Wakristo wema wanaotimiza mapashwa ya ya wananchi. Mapashwa ya nchi yao, tuseme kweli, tuseme vile. Sasa Mkristo anapoingia katika siasa anaombwa kutosahau kutimiza pia mapashwa ya Kikristo, maana yake kuambatanisha kazi yake ya kisiasa na injili, kusudi aonekane mwenye kushuhudia kweli Kristo. Katika uongozi huo, kadri mwalimu umetoka kutuambia, omungu akagenda, ni hali yewe. Sisi kama Wakristo tunao fadhila za kimungu, imani, tunamsadikia Mungu mmoja pamoja na Yesu Kristo mwana wake wa pekee. Na pia tunayo Roho Mtakatifu ambaye anaendelea kutuongoza na kutuangazia, ambaye anaendelea anatujalia uzima. Na huyo Roho Mtakatifu anaendelea kutuongoza katika maisha yetu yote. Na tusisahau hiyo mapashwa. Pengine tunaweza fikiwa na jaribu ya mambo fulani fulani ya vyeo, mambo fulani fulani ya pesa, mambo fulani fulani ya mamlaka. Lakini tuone kama kama ni mapenzi ya Mungu. Kama hayaambatani mapenzi ya Mungu, yafaa kushikatalei. Tunaposoma maandiko matakatifu, yanatuonyesha jinsi Mungu aliumba mwanadamu ili atunze dunia na kuiongoza katika hekima. Tunapata hayo katika Mwanzo, katika kitabu cha Mwanzo sura moja kituo cha 12:8. Mungu alituumba na anatupatia uwezo wa kuongoza inji na mamlaka ya kutawala vile vilivyomo, lakini katika hekima inayotoka kwake. Vile vitu visitutawale, lakini sisi njo tumetawale kwa sababu Mungu ametupatia huo uwezo. Basi tufikirie tena neno la Mungu, tukianzia kwa injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane sura ya 19, tutanja kituo cha 10 hadi cha 11.
1: Pilato akaingia tena barazani, akamwambia Yesu, umetoka wapi wewe? Lakini Yesu akumjibu neno. Pilato akamwambia, husemi na mimi? Haujui ya kuwa ninao uwezo wa kukufungua na ninao uwezo wa kukusulubisha? Yesu akajibu, hungekuwa na uwezo wowote juu yangu mimi kama hungekuwa umepewa kutoka juu. Kwa hiyo yule aliyenitoa kwako anayo dhambi kubwa zaidi. Tushangilie neno lake Bwana. Utukuzwe Kristo.
0: Tumoa Pilato akaja halamba na akabuwekwa neno
1: ati auti ubutuji.
0: Ehe, auti ubutuji atuno Yesu ukani rinyishuria ukani kwanye nyina auti ubutuji obara kubo hola kena shira nubutuji uburi kusijia Yesu watuno opu inje ye ubutuji washo wotra yako atengani wambu wotra po mbino uli ululubu lakucha barabet atuso wotra po kuinje ubutuji obo. Ah, ekitu wangashia suwe kwa ho tukua rutuno aba katu sundula mochi wote no wabonya muhangama reta kaho wabona barasombola wana uti ubutuji wabonibu evita sara mwalimu wana uti ubutuji wabonibu evita kande wana uti ubutuji wabonibu sundori omobu hol ya muhangama wabonibu ubutuji obo
1: wana utremu
0: nitukuna tukua pataye evita ikali ya buwe nimi ya kainga heno utrema baba
1: yama ikishia yama kama kumitatu
0: ehe nero emi akama 13 abantu banamu aregalo arekerwa olugu merera ikwa mbino aba katusundula ya obutu chuba mbino wa wara kubokwa mbino shipitolo bilato imo atino nyina utu butuchi ubuli kusabola kutu kubuli kujijia na aba katusundula ya aba utu asambole utu vena vena bana utu butuchi obo bama kori shakala kakuwabu evita ya kandreo nero Elitu kwa muna wile, tukosi otra, a, trobanda kubo, tusaberebo, webo ke, umubili wa jisenga. Shibatungarele miyati yachi huo, shibatungarele shasende, shibatungarele emi anyewe baremo, tufuti bibili baremo batubo. Bino ngeana ranyi tiena heri yachi no, ye, barepa ya kwanza, kusangwa, wake ishese ke mukibua, embereshia tata, elobole. Muna kwa mbili mureve ti ukanda kwa laud. Uyu muwa yeho net. Echiro chindulia. Kumbe shiwa shatonda. Lakini tukua tukumbe. Eni ya kubwa yavo. Wa umubili wavo. Wakuleo kuchi. Ukundulia. Bakora yavo. Tukutu bakora yavo. Ni banda kubo. Bakora yavo. Wana utu kutuchibu wadibu echi. Evita.
1: Mami nyingo kono buingobo mundu. Ni utakatifu.
0: Mm-hmm.
1: Shiba utu kutukibo kwa buingobo mundu.
0: Uh-huh.
1: Omusasi woshoyo ooba kuti banashingo ko bakuta kuwo
0: uh-huh.
1: Akandisha kuwo kometwa yabo
0: uh-huh. Omwende nga muto bwa mono tukumbe nabo shiba ni manidi kuti yobo naba nashari manidi kuti yobo nabale kolo banzolo
1: ehe
0: kusangwa omwe nashari katuka kututa bifulako na okabe naole enyumesha bakuta musasi oyo ndi kwesi kumbe tuwe narasa abarabo tuti nyamuhanga oyule ngiri yo bare abelule mitima yabo omukiro kye munabire toka sangira okomuyo mubuhirire wa Kristu owesure molwanzo kwa tuti kweshi mitima yetu tumo muhereria yo ayireyo ngo mutima okuwewe oharu molwanzo olwatuletera obuyingo tukwetesa sisaye kinyo kya nyamuhanga chomo barua ya Paulo mtume kwa Roma kipindi cha 13 kituo cha kwanza hadi cha 7 tusomee.
1: Kila mtu awatii wakubwa walio na uwezo juu yake. Kwa sababu, hakuna uwezo usiotoka kwa Mungu. Na wenye uwezo waliopo wamewekwa na Mungu. Anayemupinga mwenye uwezo anashindana na tengenezo la Mungu. Na wenye kushindana watajiletea hukumu. Kwa kweli, wakubwa si wa kuogopwa. Ukiwa ukifanya tendo njema, bali ukifanya tendo mbaya, je, unataka kuwa bila kumuogopa mwenye uwezo? Tenda mema, naye atakusifu. Maana ni mtumishi wa Mungu ili akusukume utende mema. Lakini ukitenda mabaya, uogope. Kwani hauchukui upanga bure. Maana ni mtumishi wa Mungu na wa hasira yake akimwazibu mwenye kutenda mabaya. Kwa hiyo ni lazima kutii, si tu sababu ya kuogopa hasira, ila kwa ajili ya dhamiri pia. Kwa sababu hivyo hivyo munalipa kodi, kwa kuwa wale wenye kuitoza wanamtumikia Mungu wakifanya kazi hiyo kwa uaminifu. Bali walipeni wote yaliyo haki. Wenye kutoza kodi, mulipeni kodi. Wenye kutoza ushuru, mulipeni ushuru. Wenye kustahili hofu, muonyesheni hofu. Wenye kustahili heshima, mutoleeni heshima. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Tumesikia Paulo akituambia kwamba yafaa kuwatii wenye wakubwa, wenye mamlaka, kwa kuwa wamewekwa na Mungu. Lakini yafaa kuwatii katika mambo yanayompendeza Mungu. Tusiwatii kwa kituliro, tuseme nimekupatia frango wewe upitize hivi na hivi na hivi. Hapana, ni dhambi kubwa, ni dhambi ya mauti. Na anatuambia kwamba yafaa kuwaogopa, lakini tusiwaogope tukiwa na mawazo mabaya. Ni kusema kama wanaweza atosha waongozi wa serikali huko, watu wanaweza fikia kuhatua ya kufaa nini? Ya kufaa maovu, ya kuumana, tuseme vile.
1: Maovu ya namna mbalimbali.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Hasa zaidi ni watamalizana. Ni hasira kidogo tu ale, unajitia juu ya mwingine.
0: Ndiyo, ndiyo. Njia haiwezi kuendelea kama Wakristo hawaingie katika siasa, kwani siasa ya kweli ni uongozi wa watu na inji. Mkristo ni chumvi na mwanga wa dunia, kwa kadiri ile kitume chake ni cha pekee, ni kuishi Kikristo akishirikia na hasa akiingiza roho ya injili katika mambo ya siasa, uchumi, jamii, jamaa, pale anapoishi. Kisi tulivyosema, maisha yangu ni mwanga na chumvi pale nilipo. Onyesha alimlima. Nafanya nini kuhusu mambo ya siasa ili nisaidie kupiganisha giza zinazoharibu hewa ya quartier, njii yetu, hata dunia nzima? Mkristo anapaswa kufungua macho, kusikiliza, kutafuta, kusikiliza mambo yanayopita kando yake, kwani kutoelekea tukio na kuwaza kama ni mambo yenye kuelekea waongozi wa siasa tu ni ujinga. Yafaa kujua kama vinyume vinavyotokea havitachagua watu wa siasa na asiye wa siasa. Hasara itakuwa kwa wote. Kwa mwisho, tutafunga teme yetu tukisoma katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Timoteo. Ni kipindi cha pili, tutasoma kituo cha kwanza hadi cha nne.
1: Kwanza kabisa, naomba sana sala na maombi na maombezi na mashukuru yatolewe kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote walio na cheo, tupate kuishi na utulivu na amani katika ibada yote ya Mungu na mwendo wa heshima. Sala za namna hiyo ni nzuri na zenye kumpendeza Mungu Mwokozi wetu, anayetaka watu wote waokoke nao wapate kujua ukweli. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Basi kwa mwisho, Mkristo katika siasa awe mwenye kuleta amani na haki, mtu wa hekima, mwenye kuleta elimu ya Kikristo ndani ya watu, mtu anayeweza kusikiliza na kuona mbali, mtu anayechunguza yatakayotukia katika siku za usoni, mtu mwenye kuleta maarifa mazuri, mtu anayeshuhudiwa vema na watu wengine, mwenye kuleta masikilizano, umoja, upatanisho kati ya watu, mtu anayetimiza amri kumi za kidemokrasia ya Kongo. Basi tunawashukuru kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza, na kila mtu aendeshe uongozi wake vizuri akitimiza mapasho yake ya Kikristo tangu jamani katika jumuiya na mahali pote ambapo kila mmoja wetu anaendesha kazi shughuli zake mbalimbali, aziendeshe akijua ya kwamba yeye ni Mkristo ambaye Kristo alimwambia awe chumvi na mwanga mbele ya watu wote. Sala kwa malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.

0: Madame! Madame!
1: Mana kena wamiranga rangi?
0: Na wanswashi saa nungwa kona nganarisi. Nyele tena kopo na brosa dabu ngatarisi ya menoa.
1: Na magetia wana alia. Tena mienjone kupatia
0: ingi. Nyele kopo ngoko shiriri. Nyele ngele kopo shiriri.
1: Muna kuwaka kama muna katika kwa mikono basi.
0: Achare kina ya kutahia ni chikumu
1: wa jimu. Mwanamuke ni musaidizi. Eche kare kima muka tu watanga bakobe ni musanachi.
0: Se ule mkoba. Achare kina kutakumbi ya mandubi ya mekabibe na propre. Ahonga hiru brosa datenga nga ndabu kumbe. Ini ya litaa brosa dabe kwa propre. Wizili wa mandari ya mandubi kani mekabia mandubi na china chinile nao.
1: Wauka nye prometrote. Siku tutalunga. Emiache kasha andandeke. Ngasha vya musaidizi wagu na uwa vya musaidizi wae.
0: Ama.
1: Lakini hotukarungera. Uleba hiyo tulema.
0: Uwe wanziri amaishi nye andandeke ati. Amaishi wa tulema. Unamuli ya konya mako kovuli yengu kovuli amaishi nye andandeke.
1: Si wangata ni waticha.
0: Ariku waticha mchi.
1: Ni heri kukula mboka ya majani kwa utulivu. Kuliko kukula misuni omomalua.
0: Ariumu nantulema omomalua kwa nina kwa nene.
1: Achena kopu erinati eriyayo.
0: Erina manama kutu mekopu kwa nene kwa nene. Loma lubanza tae madame. Ere kutu mekopu loma bia lubanza.
1: Na usu wangayi miyaya aha.
0: Echi.
1: Ninemu kufulira. Tena mienja na kuletea kopu.
0: Mukandi niseche munugure. Uke niseche kwa nene munugure na malangara kwa nene. Ukani niseche munugure.
1: Gini kusecha nete. Inyoma lome mukama bitahia mukali anga mabiri tuka kwa biala na usu angata nyiwa ticha
0: wewe ukabugana age kuti unoti ndio ukabugana
1: nivule nifanye nini ere pasele tama papa na bendo bina kuhina u
0: kele le travail de la femme kele travail de la femme
1: le travail de la femme c'est seconder l'homme
0: seconder l'homme
1: utire ni
0: par rapport à quoi est-ce que pour lever le vaisselle est-ce que c'est moi qui peux le faire injena ngakolabio.
1: Wamabi yeri yabendo bikeni kwati.
0: Inje yeri yabendo inje.
1: Wamabi nuwa di channel yifura. Iha kebi achi.
0: Lakini unamata sanyi langaranga nera chicha ukwe. Inje na kuwa nije yifura. Achara kina kuwenda wenyu nichini.
1: Mimi nje nye kona acha unakuwenda
0: na yeto kwenye. Rekashi ukato kamo nonga yeya heju wangato kamo. Onyewe reoto. E, na yekashi yage yenu. Munumuli shukashinge. Nye shukashinge.
1: Nebo ambwere nata kule terekopo. Chocha makubu ishabe nga hana.
0: Bona uni bwa barinyere terekopo je chakale kiwe bwe ishunga ringali nyinga hana.
1: Nguo za kwazi kore pase.
0: Ehe.
1: Viatu vya kwa viko sire.
0: Okay.
1: Ushangalia kumeza hakuna chai.
0: Ehe.
1: Nyo erenate imiri ya kopo ewa shugusa. Mupaka tu ni kulete nayo. Nabi unashiru
0: kwa areko la cheve chie kumachanganezi mebebu yevi shibyo wama bekolo. Wameko la cheve chie kumachanganezi mebebu. Wamalanga ranyere terekopo ri. Una utebe ndibuja.
1: Na utebe.
0: Na chote chinemu ndere kinjina ilu la hanu na yige ndarumori.
1: Isu angu ka ulumuka.
0: Ulumuka.
1: Wakati maisha inatupiga fimbo. Kumitwa sonde kani ya uke tunahawu.
0: Unashi ebire mamu tuwa imu hanu. Ebire ngawe sonda kubwere. Unashi kwa mebu wabi yomu. Munubre ngawe bukano omubere nyanendeke. Omudi nyanendeke. Ngawe tibu. Munubre nga kana na madame wage. Tuka kana tuka panga maisha. Nga kanda gendati.
1: Isi bobo. Iba
0: ukanyu kira ya omwati erina kusabe kopo. Lukulo bia lubanzi. E kopo.
1: Isi bobo tsebubu wahu.
0: Abo tsebubu wahu.
1: Na u erina tabute. Nga tare kwa lakako
0: la. Luaho. Nile tare kopo ria. Kabia mute nga wabu. Nile tare lugu.
1: Kabia nga mutukira kwa biala.
0: Ritika kwa biala na uwe kashi ya uhanu nichini. Ebiro mishina ndemo kule tera hanu hakali na kuwa rasi na kuwaji. Rinalide tera kopu lwa luban.
1: Si majukumu huku wa ukwe. Ni kazi yako.
0: Nilide tera ni nani na dawa yoko menu. Deba ya yoko nani yoko meza
1: kwenye. Unaote chuka ni sondeka na yako.
0: Ewangisha kusondia kwa behetu kamebu kakuma kwe. Ha, chuka ni sondeka na yako. Habakari ya bana. Haleki ya bakari. Uyo akande bana kinye buritu kerenda na bakari ya wata ute hadabu. Anabi ute hanu hadabu. Mule wengo kwale mwiji kwa chidea chetia. Netabu.
1: Naribu kabu utukagenda. Bo, ukagenda.
0: Iwa
1: mashi hano hochi.
0: Iwa mashi hano hano. Namani birishi gala hano, erisha lomu mwimu hano.
1: Ya, kibi achi.
0: Amaisha akaliti.
1: Na yuka ya wama waza maisha nga lubire.
0: Na yuri andale ngaro lufranga mbo lufranga lunimu kumuri andale.
1: E isi ya vire vya bando baka tebetuko bando kumumarema.
0: Ayi baka ndia baka tutebetako tuneyu. Aba nekabanesi vite luayu.
1: Mukamuka anda mukamuka anda omotosha ni umu. Kawangana fanye taksi itu watu kalia.
0: E taksi inji na kule taksi. Inje.
1: Unapishe na nini na venye biko nafanya taksi.
0: Inje na mene pushere inje. Lakini muka liyo. Wanzile tu nabene ni hao mara hanu tu na angita tuwe mili frase.
1: Wamata saye taksi. Ewa sako lututu. Jembe njoo nyota wezana nayo.
0: Ina uta hano kodesa dolare ya ngaenda nayo moriandale ngaye tumika moyo ekasha bye yabota ena selo mebi alo franga lunane madame. Uata tsiko nyira kwa barako te eno aenda kushi uya tumika ndek. Amupe bi unanjere utu watu kabia momo hano kutse topona ne lugo.
1: Nerio no mulu kende genda. Eu kwa zote.
0: Aha. Echi.
1: Aha. Eje.
0: Nenga wazachi. Echi, buga kana andeke.
1: Ngaka na yebe ikwe. Ule mundu unakulire.
0: Ari kula kuti kwe.
1: Wala tunaenda
0: hiwai. Ari wazari ukakuta ah wamu ukawaza korasio. Enderu unemulio kwa bonga. Au unemlishuka nusha kidogo kidogo.
1: Nayo na wewe hawezi kuwa na choma mayai pale pembeni kwa barabara na frite.
0: Jinanga.
1: Abalo mema ni mwili.
0: Lakini yewasu mumulo meyuka ukala. Mukali yali atukumadi. Injene rujeni ohuni hati ya matsungu na ritumo frite ne ri Omani langra ni rikalwa na kwe.
1: Mukaya hamisabu sana chikwe. Nari wabe yenda iwe nzi ya mama ngoro.
0: Ewe. Erikushi ya manete.
1: Ye.
0: Erikushi ya no yonete.
1: Unashi.
0: Ninashi chiki.
1: Majukumu yako.
0: Ndiya majukumu ya yukande ukabu na mpatate majukumu yako. Iya wawa ye.
1: Nge patao nyitu wabere yenda kwe.
0: Wajirechi, wajirechi.
1: Omundu waka nanemula wako mundu uwe.
0: Aramula.
1: Imangana
0: kanya. Nekuna kuna mungani yanga hola rai. Kwa tukani duka kani kwa telefone, tukani duka kani kwa telefone. Oi. Manaki abakalibo kunde milaba nuinje. Abakalibo kunde, manaki nyuma kalinga kubara, nyumuli ya mutu wako. Manaki, shina shinga mkura mwoto.
1: Wala kini.
0: Na ukai nuna mua za tiyo kwa mbendumu ya hivu.
1: Uyuko here lihano. Arengire wako here. Ile desa dolari yako ungepita pita mwayo huku. Tamuli ya ndiye retruve. Aba nuna ni mkuli ya banaba no. Omu ya maronga.
0: Kamuto wa ushire komuto. Injini ya ula marongi inje.
1: Bo, basi, tutere menya.
0: Nelio, nga sondawa.
1: Tutere vyangu keyu watrote and you can raise.
0: Nga sondawa agenda. Lakini, omundoka ishikaya. Omuka li mpumbafu, akabu mulubu nyumba buwe, buyuwe na wene.
1: Mamulo me mpumbafu, akabu mulubu nyumba buwe, panekono yake mwenyewe.
0: Mwenyangandebo mulubu nyumba buwe, neteno madame. Singa yetu bikabu sana maisha wa.
1: Ene weye yukari labalaba ya mwameso. Niku nakwambia ino tumikia huku trahe. Tunakulaga hako siye jamai yako utambuka gena. Ukanye saka.
0: Wangale kama mwenye
1: saka. Nye
0: jamai ya imunila hile.
1: Tunakulaga hako. Tunakulaga hako.
0: Wata hii. Amesemwe kama roko mwa. Kwa kutala wato. Lakini unila mwenye hile kama tenu. Na enale hiri mwa biandreke. Ewe uka wate muna nyilaga hako. Ewe unyila hiri hako kutse jamaa nyila hiri hako.
1: Wetawa raho. Tande rokomeri yomomu utro wangu.
0: Arisi wangashi porteri ngashimu.
1: Ye ngate kani amaleta wangu.
0: Ngakubula ya. Si wangashi porteri ngashimu wa mnonyendo musimu.
1: Ukanyo uti kwe.
0: Gukune mubu wako.
1: Nini njenga buwebe ndwebe neklere. Arengo wange wawubulia handa.
0: Ewe wabirika wate jamaa yangu inanilaga hako. Ngashi wangashi porteri simua. Ukande sebe wanangu wa. Atuje kwenye niko musimua, atabi ya yu, sinatasha mulangarabu.
1: Tutere rabeka.
0: Tutere rabeka.
1: Mana.

0: kwenye mtambo ya radio. Ah, kipindi chenu, kipindi chetu ya kujikinga bora kuliko kuponyeshwa. Ndio mpaka saa 4:30 kabisa kila mtu awe tayari kushota iliyo yake. Kwa leo ikiwa siku ya furaha, siku ya pamoja, siku ya Mungu, siku ya kumtukuza Mungu, lazima kupitia afya zetu, kupitia hali ya maisha yetu, Mungu atukuzwe ndani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio, tunaimba sifa zako. Tutarishie maneno ambayo inastahili kupitizia wapendwa wako. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunaoongea nao, na unapowabariki, utubariki pia sisi pamoja nao. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Ndiyo, kwa leo tunaongea mambo mawili. Ya kwanza, kuweza au ushindi katika afya. Ya pili ni ushindi katika uchumi. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Tukifuatilia lengo gani? Tunajua vipindi vyetu vinaongea misingi miwili. Ya kwanza ni santé préventive, yani kujikinga na magonjwa. Ya pili ni kugombanisha umaskini, la lutte contre la pauvreté. Kwa leo tutachanga-changa yote mbili, tukifahamu objectif principal seulement changement de comportement. Tukubadilisha tabia tu, tumeweza ile vitu viwili. Afya yetu imeboreshwa. Ya pili, tumeweza kugombanisha umaskini. Seulement changement de comportement. Tukifahamu ya kwamba kuna watu wawili tu wenye wana kuwa sawa vulnerable, lakini wale wengine wenye hawako ndani ya ile watu wawili. Ni chaguo lako kabisa. Ni chaguo lako. Hata baba askofu anazoea kusema kuwa Mkristo ni kipaji au kuwa mtumishi wa Mungu ni kipaji, ila kuwa mtumishi wa Mungu mwema ni chaguo lako. C'était choix pour devenir un bon prêtre, un bon serviteur de Dieu, un bon fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'est une vocation pour tout le monde. Na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement. E inatosha ili tuweze afya yetu kuboreshwe. Ya pili, uchumi uboreshwe. Kama uwe ni mgonjwa kila siku, leo utajua siri. Kama kawaida tunazoea kuvisema, lakini leo tunasema namna nyingine. Asenye otremo. Uchumi, wewe si mgonjwa, kichwa haiume, hauna kifafa, hauko mwenda bazimu, hauko donge, viungo yote iko, akili yote iko, mikono nafanya, miguu inatembea. Ukose maisha. Hapana. Ulisahau kitu kimoja, njoo nyote tutakukumbusha hapa. Ukabadilisha tabia tu, mwisho umeenda. Sofu watu wawili wenye wako exempte, wenye wako na huruma zaidi. Wale walio sahaurika watu wawili tu ni nani? Mkimbizi ule bo. Uko oblige kuishi maisha moa hivi ya magonjwa, ya umaskini. Sababu bali ukimbiza ndani ya shamba yako, bali ukimbiza ndani ya kazi yako, basi uko mkimbizi wa vita. Ya pili, catastrophe naturelle. Kama ni mafuriko, huko hakuwake mafuriko. Mbona watu wa London wanaona kama mafuriko? Ile mtu inajaa, inaharibisha mimea, inaharibisha nyumba yako, ile ni mafuriko. Au volkano ya Goma ni mafuriko, nao ni sawa mafuriko tu. Volkano inalunguza kazi yako yote, nyumba yote, unabakia maskini. Vuna vepa vote pour ça. C'est vrai, watu wengine watajikataa, basi na sisi tulivotaka umaskini ndio kitu nafanya, mikono nafanya, miguu natembea, hatua sikia siku moko mundani ya kitanda ya magonjwa, kisha watoto wako wanakufa buaki, baba. Kuna shida ambayo haukuambiwa. Leo, fata hadi mwisho, tunakuchambulia yote ndani ya vipindi ya kujikinga. Ni bora kulio kuponyeshwa. Kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kesho kwenye Radio MC hapo hira tangu 17 mpaka 18 kwa wale wenyewe watalala leo mbio. Tena siku ya tano kwenye Radio Bohera tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni ni tangu saa 3:30 ya jioni hadi saa 4:30. Nasema leo ni vitu viwili. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Changement de comportement na toshe. Kubadilisha tabia tu. Tabia zako ndio zinaacha. Mara nyingi unaingia kwenye vitanda ya magonjwa, sio wote ndio. Sababu nisema wa vulnerable wa moja ni wale wagonjwa. Mgonjwa hana tena shwa. Wa pili ni mkimbizi. Meme si watoto banabandika kambu ni wa vulnerable, meme ni watoto ya bazazi. Bazazi biko. Hata kama hariko me batu ingine viko. Weji kuro ramplase bazazi. Ini yake osi ile mtu wa chini ya miaka 5 na muitaka naye ni mu dependant. Naye ni vulnerable sababu bo. Yeye anaishi bila kwa kutaka kwake. Mekusha kuwa na siza hauti wake tena mwile kiwango. Sababu unaweza toku naenda renge. Nakuta viko nakula pale pembeni. Unashifuna jua ni naenda renge bwa. Memu chini wa miaka 5 hana desi. 0994-00-67-13. Tunafatiria nini? Kuamsha zamiri ya kila mmoja. Sababu wengi hata wamekosa kumtukuza Mungu. Sababu wameshindwa maisha. Wameshindwa kabisa. Watoto wanasikia buaki baba. Kusomesha watoto wako paka waende kwa muyomba. Ndiyo, wanapashwa enda kwa pala la solidarite afrikena, lakini sio kawaida kuwesha watoto wako. Paka tu dunia mzima kwe forme, mbuzi 10 ndiyo utapata ndani ya jama, siku ya ndoa njo watoto wanakuwa forme. Na kuchangisha $1,000 iko problem. Apa, uyueke we njo ko problem. Dunia haina problem, wewe njoo problem. Na njoo yetu tunachambua leo. 0994-00-6713. Prévenir les maladies et la pandémie. Kwa mfano magonjwa yenyewe nakuya au shafika hata. Tutawaambia namna kujikinga nayo hata tuvisema masiku zilizopita. Tutaongea éducation financière c'est les objectifs spécifiques. Éducation financière tutawaambia nayo hapa na kila mtu atachagua iko wapi. Tutawaonyesha cadre de financement. Cadre kama hauko ndani uko nje, wewe njo problem. Finance haina problem, wewe njo problem. Na le cadre de financement utakuta kama hauko ndani baba. Sababu niliombewa. Niseme, sababu nilisemaka tu kidogo tu kwa Radio MCA. Watu walinita wengi. Ndio maana hata tuitia leo kwenye Radio Moto Butembo Beni. Autre objectif spécifique, détruire la peur et la négativité. Watu wengi ni ba negativiste. Donc yeye allergique. Kila kitu ya mzuri hapana, hakitaendeka. Hapana. Wewe ndio problem. Vipindi vyetu tunafuatilia afya kujikinga na magonjwa, tunafuatilia kugumanisha umaskini, tunafuatilia kuwa na tabia nzuri ya kuitika kwanja. Baba Monseigneur Kataliko Archeveque alizoea kutuambia tuanze kwanza. Watu wenye hawanjake kazi, watu wenye akili yao iko mtu logique mingi, no batu batakimbia, ifo tuanje pata devi yote njo tuone bale maendeleo haya kuwaka kwa paruasi yabo au ma community yabo au mfamie yabo. Akili ya masomo ya Bulaya njo na yala mwakili yabo, si hatuna huko makuta au makazi mingi ase no tukisha eneza samile njo tuanje proje. Hapana, bale balichelewesha, lakini mimi niko ndani ya maendeleo active d'ailleurs pour la nouveauté. Mtu mwenye haiko mnuvotea hatufatanake naye. Paske isola la negativite. Hapa tuongea positivité, l'estime de soi, l'amour de son environnement pour la plus grande gloire à Dieu. Tutatumikisha vitu vitatu. Yenye masomo ya leo inaongea. Leo masomo iko bien ijapokuwa wasomi wanajituma kukatala katala programu ya mupya, me hakuna programu mzuri nitalitaka maendeleo saa programu ya mupya, le nouveau système d'éducation 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Moi je suis derrière vraiment cette ce nouveau système d'éducation. Ni vitu vitatu tu sababu vengi wanavikatala haviko moyo na kutata. Ah, tushakuwa kanza. Tuvifundishe tena ambao tunamuna gani. On va t'apprendre que à partir de ta science, elimu kweli tunayala maelimu, maedigma nani? Me tungali na kuwa kama tulisomaka ku 19e siècle. Alors que tuko ku 21e siècle. Jua nini? Konsekase nini? Umasikini. Ah, jamen. On ne peut pas être formé de tout puis il n'y a pas de conséquences positives. Ah non! Kuku vienye tulishaka kosa yako. Vienye tutachambua leo ndani ya vipindi ya leo. 09 94 00 67 13. A partir du savoir, kuvienye tulishaka soma mumasomo. Kila mtu angekuwa na simamia chake na mimi nasimamia kuchi. Na nakiendelesha. Leo masomo inatuambia objectif kila mtu wa produire. Kila mtu alete matunda. Hapana kuendaka onja onja matunda abatu wa wia letaka taya kwa tamoe. Juhu nye tundabawonyesha ndani ya kadra de finasmo. Kadra de finasmo. Tutafanya musalaba, parti ya kwanja, parti ya pili, parti ya tatu, parti ya ini. Kama hauko ndani ya ile kare de finasma, kadra de finasma, baba hau existe, hauishi kudunia. Na udaunge kuishi kwako haina maana kudunia. Na kama haina maana, usichukie, samahani, lakini uingie ndani ya ile kadra. Na uende idevelope. Mwichunge, mwenyata lala lale na ulize mwenzako kesho. Kadra de finansema, bari sema, kama utakuta hauko ndani ya ile cercle, yeye utagawa divise par 4. Premier parti, deuxième parti, troisième parti, quatrième parti, baba hauexiste kudunia. Na hoja unaleta umaskini ndani ya inchi yetu na unaleta ubishi wa bure. 09 94 00 67 13. Dans le nouveau système, banasema tukisha soma au natungali na soma, kusoma inabadilisha tabia yetu. Sababu tunasema objectif principal ni changement de comportement, inatosha afya yetu kuwe bien na uchumi wetu kuwe bien. Alors tabia après kuniua iko attitude, le comportement. Comportement yako inatosha ukue na mali au ugonjwa. Ukue na mali au hombe, japokuwa ilikuwa chakua nani. Tabia yako inatosha bakupokee wala bakufukuze. Tabia yako inatosha utufukuze kwa kutuangalia au tuingie kwako. Seulement ton comportement, ton attitude. Mtu akisha soma, ukaingia kwa komanda kabambi kabambi ya mule numa general, utafika mule ni mtu wa bie sana. Lakini wale badogo badogo, ha, problem. Mimi ukisha fika mwaki, mtu mpole hii. Ziku mwale tulingiaga kwa ministre wa agronomi, wa agriculture plito kule Tanzania. Anasimama, natupatia manatangia makiti, nikashanga. Kwa kuwa moja kauliza, sasa huyu ni mkongomani. Pala alisha shanga. Unaweza tuambia kwa nini unafanya hiyo? Basi mimi kama niko kweli waziri, lakini kama hata mtu mwache singie kwenye ofisi yangu, nina kazi gani? Lazima watu waingie. Na humu ndani ya vipindi utawaonyesha gisi valeri ya watu kuzunguka njoo mali. Kama kanisa haikosake mali, sababu iko na Wakristo wengi. Kama serikali haikosake mali, sababu iko na population mingi. Lakini wewe hata uko na mali ushakajifungia, baba, utaomba. Utachomba kabisa. Utachomba chachako chofa kule. Ndiyo. Latitude. Donc après le savoir, il y a latitude. attitude, donc savoir être. Eh bon, wewe unafinyi. Unatuhubiri, unatufungia sura. Na utakuletea sadaka, tutaikanyula, utakata nusu. Lakini ukatuonyesha furaha yako, ukatuonyesha kisi unatubembeleza, ukatuonyesha mbinguni, atupana kututisha. Ah, kama hamufanya hivi, watawafungia mbinguni. Eh bon, ile haiko tena injili ya leo. Il faut savoir solliciter. Faut solliciter. Ah non, mie. Bon, kama siku hapa, hamutawezi. Weye. Nous sommes de simples matériels, des outils pour la gloire de Dieu. Kisha weye, njo tutafani. 0-4-0-0-67-13. Attitude yako inatosha. Watu wanakuya kuwapuye ndani ya projet. Yako yote. Tutaongea mambo ya projet hapa. Sababu wengi wamesikia tasyo, wameshiriki ma projet sababu nayo tutaongea hapa. Hapa tutaongea vitu viwili. Lutte contre la pauvreté na prévenir contre les maladies. Kitu ya tatu la compétence. Watu wengi kama hawapendi na hii system, c'est par rapport à la compétence. Da la compétence ya kwa, il faut la production. Zamani walitudanganya ndani ya masomo, ilikuwa wakati yake, haiko tuseme haiko kudanganya, me ilikuwa wakati yake. On pensait que parler mieux français, faire tous les calculs, les équations linéaires, les cotangentes, la force de centrifuge, quand il maîtrisait toute la géographie, les reliefs, banasema wewe njoo kompeta archi fo, ilikuwa vraiment enseignement ya kutu distraire. Ilikuwa ya wakati ile me mulikuwa ka colonisation kadogo. Il fallait être lié à une langue étrangère. Kweli langue étrangère ni ya lazima ni ya permettre communication. Mais usisahau kama utakula, kiasema français ya mzuri. Aujourd'hui on nous parle la compétence. Kompetasi hauya leta matunda nyele toka ndani ya akili yako, mikono yako, migulu yako, baba. Hau existe. Njoma na kadra yenye tutasoma hapa usoni. Kadra de financement. Cercle. Divise ya 4. Minda bambia nabi wapa. Sabu niliombwa sana. Ebwa, nutuambie, ebwa. Ndasema tu. Kamu tajikuta hauko ndani, baba. Atau unavala mara ngapi. Usha kasema frasi kuna madiplome mangapi kama hautapatika ndani ile kadra, baba, kuishi kwako kudunia haina maana. Na uko msumbufu, unasumbua dunia, unasumbua jamaa, unasumbua jamii, unasumbua community. Kazi yako ni nini?
1: Tunapoongea juu ya afya, kusudi tuweze afya yetu, tuishi salama na tuweze kuishi vile kiuchumi salama. Ni ile lengo tulifuatilia. Na tukisema tukabadilisha tu tabia, basi problemi inaisha. Changement de comportement, ile njo solution. Sasa tutawaambia juu ya nini, namuna gani tutaweza tukishabadilisha tabia. Na tufahamu ya kwamba kama sisi tunashindwa, iwe ndani ya afya, iwe ndani ya uchumi, kuko kitu liyo ingia yenye sisi inatuhusu. Ila siku mwa tutakapo ingia ndani ya kitu wenitaka positivite, tunaitika vya mzuri vyetu na vya mbaya vyetu, kisha tunabadilisha, tunaingia mkitu wenitaka sagesse ndani ya kitu wenitaka nani, hekima. Hekima ni kuyua vitu vizuri na vibaya. Kisha tunacha vibaya, tunafatiria vizuri. Na ndiyo kumuogopa Mungu. 0-4-0-0-67-13 tulikuwa chabambia karapele fulani wakati tuli yenye tukua naongea siku zilizopita, tulionyesha namna ya kujikinga. Kujikinga ni kuwa na kinga mwili,
2: siku ya kumtukuza
1: Mungu. Inaitwa immunité kwa Kifaransa.
2: Kupitia afya
1: zetu, kupitia hali ya
2: maisha yetu,
0: tukule legume yenye ya mbichi huko vitamini C vinasaidia kutuletea imunite au kinga mwili. Ila kabla ya ile tufuatilie usafi ambao
1: unastahili,
0: tunawe mikono na sabuni na maji safi.
1: Tutumie zambi zetu,
0: tutumie dawa zinazomaliza maminyo.
1: Mungu atukuzwe. Hata na ile majiwe yote na michanga yote mkaiona paka, siku atajitambuaka na siku atabadilishaka tabia, basi atajua, atabadilika. Hapa nawaambia magonjwa inatokana na nini? Magonjwa inatoka wapi? Ya kufata tutasema afya, tatu chunge na muna gani. Ya kufata finance, uchumi, maproje zetu kusudi ziwezekane tutafanya nini. Na mwisho utawambia suluhisho yenye hata papa wa Roma Saint Francois Premier alivisema, se pour la paix durable il faut tutie programme. La paix durable de la communauté, enjili ya furaha. Tufanye nini? Habu ni resulta total, na tukabalisha tu tabia, deja tumekuwa watu. Sasa magonjwa inatoka wapi? Magonjwa inatokana na vitu wanaitaka maradiko libre ndani ya mwili wetu. Ile maradiko libre ni kitu gani? Ndani ya mwili wetu muko 14 million de cellules. 14 million elimu. Aksante watu wa elimu wametuangazia. 14 mio. Selili ni kusema ni kitu kiranja pumua. Mwili yetu napumua. Kuanjia kuselili, bitu binanja kapumua. Selili natengeneza organe, organe natengeneza sisteme, sisteme natengeneza mwili mzima, na mwili yote napumua. Lakini atome hazipumuaki. Zinapita kama kitu wanitaka nini? Rotation et translation. Sawa gisi Galileo jale bisema kase jua inabakia fasi moe. Sasa nani galaxy? Donge ulimwengu la Terre. Donge inchi njina zunguruka kajua. Alipataka problemi sababu alisema ambu wana kontridire Bible. Batu wanawazaka tu, bashaka kasoma ministeri ya Bible ni amen. Hapa, kweli Bible ni maneno matakatifu, lakini natufundisha tu kitu mbili tu. Mbili. Ukaweza kupenda Mungu na kupenda jirani. Anja kwenja kwa jirani sababu hawe onaka Mungu. Ujipende, upende jirani kisi unajipende. Batu mingi banajichukia, banafanya sirestimasyo dezintime, banashindia wadepite wakakuya utafanya miezi tatu hawe yafanyaka kazi hawe ya kampanyi. Eba. Sasa hii maradiko libre hawe nafanyaka rotasyo traslasyo. Sawa gitu, pala maradiko libre, matome mezesikiza ankoro. Matome nafanyaka rotation translation. Donge Mungu atukuzwe. Hata na ile majiwe yote na michanga yote mkaiona pale, ba physicien njo bana yua iko ndani ya physique. Nous avons fait la physique biophysique. Ni kipande ya mu physique. Wa physicien wananifuata bi. Rotation translation. Bale waka mtu. Heureusement bashaka tia siku ya kongama ile kitu. 0994-00-6713. Mina sema ile jua nini? Sababu watu wengi wakisha soma kitu flood, ya wakisha yua flood, anakuwa tu negativisa, tulisha kayua yote na haukusoma kana teoloji, usha yua vitu kani. Na hape nyeba soma teoloji, manakuwa radikaliste hapa yu tena vya pembeni. Magonjo natoka wapi? A partir de radical libre. Ndani ya mwili, ile manani matome, huko matome normal, atome normal plito, matome radiko libre na matome antioxidant. Antioxidant na matome normal ile inachunga mwili wetu. Lakini maradiko libre ile natuletea magonjwa. Ni vitu gani? Ce sont des atomes qui n'ont pas 8 électrons sur la couche périphérique, la dernière couche périphérique.
0: Paske kueneza atome normali kuna ui atome kukushi periferiki. Atome zile zinafanya, zinazungurukaka nwayo. Nwayo. Kila siku. Sasa wakati atome zako ziko hazieneye ziko maradiko libre. Na so, pale njoku naingiria kama gonjo puseri kaingia, itaingia. Mikrobi katokia fasi, itaingia. Na, biot, seapati de radiko libre. Kitu ya pili naingiza kama gonjwa ni regime alimentaire non équilibré. Chakula yenye haienee. Chakula kuenea ni vibakuli ine. Kama ine haiko, ile haiko chakula ni chakula watu wa zamani iko naleta kabwaki. Leo niko na rafiki yangu na tunazoea kuchamboana kutia nani commérage. Tuna mimi namwambia sasa bwana. Oju nunu pouvez être nene. Lakini hatuna lazima tena kuzaa watoto wenye mikono. Donge tumfupi moya hivi. Hapana. Hapana. Nuna vo pas droit. Hata Bill Gates alisema kanini? Asema tunaweza zaliwa maskini. Haiko kosa yetu. Inji maskini haiko kosa yetu. Lakini tukakufa wa maskini, tuko na problem. Iko probleme yetu. Sababu leo tunaongea vitu viwili. Kuweza kuchunga afya yetu na ya pili kuweza kuchunga uchumi wetu. Kama hautapatikana ndani ya cadre de financement baba, hauishi kudunia. Na huko msumbufu. 0994-00-67-0994-00-67-13. Magonjwa natoka wapi? Bibakuli ine. Kama habiko, we usha shindwa, mama, mpendwa. Ya kwanja, kibakuli weka, kibakuli ya kwanja, mko chakula ya sukari sukari. Kama ni bugali, kama ni mihogo, kama ni wali, kama ni mandizi, kama ni mutama ya namuna gani, kama ni muhindi ulipika namuna gani, ile ni 55%. Ya pili, mafuta mafuta. Mafuta ingini kwa ndani ya chakula, kisha unaongeza yako. Kuko wenyewe shasema, usionje tena mafuta. Ndiyo, kama uko obeza, au kama uko nafua, ishe karibika, usionje mafuta. Na usikula chakula nina yala mafuta. Lakini mafuta ni 20-30%. Ya tatu ni nyama, ni proteini mezesikisi, kama ni kweru. Lakini nyama, au soja, au maragwe, au petipua, au samaki, au mipanzi, au sijui ni nyama na muna gani. Ni 10-15%. Metu nakulaka ili nyama na miguli ya watu mingi shaka nja vimba. Kisha wasema, naone sifiza serenale. Sababu azote ilikuwa mingi, ilishindwa kupita ndani ya figo, hakuweza kuikoyola. Sababu gani? Ilikuwa mingi. Unakulaka nyama mingi kushinda. Na ndani ya nyama muko nini? Muko azote. Ndani ya maragi mnini? Muko azote. Ndani ya soja muko nini? Muko azote. Ndiyo maana ukakula na soja mingi unadia haraka. Sababu azote ni devirigili sipu saa. Yenye mwili kona lazima. Kama ukatumia mingi, tumbo unakuja kiko na ngoroma, ina create kitu wanitaka ammonia kevifuzi ndani ya tumbo yako. Gaz. Sababu gani ulitumia proteine mingi. Mara nyingi tunatumia kabugari kapata hivi na saweki mzima. Muna kuchu kuna piliza gazi ya mbae. Na hili naleta desequilibre alimentaire. Na hili natuletea mandoto za ovyo ovyo na wengi wanawaza iko tu vizimu. Hapa, anakulaka mbaya njoko sasa kuchelewa. Le parasites, minyo, mavirise, mabakteria, shambinyo tulipisema siku zilizopita. Les emotions, batu washaka ogopeshana. Tuko mkazi unaniogopesha. Mimi nakosa kama ndapokea wala sitapokea na kama si unaonge ni uko masklave bila kujua. Batu wa kuomba wale la spiritualite, sababu siasa haisemake spiritualite. Mingi haisemake. Si ku science medicale tunasema la santé c'est l'équilibre physique, psychique et social. Mwisho. Spiritualité iko wapi? Hauta semi kumpsichisme hapa. Kweli watu wanaprofita sa, wanakuongezea mafikiri. Sababu kuna mara, sijui kama kutakuwa nini. Wanakuogopesha. Wanakuambia, no mwenye muko vitu fulani, muko vizimu, muko vitu gani, batati yako. Wanakukolokanisha na batati yako na muna gani. We sentez-vous à l'aise libre? Hauku deni ya moto. Mbona wale bi bana bashaka jilibere? Anatembea busiku bila woga. Me we. Huko wale bi mwa bashaka nichekesha, nikaambia madam se, unasikia watakatifu wanapita nje. Ilikuwa ine du matin. Nishafunga milango yote. Basi pasteur, pasteur, sababu na mimi niko serviteur de Dieu mahali kwenye niko. Pasteur, pasteur. Unaogopa? Si tungali nje, tuko napita, tuko na pomba Yesu. Yesu njo pomba yetu. Nikaambia madasa, unasikia watakatifu bwana. Biko banatembea na Yesu, biko nje balevi. Sasa unaogopa nini? Na Biblia inasema 365 fois usiogope. Kisha bana kuogopesha. Ha, mko kovetu, hapana. Papa wa Roma amesema tulete injili mpya, furaha ya injili. Hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto, munalaaniwa, mumekufuru. Hata ile ni injili, unakosa maneno ya kuongea. Maneno ya kuongea leo ifo savoir apprécier. Donc unafurahisha, unafurahia mazingira ambamo unakuwa nayo. Usibembeleze dhambi ndio. Lakini watu wengi wameambiwa au wamejituma, wamesema no, moi je dois vous conseiller. Sasa wewe leo conseiller ni intervention, unanja leta mchango wako kisha njoo batu banakufata. C'est ce qu'on appelle intervention positive leo. Mkuwe pale kwanja nanja ba conseiller. Batakupanga majina. Kati na pado neto na intervention physique. Hauku wako, njo masomo wa leo. Hasu utaipata wapi, ifo produire. Ifo produire. Kazi leo kama hauna production, wacha kudanganya watu. Umejidanganya, na njo maana inji yetu, batu yote ni ba masikini, na bakasikia depite na kuya ale, batu yote bana muzunguka. Bakasikia mbu, mezaliwa na pastere, bana kuwa renda sumbua pastere. Japokuwa pastere alichagua bumaskini, atime na acha yote, kusudi Mungu atukuzwe, na menda atume wafasi yote, kusudi mimi siketu mbele ya Mungu. Kisha ule mwenye siketu, njo mwenye nasombolewa ndani ya jamaa. Ah, jamani. 0994 00 67 13. Le projet qui n'aboutisse pas inaleta magonjwa. Ndabambia projet mtu anayefanyika namna ni kusudi iwezekane. Le chômage. Bab. Kichwa inafanya, miguu inatembea. Miguu inatembea, mikono inafanya. Kisha wewe unakosa na chemise ya kuvaa. Hapana. Uko na chiburi. Na ile kiburi yako njoo tunakuwa eveye, ukaitika tu na unabadilika tu, kesho unakuwa tajiri. Ndugu yako kuna mitugari yote, iko na mashamba yote, kisha unasema tu mimi sikukunivua kwenda mshamba sababu nilisomaka. Bas problem la delinquance. Mtu akisha shindwa kazi zote, kisha tuma viburi yote, anakuwa kasa bandi wa mfamii, anakunywa pombe mingi, anapenda wakati anabasumbua anafurahi. Ana le plus malhonnête possible. Anakuwa na dana pika pika na watu parce que ndugu yake njo patron mgini bonani atamfunga. Jengle. La familiarisation. Bananja chunga tu miando ya bababa. Ha? Wakati vya tadae tamida kuwa deja nimekuwako. Eh? Eba. Tuko na bahati vya mendaye pale tumekuwa wa patron. Eba. Ifo uende ngia mwele kadre nye tunataka ongea sasa. L'arrogance, le manque de reconnaissance. Sabu we usha kuwa tu mtu mwenye uko paluku, hautambia tana petit frère yako merci. Akisha kuletea pia lazima unakusomesha watoto wako. Kisha unanja pia watoto wako. No, nisinge kuwa mie kumbe wale wale hapapataka yule mafranga yule mapatika. C'est parce que nilipapataka franga. Bongo. Sipata sasa sutafute zingine. 0994 00 67 13. La complexe de supériorité inasumbua watu. Au de inferiorité, na unajikilpabilize, unakuwa mzarauliwa, na unajiachili. Surestimation des intimes. Unapatia mtu heshima mingi zaidi, kweli heshima ni ya maana. Sedali za attitude yenyewe tutaongea. Lakini ikakuwa mingi, mwenye anatia kofiasi yake yote ndani ya mwanadamu atakuwa kadesu. Le choc professionnel ndani ya kazi
2: Watu habana amani. Juu yako we chef au kama we njo mtoto wa patro au kama we njo bibi wa patro baba. Mama. So, kazi yako umepewa kipaji. Nilikisema mbele. Kwa hivyo askofu anazoea kusema kukua mtumishi wa Mungu au kukua mkristo au kukua padiri ni kipaji. Lakini kuwa padiri mwema ni chaguo lako. Unayua kisi unasumbua batu. Uko na zamiri. Kisha batu bagonjwe sababu iko mkazi yenu. E, inekitabilite. Hakuna mshahara. Hapa ungani mshahara $20-30. Meme $50 nambuna ni mingi. Hapa. Toti kosome $20-30 par jour kumafika hako. Na unapatia baba mwenzako $30.
1: Quelle émotion.
2: La malnutrition, obésité, nao ni malnutrition. Kukua na kilo mingi. Ni malnutrition. Ni malnutrition.

kama upendo, anakatala vyote. Utakosa kama alikuwa na atende kwenye tifu, sababu mtu kama alikufaka bwaki, sababu tunatoka kusema juu ya malnutrition na obesity, mtu kama alikufaka bwaki na iko mtoto au wakati fulani, anaingia kama mkitu anitaka atende kwenye tifu, na wale wanakuwa kama ubishi mingi na wanakuwa kama negativist, hata atakuwa sijua shakuwa mkubwa wa entreprise, sijua etatiki para etatiki, lakini tabajere kama ni duka yake. Yakisha tosha biyake, anauza voitire tanu. Adjoke hana tamutu. Iko na tente kwenye tivi. Kichwa. Servuli ya ribikaka wakati alikufaka buwaki. 0994-00-67-13. Tuingia saa kusante. Tutachunga afya na muna gani. Sabu ya pili tutasema finance. Njako nitu kuko kadra. Kama hauko dani ya kadra baba. Amweke ulichagote, mie ndakuwa maskini juu jama yote nitangazie au niteseke juu. Gisa na mtu anaweza kuwa na mali, anaipana. Ata, mina bakia maskini kusudi batu ingine vapate nafasi. Chenju tunaweza kauku, tunapanaka tu vya Mungu. Bo, sawa, trebie. Sasa kweni kutopana vya maisha ya binadamu. Kwa nini? Mtu anapana entreprise yake mzima sasa. Mie... Mina chagua niende kuwa mulisho wa ngombe nye na Gabriele duka bo na nye mkwe pa patrol cash. Ile nje utumishi. Vile haviko huku nishaka uliza. Haviko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwana ilikuwa siele wake sawa wanasema nono. Nuza vushwa zila povrete pour que les autres. Ela yole salu. Mwii kadranjo nilebe comprendre. Ah. C'est réellement la pauvreté. Mais un pauvre qui est trop luxueux. A pas? Nani chida? Nani chida? Il faut produire. Na ele mapati nye tunakuwa nayo, nje tachunga société nyuma yako. Pa carpe diem, la santé préventive. Ukwe positiviste. Itika kwanja vyenye unawezaka, ubifurahie, na vyenye unashinduaka itika, na ubadilishe tu paske l'objectif, kao chancelement de comportement, mambo yote natembea. Na maisha inakuwa mzuri yako, na ya mjirani yako, na barafiki yako na ndugu zako. L'hygiène. Leo tunasema nani mezi barriere. L'hygiène. Unashindwa hygiène yako, umetia societe yote a problème. Bila idriki, tukunye maji, chaque deux heures d'état kunywa nani, hapana litre. Kopo moya 300 ml. Sababu saki ya mkoyo ni 300 ml. Sasa wakati unakunywa litre mzima tuliko mkirdo unasumbua taso yako, unasumbua moyo wako, unakuwa na perturbation cardiaque. Lakini kunywa 300 ml kama uko unafanya kazi ya nguvu ya kulema au ya bombe, kuwa anakunywa 500 ml. Ndio maana baizinieri ku former par rapport à ça, fanta ni 300 ml. Kisha unakunywa fanta sita. Bila idrik ni lazima. Environment upende mazingira yako. Usipoipenda utagonjwa traumatism na huyui treatment par les professionnels de santé waganga. Pole sana. Lakini lazima waganga waheshimiwe. Sawa kitu tunaheshimia mapasteur wetu. Muganga na anajiweka kusudi hata iko tayari kukufa pamoja na wewe. Hata unakio kuna virisi yako, hata kimbia. Kisha ulu unamutupia majibu. Unamukani. Ah, moi j'étais dans le commerce. J'avais beaucoup trop d'argent. Quand j'ai trouvé que dans la profession médicale, les gens se... Donc, ils s'y mettent. Jua maisha mutu ingine. Ah, na mina penda hapa lakini. Nikaingia kumasomo, nikaacha vyote. Je pense que j'ai choisi la meilleure voie. Ça tout batupie batu majiwa. Iko kisi kutupia passer wako majiwa. Il faut kuchunga afya yako kama umebana. Sasa wewe mwenyewe kutupa majiwa. Siku tagonjo ni pale utapita. Tufanye control régulier, lazima kila mtu angalia nilipimaka siku fulani, ifo tena nifanye.
kusudi tusingie kila siku kwenye magonjo. 0994006730 0994006730 0994006730

Naam msikilizaji mali watu mupo na washukuru nyinyi wote, nasema hamjambo, habari za jioni. Najua muna subiri kipindi chetu cha Disco Ambiance ya Kavia ba DJs. Nasema karibu, tuko tumekuja, tumetayarisha hizo ngoma kama kawa, kama kawa. Msikilizaji wetu mali watu mupo, uweze kufuata ngoma zetu zinakuja.

0: Na msikilizaji mali wote mupo na washukuru nyinyi wote nasema asante nyinyi. Najua kila mmoja wote ameendelea kutufuata na ameweza kutushukuru. Leo tumekuja tumebebana nazo hizo ngoma. Tumekuja nazo msikilizaji mali wote mupo. Najua sasa hapa bila kwenda mbali. Nina rafiki yangu muweze kumsikia yeye mwenyewe. Ataweza kujitaja yeye mwenyewe, tuko naye hapa ametupigia simu tuweze kumusikiliza. Halo. Alala.
1: Ya habari za saizi. Nashukuru sana kwa pili DJ.
0: Asante.
1: Hapa iko Dalimo Kaleva huu.
0: Dalimo.
1: Unaweza nikasalimu watu wangu.
0: Asante Dalimo.
1: Nina muona sakumblise kale wao pa Rwanda.
0: Aha.
1: Pia petit frère si pa kakuba si mochoba.
0: Aha.
1: Pia na muona mzee Kilumbiro.
0: Ah.
1: Mzee millionaire.
0: Aha.
1: Misisa Armstrong.
0: Ah.
1: Wanzo wa nyenze.
0: Mm.
1: Pia na DJ Kioma.
0: Ah.
1: DJ Arsene Kapisa.
0: Mm-hmm.
1: DJ Arsene. DJ wote ambao na tumika hapo kwenye radio mwa tutembeni.
0: Asanti.
1: Wasalimu. Pia na director wa radio yetu ya mwa tutembeni.
0: Asanti. Asanti Dalmo mali wote upo na jua umeweza kusalimia familia na marafiki wote. Dalmo ngoma iweze kufikia iwe mahali watu upo, ngoma zinakuja zinakufresh fresha bila shaka.

Naam msikilizaji wetu na shukuru kwa wale wote wanaendelea kutufuata, najua wengine wameweza kutulia tulia. Hizo ngoma za kufurahisha mali wote upo, unajua watu wamesahi wameshavuta blangiti. Wengine wamevuta hizo suka zao sasa wamelala naweza kutufuata. Anafuata disco ambiance ya Kavi ya DJs, mali wote upo disco ambiance ya Kavi. Najua wengine wote huko mahali mbalimbali huko, lakini ngoma zetu zikufurahishe, zikushike.

Naweza kuisukumia Dido. Mali wote upo shofere Dido. Shofere Dido anakuwa shofere, anatembezaka wa mama uko kutoka Isale. Ingoma ikufikia pamoja na jamaa yako. Wasalimu wa mama wote. Anaendaga huko Isale. Adisku

0: lakini niweze kufuata ngoma za disco ambiasi ya kabili. Tambua mwili wako ni udongo na kutereza sikuanguka.
1: Uliza kipenga,
0: wengine wanaangusha na wengine wanaogota.

maweza kuisukumia Rachel. Hapali wesi pamoja Rachel Manyoro. Salimu mama yako na wengine wote mali wote upo. Ndugu zako na marafiki zako wote. Anilimukuta

kupenda siku zote. Na wewe mwanamke mwambie na kupenda mume wangu. Akitu chingine cha kufezeresha, kuna wanawake wengine wamejifanya vizengi moja hivi. Usiweze kumpenda mwanaume mwenzako, mwanaume mjirani yako. Wewe mwanamke unaulifunga ndoa kisha unampenda jirani. Hii kitu cha aibu. Wamama muweze kujiheshimisha huko.

Mume wako kama alitembea kaenda porini kutafuta hela, waje jishimishe hapo nyumbani. Hizo tabia zimemweza kuonesha hapa mjini. Kuna mdemu mmoja hivi alinifisirikisha.

kuinini. Na msikilizaji mali wote mupo, najua kila moja wote ameweza kusikia ngoma hizi zimeweza kumfikia ndani hapo kitandani. Umeelewa ngoma zetu ndizuri. Selection inakupendeza mali wote.

0: Kila mmoja wote ya nyumbani hapo ameweza kushukuru kwa ngoma zetu zimetumeweza kuwapigia, zimeweza kuwafurahisha mali wote mupo. Najua kila mmoja wote, najua kila anasema
1: avant que mes pieds touchent la terre.
0: Lazima mambo ni poa.
1: Avant que ma bouche parle.
0: Namo msikilizaji, kina mwanzo kina mwisho. Kama ngoma zetu zimekufurahisha, zimekusheki, shukuru kwanza kwa hiyo jambo. Na mimi pia najishukuru mimi mwenyewe kwa sababu mimi na mimi nilicheza.
1: Couvre mes combats cachés.
0: Dijio kama hapo nyumbani na wao pia ulicheza.
1: Plus fort que les pièges.
0: Ah DJ.
1: Plus fort que les voix qui veulent.
0: Nasema bye bye msikilizaji.